Guðbjörg Guðjónsdóttir heiti ég. Nú er þessi dagur á kveldi komin og við skulum byggja saman Faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomið þitt ríki, verð þeim vilji, svo að gjörðu sem að himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsar oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilifu. Amen. Guð gefi ykkur góða nótt og blessunaríkan dag á morgun.

Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn fullur lofgjörðar þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Eins er því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það við þér, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja guði lof og keppa eftir kærleikanum.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

0: Bjartir tímar með fegurð og fuglasöng leyfði lindinni að skína í eyrun í sumar.
1: Matteusar guðspjall, 10. kafli, vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Nú styttist óðfluga í sumarferð Lindarinnar. Ertu búin að taka frá pláss fyrir þig? Þessi ferð verður farin laugardaginn 7. júní og stefnan tekin á Ingólfshöfða. Við ætlum að njóta þessa ferðar saman undir fræðandi leiðsögn hins rómaða leiðsögumanns Hafliða Kristinssonar. Allir þeir sem komið hafa út í Ingólfshöfða að lýsa stórbrotinni fegur náttúrunnar og einstakri nálega við fuglalífið í höfðanum. Þessi hlustendaferð einnig fjáröflunarferð og því slærðu tvær ef ekki þrjár flugur í einu höggi. Þú nýtur góðs félagskapar,

fallegrar náttúru og leið styrkiru rekstur lindarinnar. Ekki láta þetta einstaka tækifæri framhjóðir fara. Kíkti inn á vefsíðu lindarinnar, lindin.is. Smeltu þar á sumarferð og lestu nánar tilhugun ferðarinnar. Þar inni líka form til að skrá sig. Nú, svo má líka ringi okkur lindinni á skrifstofutíma milli 9 og 5 í síma 567 18 18 og skrá sig þannig.

Þú ert að hlusta á þóttinn nýtt skref á lindinni og ég heiti Benny. Við ætlum að taka fram biblíuna nokka hérna eftir eitt lag. Það verður Sanctus Reel sem færa eiga það lag. Confidence heitir það.

Ég heldur óttinni með okkur og við getum staðið frammi fyrir með þess að risunum í líf okkar sem eru svona erfileikarnir. Bara við getum staðið örugg frammi fyrir þeim að því að drottinni með okkur og ef guðið með okkur, hver getur þá að vera mót okkur? Það mjög stór spurning. Mér langar að lesa Davíðssálm 121. Þetta dásalmur sálmur. Og hann svona. Ég hef augum mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottin vörður þinn. Drottin skýlir þér. Hann þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þig mein, né heldur tunglið nætur. Drottin mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína, drottin mun varveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Hvernig getur einhver verndað okkur nema hann sé til staðar? Og mér langaði að leggja áherslu hérna á setni hluta þriðja versins og svo fjórða versið. Vörður þinn blundar ekki, nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Þetta náttúrulega bara dásælt að vita það að almáttur og guð, hann sefur ekki, hann blundar ekki einu sinni. Hann bara alltaf glaðvakandi. Hann að þó svo miðjan nótt þegar þú sefur, þá máttu vita það að guð með þér. En ég út frá þessu var ég að hugsa þetta með fríið. Við erum náttúrulega mörg fyrir að fara í frí ekki.

satt. En Guð fyrir þetta ekki í frí. Sem samt svolítið skemmtilegt, ég kannski muniði eftir sögunni af Elía og fórnin á Karmelfjallinu. Þegar Elía einlega skoraði spámen Bals á hólm, þá var búið að vera þurkur og náttúrulega skortur á vatni, hann að þá átti ef þið ætla að sýna hvaða guð væri sannur guð og væri raunverulegu guð. Þannig að spámen Bals gerðu altari og Elía gerði altari og svo var náttúrulega sett kjöt á altari, slátrað, nauti og hvað svona sett á altarið og svo áttu þau bara að byðja, þeir máttu ekki kveiki eldin, þá áttu að byðja og sá guð sem myndi senda eldin og kveikja í fórninni, hann væri raunverulegu guð. Og spámen Bals voru búin að vera að bara í langan tíma og byðja og byðja og byðja og byðja og byðja og byðja og byðja og byðja og ekkert gerðist. Og ég ætla að fletta hérna upp í 18. kafla í fyrri konungabók og lesa á versi 27. Því að þegar komið var hádegi, þá tók Elía að gera gís að þeim og mælti Kalliði herri röddu, kalliði herra strákar, því að hann guð, hann hugsi eða hefur brúðið sér burt eða hann kannski bara farin í ferð. Ef til vill hann sopnaður og verður fyrst að vakna. Og meira segja en það skipta engu máli þó þeir bæðu herra. Mér stöðu bara í pínu fyndi, þú veist að bara hann kannski svomið þegar ég var að hugsa hvers konar guð það sem færi frí. Hvers konar guð væri það sem að myndi fara að sofa eða bara upptekinn og þú nærði ekki sambandi við vorum að banta tíma hjá honum til þess að fá að spjalla við hann. Hvers konar guð það? Já, það allavega ekki almáttugur guð og mér finnst að svoleiðis guð væri einhver sem að hefði bara ekki áhuga á manninum. Það guð sem að vill bara láta þjóna sér og lúta sér og bara haldið áfram. Halló, ég heyri ekki til ykkur. Syngið svolítið hærra eða eitthvað þjónlíkt. Það ekki guð sem að lindin boðar. Sá guð hvorki blundar né sefur. Hann alltaf til staðar og hann fer ekki frí. Og það var auðvitað sá guð líka sem að kveikti eldin á Karmelfjalli. Þannig að það kom mjög skýrt í ljós þar. Þannig að guð fer ekki í frí. En við, nú veit ég það oft talað og hvað hefur verið í gegnum árin, kannski orðið minna það núna, en þegar til dæmis svo barnastarf í kirkjunni, hætti, fór í frýr, en hætti kannski lók maí og byrjaði aftur í september, þá var oft verið svona að setja út á að sem bara guð fyrir ekki frí, nei það rétt, en fólkið fyrir frí. Og fólki þar náttúrulega alveg líka frí aðeins frá störfum í kirkjunu. Lindastarfsfólki til dæmis fer í frí. Og þó svo eins og, já það verið þannig allavega í nokkur sumur, að í júlímánuði, allavega í þrjár vikur eða svo, að þá ekkert engin starfsmaður, engin dagskrárgerðarmaður. Það bara hljóma lög, það bara tölvan sem spilar lög sem að búa þeirra matana á eða fyrir fram skipuleggja. Þessum degi á hún að spila þetta og þessum degi þetta. Það einhver þættir, einhver talaðir þættir og það bara allir eru fríi. Við þurfum frí frá okkar vinnu og það að þjóna þó maður segja að sé að þjóna guði, hvort sem það í kirkjunni eða eins og á lindinni, þá þurfum við samt frí. En við erum ekki að fara í frí frá guði, séðu til. Við ætlum að halda áfram eiga samfélag við hann þó að við förum í sumafrí eins og úr vinnu eða úr þjónustu í kirkjunni. Við förum ekki frí frá Guði. Ég veit það samt og nú ég bara að segja þetta út frá sjálfri mér. Að því að stund með Guði getur verið svolítið svona inn í rútínunni. Ég vakna á mótnana áður en ég fyrir vinnuna þá á ég stund með Guði. En svo fer ég frí og þá breytist þetta og ég held ekki alveg þessari rútínu. Ég hugsa, ok, ég þarf ekki endilega að vakna eins snemma. Ég get átt stund með guði hvena sem dagsins, en svo kannski geri ég það ekki. Þannig að rútínan vill jafnvel svolítið riðlast.

veit ekki hvernig hjá þér en þetta alveg mín upplifun ég held samt að Guð sé ekki að telja mínúturnar sem við eigum með honum sem við helgum honum Guð ekki, þó ég geti verið alveg hérna og bara, ég ætla að vera í klukkutíma núna já, ok, ég misti úr þarna, ég get ekki verið eitthvað fyrirgefið með dróttin ég get ekki verið nema bara 10 mínútur núna þú veist að, ég held að Guð sé ekki á klukkunni byrjum. Halló, þú veist að þú ert bara búin að vera í 55 mínútur, þú veist það 5 mínútur eftir og í gær þá fórstu 10 mínútur fyrr sko, ég, hann ekki svoleiðis En hann nýtur þess að vera með okkur. Og ég held að hann sé bara að nota hverja einustu mínútu, hverja einustu sekundu. Þegar við erum tilbúin að veita honum athygli, það ekki vegna þess að hann athyglisjúkur, það bara vegna þess að það líka bara gott fyrir okkur. Herri, áðurum höldum að frá þá skulum við fá Zach Williams til þess að flytja fyrir okkur lagi face to face.

Ég heiti Benny og það þátturinn í skref sem í loftinu. Þú ert sem sagt að hlusta á lindina og við erum að velta fyrir okkur þessu hvort að guð fari í frí. Þegar við förum í frí og þetta eiga bara stund þó svo við séum að þó við förum í frí kannski úr störfum okkar í kirkjunni eða eins og lindinni að þá erum við ekkert að fara í frí frá guði alls ekki og hann náttúrulega ekki að fylgjast með og telja bara henni það konum 20 mínútur, 30 mínútur, kæri voru 15 mínútur, þú skulda mér

þú skulda mér 45 mínútur þessa vikuna. Hann ekki svoleiðis. Hann, en hann gæti líka sagt, ah, ertu til ég að vera aðeins lengur? Þegar þú búin að vera kannski í einhver tíma inn í bænaherbyggjunum þínu, átt stund með guðu og þú ætlar bara að fara standa upp og fara, ah, ertu til ég að vera aðeins lengur? Æ, ertu aðeins lengur? Mér finn svo yndislegt að vera með þér hérna. Það bara vegna þess að hann elskar þig og hann nýtur þess að vera með þér. Það eru frásögur í Biblíunni þar sem að fólk biður Jesú að vera lengur. Þetta til dæmis eins og í fjórða kafla Jóhannesar guðspjalls þar sem að Jesús hitti samvisku konuna við brunnin og þegar hún var búin að fara og segja öllu fólkinu frá Jesú og þeir komu og hitta hann og þá segir í fertugasta versinu báðu þeir hann að staldra við hjá sér og Jesús gerði það. Hann stoppaði nokkra daga Ja, hann nýtur þess að vera með fólkinu. Svo það lærisveinarnir muniði eftir á leið til Emmausar eftir að Jesús var krossfestur og reis upp. Þá fóru tveir lærisveinar voru á leiðinni til Emmausar labbandi og svo kemur Jesús og slæst í för með þeim. Og svo segir hérna í, þetta þess að 24. kafli Lúkas á Guðspjalls, segir hérna í versi 28. Þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætluðu til en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast að honum og sögðu, vertu hjá oss því að kvölda tekur og degi hallar og hann fór inn til að vera með þeim. Hann nýtur þess að vera með okkur. Guð fer ekki í frí. En hann vill eins og vera með þér í þínu frí. Ferðast með þér jafnvel? Ha, já, hann nýtur þess að fara með okkur landið og hann geti jafnvel sýnt okkur eitthvað sem við mikið séð áður. Guð skapa þetta nú allt saman, veitum þetta allt saman. Þannig hann nýtur þess að vera jafnvel ef að þú, ef þið finnst gaman að hjóla, hann vill hjóla með þér. Hún finnst gaman, fara í göngutúr, lappa upp á fjöll, hann vill fara með þér. Bara við skulum taka drottin með í allt saman. Tökum hann með í ferðalagið, við erum allir ekkert að fara í frí frá honum. Og hann ekkert í frí, hann heldur áfram að starfa. Og hann getur auðvitað að nota okkur líka þar sem við erum á þeim tíma. Þú veist hver sem það nú annars og hvar sem við annars erum. Þannig að, já, við ætlum að geta að fara í frí frá Guði sjálfum þó við förum í frí úr vinnu eða skóla eða þjónustu í kirkju eða á lindinni. Brian og Jen Johnson, það reynda Jen Johnson sem að flyttur syngu lagið, fjallar einmitt þetta, þú veist. Æ, vertu með mér aðeins lengur. Það hún að spyrja, betur, hvað ég gera fyrir þið, dróttu mig, hvað viltu ég gera fyrir þið, hvað ég syngja fyrir þið, hvað ég, á ég dansa eitthvað fyrir þið, hvað viltu ég gera? Og dróttin segir bara, þú þarft ekki að gera neitt. Komdu og vertu bara með mér. Aðeins lengur.

Brooklyn Tabernacle Chorin lagið Days of Elijah og að minna okkur þarna á þann dag þegar Jesús Kristur kemur aftur og bara að við séum tilbúin við þurfum að vera tilbúin við vitum ekki hvenær þetta gerist og þannig við þurfum að lífa lífin okkur þannig eins og það gæti gerst bara morgun eða það gerist eftir bara langan tíma undirbúin undir þetta allt saman en þú ert að hlusta á þáttir nýtt skref og lindina svona bara að styttast það bil 19 mínútur eftir af þættinum en það en þá pláss fyrir nokkur lög þannig að hér til dæmis Michael W. Smith og með annan kór með sér þar sem með kór með sér ekki sama og við heyrðum hérna áðan þetta afrikanski barnakórin minnst að dásamlega fallegur söngur hérna hjá þeim lagið heitir A New Hallelujah

fáum eitt lag yfirbót eða eitt kór yfirbót nú það oft ló gospelkórin með lag sem að reyndar Michael W. Smith hefur sungið ég veit ekki nákvæmlega hvort að hann samti það eitthvað það svo sem kannski aukatriði en þetta lagi You Are Holy Prince of Peace þetta náttúrulega tekið líka úr biblíunni bara drottin drottna og konungur konunga friðarhöfðingi undrar ráðgjafi bara telja upp það sem drottin Hér kemur lagið.

Kanye West að syngja God is. Syngjum það hver Guð er og það bara, já, það við getum talið upp endalaust. Hvað hann er konungur, konung og drottin, drottna, hann er lífsins vatn, brauð lífsins, hann er bara, hann er skjólmött og skjöldur, hælimött og háborg. Það svo, á svo mörgustöðum í Biblíunum sem við getum fundið og sér hvað Guð er. En þú hefur verið að hlusta þáttir nýtt skref á lindinni. Ég heiti Benny og það bara komið að kveðju stund. Lokalagið verður með honum Toby Mac, Everything, þannig bara, bara hvert sem við lítum. Við sjáum drottin Jesú Krist allstar. Við sjáum bara í sköpuninni þá sjáum við Guð sjálfan, skaparan. En bara takk kærlega fyrir samverjum dagi, byggu Guð að blessa þig og ég held að farum að kvetja þig eins og sjálfa mig að fara nú ekki frí frá Guði þó þú farir í sumafrí. Hafðu hann með, tatt hann með í fríð. Hann svo allra besti ferðafélagi. Bara takk kærlega fyrir að hafa það sem allra best. Bless, bless.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

0: Ertu með á borðspilakvöld laugardaginn 6. júní klukkan 17 fyrir aldurinn 14 til 25 ára. Við kynnum Stefán, meistara í borðspilum sem leiðir kvöldið. Hvort sem þú ert nýbyrjaður eða harðkjarnaspilari, verður þetta skemmtilegt fyrir alla. Þetta í húsnæði SIK Háleitisbraut 58-60 í Reykjavík. Komdu einn eða ein eða bjóttu vini með. Því fleiri sem koma, því betri stemming. Pulsur og snarl í boði. Nánari upplýsingar á Instagram ENC Reykjavík. Borðspilakvöld, húsnæði SIK, laugardaginn 6. júní, klukkan 17. Sjáumst!
1: Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

Komið sæl og velkomin í þáttin í tali og tónum. Ég ætla að þessu sinni, ætla ég að fjalla hvernig postularnir báðu. Og ég styðist við bókina Tákn og undur eftir séra Halldór Gröndal og ætla einmitt að lesa úr hérna þessari bók þennan kafla sem ber þessa yfirskrift hvernig báðu postularnir. Og í síðasta þætti þá var ég að tala þar sem hindrar bænir okkar. Bæna hindranir heitir sá kafli og fjallar það hvernig óvinurinn getur blekkt okkur og staðið í vegi fyrir því að bænir okkar nái til Guðs. Og ég ætla að sest á eftir að hérna kíkja í þennan kafla og þessi, það er náttúrulega, þetta er bara það sem að ritningin segir, þessi bók er algjörlega bara beint upp úr biblíun okkar. En áður en að ég hef lesturinn að þá ætla ég að spila lag með, það stendur bara hér, 11 vinir úr ýmsum kirkjum. Ég hef nú ekki meira upplýsingar en þetta, en þetta er lag sem að, þetta lag gaf vegurinn út fyrir mjög mörgum árum og en ég ætla að spila það núna með öðrum flytjendum og hér kemur þetta flotta lag sem heitir Saman stöndum við og það er nefnilega þannig að við þurfum að standa saman þannig erum við sterkur her kirkja Krists saman stöndum við sterkur her

Við lyftum Jesú nafni hátt. Svo heimur fái séð að hann lifir í dag. Og það akkurat það sem að við eigum að gera. Við eigum að segja frá Jesú. Og gera hugsa að byrja bara lesturinn á þessum kafla úr bókinni Tákn og undur eftir séra Halldór S. Gröndal. Postularnir voru þeir menn sem voru alla tíð með Jesú meðan hann starfaði. Þeir námu af honum boðskapin, fengu að reyna, heyra og þreifa á elsku Guðs í honum. Þeir sáu hann lækna sjúka, reku til að anda og þeir lærðu af honum að biðja. Þeir sáu hann deyja á krossi

Hirðinum og þeir voru með honum eftir upprisuna. Þeir heyrðu hann gefa lofvörð kraft heilags anda sem hann sem myndi koma yfir þá. Svo hófu þeir sjálfir að starfa og frumkirkjan varð til. Frá því segir í postulasögunni og sú bók mjög fróðleg og skemmtileg og ekki síst lærdómsrík starf kristina safnaða. Þar einnig mikill fróðleikur bænir og bænalíf. Þar segir meðal annars, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Þetta lesum við í öðrum kafla postulasögunar og versi 42. Síðan segir, ég ætla nú að athuga nokkrar bænir þessara manna til þess að við getum lært af þeim. Fyrst verður fyrir okkur bæn sem beðin á tímum mikilla þrenginga og erfileika. Og nú, drottinn, lít á hótanir þeirra og veit þjónum þínum fulla djörfung að tala orð þitt. Rétt þú út hönd þína til að lækna og láta tákn og undur verða fyrir nafn þins heilaga þjóns Jesú. Þetta úr postulasögunni 4. kafla og 29. til 30. vers og ég var að því sem að lesa það bara hérna alveg innanbókar og þar segir og nú drottinn lít á hótanir þeirra eins og ég bara lesa á hann og veit þjónum þínum fulla djörfung að tala orð þitt rétt út hönd þína að lækna þá og lát tákna undur verða fyrir nafn þins heilaga þjóns Jesú. Svo segir, þegar þeir höfðu beðist fyrir, hrærði staðurinn þar sem þeir voru samankomnir og þeir fylltust allir heilögum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. Og já, það þegar heilagur andi tekur yfir þá hverfur allur ótti og þetta magnað en svo segir hér þetta mjög sterk bæn og gengur út frá því sem vísu að Guð láti fylgja boðun orðsins lækningu sjúkra tákn og undur fyrir nafn Jesú Krists. Þannig báðu lærisveinarnir á fyrstu árum kirkjunar. Þeir vissu mæta vel að mælska þeirra og predikun dugði skammt, hversu góð og kröftug sem hún annars var, ef ekki fylgdi kraftur frá Jesú Kristi. Þeir áttu þá fullvissu að lofvörð hans og fyrirheit mundu standa. Hann hafði sagt við þá, farið út allan heim og prediki fagnaðar erindið öllu mannkyni. En þessi tákn munu fylgja þeim trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Markús 16:15-18. Áður hafði hann gefið þeim vald til þess að vinna þessi verk. Frá því segir svo, og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir gætu rekið þá út og læknað hverskins sjúkdóm og veikindi. Síðan kemur í 7. versinu, þetta semst í Matteusi 10. kafla og þetta var fyrsta versið, en svo kemur í 7. versinu, eiginlega starfsskipun. Þar segir, farið og predikið, himnaríkir í nánd, læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa, rekið út illa anda. Og þetta eitthvað sem að við kannski svolítið hrædd við í dag. Þetta, já, ég held að óvinurinn hafi einhvern veginn blekt og sett svona eins og einhverja hulu
fyrir auga okkar með þetta en þetta er svo hábíblíu

yfirlegt og þetta akkurat bara þar sem við eigum að gera og þar sem að Jesús sagði okkur að gera og hann gaf þetta vald. Lærisveinarnir voru ekki neinu vafa að predikun orðsins myndi fylgja þessi tákn undur og kraftaverk. Enda segir svo í lok Markusa Guðspjalls. Þeir fóru og predikuðu hvarvetna en drottinn var í verki með þeim og staðfesti boðum þeirra með táknum sem henni fylgdu. Tökum eftir hvað þetta dásamlegur vitnisburður. Guð sjálfur var í verki með þeim og staðfesti boðum þeirra með táknum. Það einmitt í postulasögunni sem segir frá yfirnáttúrulegum kraftaverkum sem fylgdu boðun orðsins. Best finnst mér þessu lýst þegar þeir Pétur og Jóhannes komu til musterisins til að eiga bænastund og sáu þá fátækan betlara sem var haltur frá fæðingu. Hann lá við dyrnar og bað ölmusu. Og nú ætla ég að setja á lag áður en að ég held lengra í þessum kafla. Og ég hef alið hérna nokkur lög sem að já, og eitt af því til dæmis í krafti Guðsvors brjótu við múra og annað sem að mér langar svo að spila einmitt núna að það lag sem að vegurinn gaf út fyrir já, mörgum árum og alltaf segja að vera ekki út fyrir mörgum árum en það bara er ekki mikið gefið út af íslenskri kristilegri tónlist í dag því miður, þetta eru breyttir tímar og en þessi gömlu lög þau eru svo í fullu gildi og boðskapurinn í textunum dásamlegur en þetta lag sem var gefið út á barnaplötu og heitir Silfur og Gull og þetta svo dásamlegt því þetta var einmitt að það sem að Pétur sagði við betlaran sem að lá þarna við dyrnar Silfur og Gull lá ég ekki en það sem ég get gefið þér og við skulum bara hlusta á þennan texta og ég ætla að spila þetta lag þetta er skemmtilegt lag

Já, þetta skemmtilegt lag. Dýrið sé guði sem læknað hefur mig. Og það get ég tekið heilsugar undir því að guð hefur svo sannarlega læknað mig til andasálar og líkama. Og en ég að lesa fyrir einna, úr bókinni Tákn og undur og kafla sem að fjallar hvernig postularnir báðu. Og svona ef þú ert að koma að tækinu núna. En það segir einmitt hérna, ég var hérna í þessu, ég taka bara niðurlægja því sem ég var að lesa. Best finnst mér þessu líst, hann nefndi að segja lýsa þessum yfirnáttúrulegu kraftaverkum. Þegar þeir Pétur og Jóhannes komu til musterisins til eiga bænastund og sáu þá fátakan betlara sem var haltur frá fæðingu, hann lá við dyrnar og bað örmusu. Í stað þess að gefa honum pening, þá sagði Pétur við hann. Silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krists frá Nasaret statt upp á gakk. Og hann tók í hægri hönd honum og reisti hann upp. Jafnskjótt urðu fætur hans og öklar styrkir. Hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidómin, gekk og stökk og lofaði Guð. Þetta getum við lesið í postulasögunni 3. kaflanum og versi 6-8. Við skulum taka vel eftir og íhuga þau orð sem Pétur segir og notar. Þau hafa mikla þýðingu fyrir okkur í dag. Ef við viljum læra af þeim og vaxa í trúarlíf okkar, en ekki standa í stað. Pétur sagði, það sem ég hef, það gef ég þér. Hvað var það sem Pétur hafði handa þessum manni? Hann hafði lækningu. Og hvað hafði Pétur til þess að geta gefið lækningu? Hann hafði vald. Hvaða vald hafði Pétur? Athugum hvað hann sagði. Hann sagði, í nafni Jesú Krists frá Nasaret statt upp og gakk. Hann sagði þetta í því valdi sem felst í Jesú Kristi. Jesús Kristur hafði sjálfur gefið honum þetta vald. Allt vald, allur kraftur og allur máttur byrjar og endar hjá Guði föður, almáttugum, skapara heimis og jarðar. Þegar Guð faðir sendi son sinn Jesum Krist í heiminn til að frelsa synduga menn, þá gaf hann honum þetta vald sitt í hendur. Enda sagði Jesús sjálfur, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Og annað vald dugar ekki til þess að berjast við og sigra hið illa og höfðingja þess sem Satan. Menn fundu strax þegar Jesús byrjaði að starfa, predika og lækna sjúka, að hann

hafði einmitt eitthvert vald og þeir spurðu. Já, að hann hafði eitthvað óvenjulegt vald, já. Menn fundu strax þegar Jesús byrjaði að starfa predika og lækna sjúka að hann hafði eitthvað óvenjulegt vald. Og þeir spurðu, hvaða vald hefur þú og hver hefur gefið þér þetta vald? Þetta svona umsagt en þannig vitnað í Matteus 21. kaflan og 23. vers. Þegar Jesús sendi lærisveina sína út í heiminn til þess að boða fagnaðarerindið, lækna sjúka og til þess að berjast við hinn illu öfl og satan, þá gaf hann þeim þetta sama vald, valdið frá Guði föður. Það, já, byrjum við það, virkað. Já, frá Guði föður. Það eina valdið sem dugar gegn Satan, hann kann ráð við öllu öðru. Nú halda sumir því fram að Jesús hafi gefið þetta vald aðeins lærisveinunum 12 og engum öðrum. En það ekki rétt. Þetta vald gaf hann einnig 70 öðrum lærisveinum sem hann sendi út til fólksins. Og frá því segir, í 10. kafla Lúkasa Guðspjalls. Þegar þeir komu aftur, sögðu þeir frá. Herra, jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni. Þá sagði Jesús við þá. Ég hef gefið yður vald yfir öllu óvinarins veldi. Ég hef gefið yður vald yfir öllu óvinarins veldi. Þetta sagði Jesús við þá. Starfskipun Jesú var alltaf svo sama, farið og predikið fagnaðarerindið ríki Guðs og læknið sjúka. Þetta fór alltaf saman. Allt var þetta gert í nafni Jesú Krists og því fylgir áðurnefnt vald. Lærisveinninn getur ekkert sjálfur og Satan óttast hann ekki. Það Jesús Kristur. Sem Satan óttast og getur ekki staðið gegn. Nú kemur mikilvæg niðurstaða. Jesús Kristur þetta vald og því fylgir lækning sjúkra, tákn, undur og kraftaverk. Sannur lærisveinn Jesú á að vera í honum. Minnust þess að Jesús sagði, Verið í mér, þá verði ég í yður. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Pétur var í Jesú Kristi. Jesús var í honum og Pétur hafði þetta vald og notaði það. Hann átti þá trú sem trúir því að orð Jesú standi. Og Pétur átti líka þá djörfung að þora að beita þessu valdi í bæn og segja við manninn, statt upp á gakk. Hann treysti því að kraftaverkið myndi gerast. Það þarf oft mikinn kjark til þess að byggja fyrir sjúkum, enn meiri kjark til þess að byggja eins og Pétur gerði. Það sama gerðist í bæninni sem við lásum í upphafi kaflans. Þar byggja þeir djörfung til að boða orðið, þá vænta þeir þess og treysta að tákn og undur gerist. Enda fengu þeir ríkulega bænherslu því að svo segir í næsta kafla og nú ætla ég aðunni held lengra, þá ætla ég að setja á lag og ég ætla að setja á lag sem að heitir Við eigum valdið og þetta með löggjörðasveit vegarins og það einmitt þannig, kæru vinir, að við eigum þetta vald. Við sem tilherum Jesú Kristi, við sem höfum játað trúa hann og höfum gert hann að leiðtoga lífs okkar að hann gaf okkur þetta vald en við þurfum að nota það og

Já, og við skulum hlusta á lofgerðarsveit Vegarins syngja hérna þetta lag, við eigum valdið.

Já, það var einmitt það vald sem að Jesús gaf okkur að fara út og að fagnaða reyndið og leysa fólk, leysa þjóðirnar. Og ég hér að lesa í bók sem heitir Tákn og undur. Þú ert að hlusta á þáttinn í tali og tónum og ég heiti Hildur. Og ég að lesa kafla það hvernig postularnir báðu. Og ég ætla að grípa hérna niður þar sem ég endaði áðan. Það sem gerðist í bæninni sem við lásum í upphafi kaflans, þar byrja þeir djörfung til að boða orðið og þá vænta þeir þess og treysta að tákn og undur gerist. Enda fengu þeir ríkulega bænherslu. Því að svo segir strax í næsta kafla. Fyrir hendur postulana gjörðust mörg tákn og undur með liðsins og fólkið flutti með sér sjúka menn og þjáða af óhreinum öndum sem læknuðust allir. Og ég ætla að lesa innabókar í kaflanum í postulasögunni þar sem vitnað í þarna. Og þetta postulasagan 5. kafli og frá versi 12 og það segir hér. Fyrir hendur postulana gjörðust mörg tákn og undur meðal liðsins.

Allir söfnuðurinn kom einum huga saman í súlnagöngum Salomons. Engir aðrir þorðu að samlagast þeim en fólk virti þá mikils og enn fleiri urðu þeir sem trúðu á drottinn fjöldi karla og kvenna. Menn báru jafnvel sjúka út á strætin og lögðu þá á rekkjur og börur ef vera mætti er Pétur gengi hjá að alltjent skugginn af honum fjöll á einhvern þeirra. Einnig kom fjöldi fólks frá borgunum umhverfis Jerusalem og flutti með sér sjúka menn og þjáða af óhreinum öndum og þeir læknuðust allir. Og svo heldur lesturinn áfram hér. Nú kemur stór spurning. Hvað okkur í dag? Getum við og megum við byðja á sama hátt og postularnir gerðu? Getum við vænst þess að Guð láti fylgja boðun orðsins lækningu sjúkra? Tákna undur fyrir nafn Jesu Krists? Ég svara þessari spurningu hiklaust játandi. Hvers vegna? Skipun hans að fara og boða fagnaðarinn til öllum mönnum á við lærisveina allra tíma, líka í dag. Þetta sama vald fylgir þeim í baráttunni við sömu illu eflin, sama Satan og á sama Ég svaraði þessari spurning hiklaust játandi. Hvers vegna skipun hans að fara og boða fagnaðarerindið öllum mönnum á við lærisveina allra tíma, líka í dag. Þetta sama vald fylgir þeim í baráttunni við sömu illu öflin, sama Satan og á tímum postulana. Þetta vissi Jesús og þess vegna sagðan, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hann ætlaði ekki bara að vera með þeim í þann stutta tíma sem þeir yrðu heldur. Ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þetta til okkar líka. Við eigum þetta vald líka. Við þurfum bara trúa því og taka við því. Jesús sá þetta allt fyrir og þess vegna bað hann fyrir lærisveinum sínum alla framtíð og sagði að þeir ættu að vera eitt með honum og föðurnum. Hann sagði, Faðir, ég bið ekki einungis fyrir þessum, það að segja, þeim sem voru með honum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Jesús segir hér að hann biðji fyrir þeim sem trúa á hann fyrir orð postulana. Hver voru orð postulana? Það sem þeir skráðu og eru nú Nýja testamentið. Við trúum því og þar með Jesús að tala til okkar. Síðan bætir hann við og biður áfram til Guðs föður að allir séu þeir eitt eins og þú, Faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einnig í okkur. Þetta kennir okkur mikið. Hér Jesús að tala lærisveina sína alla framtíð og það á við okkur núna. Þess vegna megum við trúa því og treysta að ef við trúum orðum postulana eins og þau að finna í orði Guðs og ef við höfum farið eftir þeim í átast Jesú Kristi og tekið við honum, þá erum við í honum og hann í okkur. Þá eigum við hlutdeild í öllum þeim fyrirheitum og lofvörðum sem Kristur Jesús gaf og við megum og eigum að kalla eftir þeim og því valdi sem felst í því að Jesús í og með okkur. Minnust þess að Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Guð gefi að við byggjum án afláts djörfung og trú og í Jesu blessaða nafni. Það mun bera árangur. Amen.

Já, það mun bera árangur. En þetta eitthvað svona sem að við erum kannski já, svolítið hrædd við hrædd að hrókast upp í þessu valdi og svona, þá bara virkar þetta valdi ekki. Það virkar bara ef við erum auðmjúk. Og en Guð hefur gefið okkur þetta vald í gegnum son sinn Jesú Krist. Við höfum vald til að reka út illan og biðja fyrir sjúkum. Og þá hugsa þú kannski ert að segja það að allir sjúkdómar séu komnir frá djöflinum. Nei, ég ekki að segja það. En þeir eru allavega ekki frá Guði komnir, svo mikið víst. Og hann vill ekki að við séum sjúk og við séum lasin. Hann vill að við séum heilbrigð. Og hann hefur gefið okkur þetta vald til að beita því gegn Satan. En við þurfum að trúa því og taka við því. Já, það ekki og sumir segja að hverju læknast sumir en aðrir ekki. Ég veit það ekki. Ég veit ekki af hverju það Og ég held okkur sé bara ekkit ætla að vita það því að þá myndum við vita það núna. Ég held við eigum bara að vita það þegar að yfir líkur. En eitt veit ég að þó að Guð vilji ekki að við séum veik að þá er það einmitt já, í þrengingunum í oft þegar við erum veik og í þrengingum og erfileikum að ekki það að Guð geri það til þess að kenna okkur en hann notar oft þann tíma því að þá eru kannski einmitt svo opin fyrir því að hlusta á hann að það einmitt tími sem hann notar oft til að kenna okkur kannski hvað mest þó við sjáum það ekki alltaf fyrir en að við erum komin í gegn en ég ætla að láta staða numið við þennan, sem sagt, þennan lestur, þetta var, ég kláraði kaflan og bókinni Tákn og undur eftir séra Halldór Gröndal og getur vel verið ég grípi aftur í einhvern annan kafla í þessari bók ég búin að lesa þá nokkra svona með ákveðnu millibili og þetta frábær bók, alveg frábær og ég hveti ef þú getur orðið rútumann hún eflust til á bókasöfnum og svo oft hægt að fá náttúrulega í basarnum og fleiri stöðum nytjamörkuðum gamla bækur. Ég nýti mig það óspart. En ég ætla að setja á lag með Lokjur að sveitu vegarins og það ég verið svolítið að spila þessi lög núna undanfarið af því að þetta svo mikið hérna svona sem ekki bara átt í þessum lögum og kannski þetta eitthvað bara ég líka ég, þetta eru lögin sem að voru hvað vinsælst þegar ég tók trú og hérna já, eða tók þessa afstöðu að gera Jesú Krist að leiðtoga lífsmins endur nýjaði heitið eins og ég segi því að ég skýrðist og fendist og svo ákvaði það þegar ég var orðin 34 ára held ég að þá ákvaði ég endun í að þetta heit við Jesú Krist því að þá var ég komin út í hotn með lífum mitt og þá stundum erum við tilbúin til að tegja fram hendina og býða Jesú að bjarga okkur en ég ætla að setja á þetta lag með Lokjur að sveitu vegarins sem heitir Í himinn stýrið

Í heimins dýrð fjekkstu sæti við hægri hönd föðurins. Þetta var Loggerðarsveit vegarins. En þú ert að hlusta á þáttin í tali og tónum og ég heiti Hildur og þessu fer að ljúka hjá mér þennan daginn. En ég ætla að lesa eina hugleðingu að lokum úr bókinni dagi senn eitt andartaki einu. Og þar byrjað á því að vitna í Markúsarguðspjall fyrsta kaflan og vers 14-15. Þegar Jóhannes hafði verið tekin höndum kom Jesú til Galileu. Predikaði fagnaðarerindi Guðs og sagði tíminn fullnaður og Guðs ríki í nánd. Takið sinnaskiptum og trúið fagnaðarerindinu. Takið sinnaskiptum og trúið, segir Jesús. Gerið iðrun, snúi við. Jesús staðfestir ekki bara og hrósar hve góð við erum, dugleg og vel lukkuð. Nei, hann brýnir okkur til að taka sinnaskiptum, snú okkur til Guðs. Hann áminnir mann til að breyta sér, breytni sinni. Það óþægilegt þegar ljós Jesú Krists og fagnaður erindisins hans fellur á sálmans, þá kemur ýmislegt í ljós. Það getur verið verulega óþægilegt. Þær stundir þar sem ég hef umfram allt fundið mig dæmdan, veginn og léttvægan

fundin hafa ekki verið þegar annað fólk hefur sagt mér til syndana og hefur haft eitt og annað að segja galla mína og mistök og það hefur sannlega æði oft verið mikið. Heldur þau andartök þegar ég hef mætt svo miklum kærleika, örlæti, góðvild annara að ég hef fundið til þess hve óverðugur ég fundið mig dæmdan. Hið milda ljós umhyggjunar og kærleikans afhjúpar. Oft verða atburðir lífsins og framferði manna til að bregða skugga fyrir sjón hjartans og hylja vilja Guðs og köllun. Þá gerist það að trúin veiklast, bregst, vonin víkur fyrir vonbrigðum. En Guð meiri en hjartavort og þekkir alla hluti. Takið sinnaskiptum, segir Kristur. Það snúðu við, snúðu þér til Guðs, leifðu birtunni hans að lýsa þér og beina för þinni á vegi góðs og blessunar. Já, ég get tekið undir þetta. Það mann líður kannski ekki neitt hvað verst þegar að maður skammaður eða fundið af við mann og eitthvað svona þó að geti verið sárt og ekki síst að maður á alls ekki skilið. En ef maður sekur og mætir svona miklum kærleika, það getur aftur verið erfitt. Því að hið milda ljós umhyggjunar og kærleikans hún afhjúpar. En ég hvet þig kæri hlustandi og vinur að hafir þú ekki tekið afstöðu með Jesú Kristi, þá hvet ég þig til að gera það strax í dag, strax núna. Bitt hann að koma inn í hjarta þitt, fyrirgefa þér afbrotin og hann heyrir bænir og hann mun fyrirgefa þér allt, hann fyrirgefur okkur allt, það ekkert sem að við getum bætt við ást Guðs, hann bara elskar okkur en hann vill eins og við viljum að börnin okkar komi til okkar, þá vill hann að við börnin hans komum til hans. Og ég ætla að enda þáttin á lagi með gospelkór Philadelphia sem að heitir Fyrir náð, því þetta allt fyrir náð, fyrir hans náð, fyrir náð Guðs. Og ég þakka fyrir mig í dag og þakka ykkur sem hafi verið með mér, við ykkur Guðs blessunar. Og ég verð hér að viku liðinni ef Guð lofar. Takk fyrir mig og verði sæl.

0: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur.
1: It's an amazing song.
2: Just kind of happened. Took about 10 minutes, I guess.
1: Bart, you didn't write this song in 10 minutes. Took a lifetime. How'd you do this?
0: Friðarbíó kynir bíókvöld þriðjudaginn 9. júní klukkan 20. Þá sýnum við myndina I Can Only Imagine sem útkom árið 2018. Þessi áhrifamikla mynd segir sögu Bart Millard, söngvara hljómsveitarinnar Mercy Me og hvernig eitt þekktasta kristilega lag allra tíma var til. Þetta er saga fyrirgefningu, von og umbreytingu. Hinn magnaði kristilegi boðskapur myndarinnar hefur snert milljónir manna allan heim. Þessa fyrirmynd sýnum við 9. júní.
3: Mercy me, that can't be his real voice.
4: Because I needed it.
5: Dad, I can do this.
6: No, you can't. And you're going to blink your eyes and you're going to realize that life has gotten you nowhere because you chased some stupid dream.
0: Svo þann 14. júli sýnum við I Can Only Imagine 2. Framhaldsmynd sem fjallar nýtt tímabil í lífi Barts. Frægð, fjölskyldu erfileika og hlutverk hans sem föður. Bart hefur notið mikillar velgengni með hljómsveitinni Mercy Me, en stendur nú frammi fyrir alvarlegum persónulegum áskorunum. Sonur hans glímir við alvarleg heilsufars vandamál sem setur spennu í samband þeirra feðgna. Einnig lýsi myndin djúpri vináttu Barts við tónlistamanninn Tim Timmons, sem einnig glímir við sína erfileika. Hvort sem að þú hefur séð fyrirmyndina eða ekki, þá þetta frábært tækifæri til að upplifa þessa sögu á ný og sjá báða myndirnar með stuttu millibili. Aðgangseyrir 1500 krónur. Taktu endilega einhvern með þér og eigðu með okkur yndislegt bíókvöld. Þú getur skráð þig á póstlista Friðarbíós með því að fara inn á heimasíðun okkar friðarbíó.is. Sem sagt, bíókvöld þriðjudag 9. júní klukkan 20 í Catch the Fire kirkjunni Grensásvegi 16.

Nú komið að þættinum frumkirkjan í Efesus í umsjón Kolbeins Sigurssonar forstöðumanns bænarhússins. Í þættinum fjallar Kolbeinn sögu frumkirkjunnar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus.

0: versus bréfið.
1: Kæru hlustundu lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Við höfum verið að fara yfir Efesus bréfið og þetta síðasti þátturinn af alls átta þáttum. Í síðasta þætti þá kláruðum við að fara yfir fimmta kaflan í Efesus bréfinu. Við endum síðast þar sem Páll postuli var að fjalla

eiga slít kjærleiksríkt hjónaband er besta lausnin að láta drottinn sem er sjálfu kjærleikurinn binda hjónabandi saman. Lesu nú fyrstu vessin í sjötta kafla þar sem Páll heldur áfram að tala fjölskylduna og fjallar börn og barna uppeldi. Þér börn hlýði foreldrum yðar vegna drottins því að það er rétt. Heiðir af föðu þinn og móður, það er hið fyrsta boðor með fyrirheiti. Til þess að þér vegni vel og þú verði langlífur á jörðinni. Og þér feður reytið ekki börniðar til reyði, heldur alið þau upp með aga og umvöndun drottins. Hér fjalla vessin, vess 1-4, foreldra og börn. En það getur bæði átt við andlega og náttúrulega einstaklinga. Að heiðra bæði blóðtengda og andlega foreldra sína til þess að kalla fram blessun yfir líf sitt. Að lokum eru feður sérstaklega hvatti til að reyta börn sín ekki til reyði. En mæður eru oftar gætnari og blíðari í augum barna. Það skiptir miklu máli að foreldra ægi börni sín með kjærleika og á sanngjarnan hátt. Því ef ósanngjarni er beitt er hætt við því að barni fari í uppreisn og síðan loki á foreldra sína. Lesum hér áfram frá vessi 5-9. Þér þrælar hlýðið yðar jarnesku herrum með lotningu og ótta í einlægni hjartans eins og það var í Kristur. Ekki með augnaþjónustu eins og þér er mönnu vilja þóknast. Heldur eins og þjónar Krist er gjöra vilja Guðs að heilum huga. Veitið þjónustu yðar að fúsu geði eins og drottin ætti hlut og ekki menn. Þér vitið og sjálfir að sérhver mun fá aftur af drottni það góða sem hann gjörir, hvað sem hann er þræll eða frjálsmaður. Og þér sem eigi þræla breytið eins við þá, hættið og ógna þeim, þér vitið að þeir eiga í himninum sama drottin og þér og hjá honum er ekkit manngrein rálið. Við eigum ekki að venjast í dag að fólk sé með þræla. En við þekkjum það flest öll mjög vel, að þjóna öðrum eða vinna hjá öðrum. Það er sama hvað þjónustu við veitum, þá erum við kvött til að veita hana að fúsu geði og alls ekki með augna þjónustu heldur hlýða þeim eins og drottin sjálfur ætti í hlut. Einnig eru þeir sem eiga þræla eða eins og fyrir þá í dag sem eru vinnuveitendur, að koma vel fram við launþega sína og muna það að allir menn eru jafnir fyrir Guði. En lesu nú áfram vers 10-12. Að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabruð djöfulsins. Því baráttan sem veigum í er ekki við menna holdu blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við andaveru vonskunnar, í himingeimnum. Hér í þessum vessum í Efesusbréfinu 7. kafla erum við kvött til að klæðast alvæpni Guðs til þess að berjast við því fjórfalda eðli Lúsifers sem eru hér talin upp, tignir, völd, heimstrotna þessa myrkus og andaveru vonskunnar í himingeimnum. Við þurfum að velja að setja okkur herklæðin og biðja Guð styrk og djörfung. Gríska orði sem er notað vélabrauð í vessi 11 er metodæja, sem þýðir sviksemi, slægð, brögð eða að láta tíman líða við þægilegt viðfangsemni. Það sem óvinunum vill gera, það er að gera okkur óvirk sem hermann í Guðsríkinu. Það er í lagi að mæta á samkomur og jafnvel þjóna þar ef við setjum ekki upp herklæðin ógnum ríki hans. En lesu nú áfram hinn sjöföldu herklæði hér frá vessi 13-18. Takið því alvæpni Guðs til þess að þið getið veitt móstöðu á hinu vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Standið því girtið sannleika lendariðar og klæddi brynju réttlættisins, skóar á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaða boðskap friðarins. Takið umfram allt skjöldtrúarinnar sem þið getið slökkt með öll hinn eldlugu skeiti hins vonda. Takið við hjálmi hjálpbræðsins og sverði andan sem er Guðs orð. Gjöri það með bæn og beðni og byðið á hverri tíð í anda. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum.

Þetta eru mögnu vess. En áður við höldum áfram með herklæðin, skulum við hlýða á Chris Tomlin, flytja lagið, If Our God Is For Us, af disknum sem er samhljóðum að And If Our God Is For Us.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Já, kæru hlustundu lindarinnar, við erum í sjötta kaflanum í Efesusbréfinu og erum að fjalla í hins sjöföldu klæði, hins kristna manns. Í sjötta kafla Efesusbréfsins fjallað alvæpni Guðs sem nota skal gegn vélabrögðum djöfulsins. Þessi sjöföldu herklæði okkur lífsnauðsynleg. Þau eru belti sannleikans, brynja réttlætisins, skór fúsleikans til að flytja fagnaðarerindið, skjöldu trúarinnar, hjálmur hjálpræðsins og sverð andans og bænin í andanum mjög mikilvæg til að halda öllum herklæðum okkur saman og nota þau rétt. Herklæðin eru nauðsynleg til þess að verjast og berjast og til þess að standast vélabrögð djöfulsins. En förum nú í hinn sjöföldu herklæði. Það fyrsta herklæðið belti sannleikans. Jesús sannleikurinn og sem heldur líf okkar uppi. Rétt eins og hermaðurinn hafði belti til að halda herklæðanum saman, verðum við að íklæða okkur með orði Guðs á hverjum degi og við munum ekki vera færum að verja okkur. Belti var það fyrsta sem hermaðurinn setti á sig. Eins er þetta það fyrsta sem hinn kristni verður að setja upp. Beltið til að halda hlutunum á sínum stað þar sem þeir eiga að vera. Sannleikurinn í orði Guðs gerir það sama fyrir okkur. Hann leiðir eftir okkur og gerir okkur hæfa hermenn Krists. Herklæði númer 2 brynja réttlætisins. Brynjan til þess að verja eitt mikilvægasta líffæri mannsins sem hjartað. Þegar við göngum í réttlæti Guðs, þá brynjan votti varnar gegn öllum þeim ásökunum og svívirðilegum aðferðum sem djöfullin beitir. Biblían segir að hjarta mannsins sé viðkvæmt fyrir því að freistast, eins og segir í Matteus 26:41. Við réttlæti í augum Guðs vegna þess sem Jesú hefur gert fyrir okkur í gegnum krossdauðan og upprisuna. Við réttlætumst fyrir trú og Krist. Þriðja atrið á herklæðunum skór fúsleikans til að flytja fagnaðarindið. Það friðurinn sem mun hjálpa okkur til að standa með fæturnar og gróðu setja orði Guðs og að standa á orðinu gegn öllum ógnum óvinarins. Það mun venda okkur þegar við göngum í gegnum alla kringustæður og halda okkur stöðugum á fótunum í hverjum bardaga. Það að vera tengdu við friðarins Guð mun halda óvinni okkar þar sem þeir eiga heima, sem undir fótum okkar. Fjórða atriði skjöldu trúarinnar. En skjöldur á grísku túriás, sem þýðir stór skjöldur sem í lagin eins og dyr. Túriás kemur á grísku orðinu túra, sem merki dyr, gátt, inngangur, sem opnast eða lokast eða hlið. Þannig að skjöldu trúarinnar sem veiknust með því að meðtaka orguðus í kjærleika vendar okkur gegn árásum óvinarins. En það ekki allt sem skjöldurinn fyrir okkur vegna þess að hann ekki bara hurð eða hlið til að loka óvinin heldur líka til þess að opna gáttin í nýja vít. Það allt mögulegt með trú og því getum við opna dyr þar sem enga dyr eru fyrir. Rómveskir hermenn á dögum rómveska heimsveldisins áttu sigra sína að mörgu leiti skildu sínum að þakka. Þegar her Rómverja mætti andstæðingum sínum voru Rómverjar mjög agaðir og notuðu skildi sína sem múr. Rómverski herinn raðaði sér upp í skipulaðar raðir og mynduðu gjarnan fyrirninga. Hermennirni sem héldu upp í skildum sínum hlið við hlið mynduðu þannig sterkan múr. Þegar óvinurinn sendi skæða og lífsættulega örvadrífu yfir rómversku hermennina, lyftu þeir skildu sínum yfir höfu sín og mynduðu þak yfir herdildina. Allir hermennirnir nema ysta röðin sem myndaði múrin með skildunum. Jafnvel þótt andstæðingurinn hefði unni marga sigra áður öðrum herjum og væri fjölmennari, þá unnu rómverjara oftast vegna þess að þeir venduðu hvern annan með skildum sínum. Eins getur við hinn trúuðu, staði í skarðinu eða lift okkar trúa skjöld til vendar

trúsískinum okkar gegn eldlugum skeytum óvinarins með því að biðja einlæga trúabæn fyrir þeim. Slík yfirlýsingabæn inn í andaheimin mun brjóta niður hernaðamótt óvinarins gegn trúsískinum okkar. Fimmti hluturinn var hjálmur hjálpræðisins. Hjálmurinn þarf að vera vel hannaði til að venda hermanninn við árás frá ýmsum sjónarhornum. En mesta baráttan hins kristna í huga hans. Þetta er svæðið sem óvinurinn vill ráðast sem mest á og hann vill ræna hjálpræðinu sem vendar okkur. Páll gaf okkur nokkur góð ráð í Filippíbréfinu 4. kafla 8. versi. Að endingu bræður, allt sem satt, allt sem gjöfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfesti það. Þetta sem þeir hafi bæði lært og numið, heyrt og sé til mín, það skulu þið gjöra og Guð friðarins mun vera með yður. Þetta eru mögnu vers. Við verðum að vera á verði hvað við látum grassera í hug okkar. Satan mjög lúmskur á þessu sviði. Hann hefur blindað alla heimsbyðina og hann mun gera það sama við grunnlausa eða kærulausa kristna einstaklinga. Við verðum að hafa skýra hugsun og vera hygginn í öllum aðstæðum. Þetta kemur með því að hugleiða orguðs og með bæn í heilugum anda. Sjötta atriðið er sverð andans. En sverð andans er orguðs. Þegar Jesús var freistað af Satan í eyðimörkinni, þá vitnaði Jesú í orð föður síns og mælti þau með valdi. Þar að leiðandi var hvert orð eins og sverð sem var reyttu höfus Satans. Guð hefur gefið okkur vald til að nota orð hans vegna þess að við erum öll sendirherra Krists. Guð talaði og alheimurinn var til úr engu. Þegar við tölum orguðs í samræmi við vilja hans, þá er ekkit vald í alheiminum sem þoli það eða stenst gegn okkur. Sjönda atrið og síðasta atrið er skikkja bænarinnar. Bænin kemur síðan eins og skikkja utan öll herklæðin og sönn bæn hins trúaða er eins og innsigli eða vendarhjúpur yfir okkur. Allt byrjar fyrir bæn og allt gerist í Guðsríkinu fyrir bæn því að Guð gerir ekkit nema sem svar við okkar bæn. En nú skulum við hlýða á Brian og Kate Torvald flytja lagið Glorious.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Kæru hlustendur Lindarinnar, við erum að tala hinn sjöföldu herklæði og vorum byrjuð á síðustu klæðunum sem skikkja bænarinnar. En bænin ekki bara beini, samtal eða hernaður, heldur hún fyrst og fremst tenging á hjarta okkar við hjarta Guðs. Bænin samfélag sem felst í því að tjá sig með öllum skilningavitunum og hlusta eða meðtaka með öllum skilningavitum okkar. Í fyrra Þessalonikubréfi, 5. kafla og versi 17 segir þetta stutta vers, biðjið án afláts. En Guð andi og því þurfum við að virkja andi okkar til þess að vera í bæn dag og nótt. Því andi okkar, hann sefur aldrei. Andi okkar, hann kemur frá nafni drottins og hann var gefinn til okkar með andadrætti Guðs sem gerir það verkum að andi okkar, hann þrái stöðut nærveru Guðs og veri eldi Guðs. Bæði eru í grísku og hebresku þau orð sem eru notu fyrir bæn. Að þau þýða líka lofgjörð, grátbeðni, ákall eða bæn sem gerir árás. Þannig að bæn er eitthvað sem er krefjandi og sem að getur gert árás inn á önnu svæði, inn í andaheiminn. Guð talar tungum og landans. Hann talar til okkar í gegnum andasinn, inn í anda okkar. Guð vil tala til okkar eitthvað til þess að opinbera fyrir okkur. Hann vill opinbera eðli sitt, tilgang sinn og vilja sinn. Opinberun hans risti dýpra en bara inn í hugann. Hún hefur áhrif á alla veru okkar, þar að segja hug okkar, hjarta, ásetning okkar og ástríður. Sönn bæn er að berjast að borði drottins inn í hið heilaga og alla leið að hjarta drottins. Bænin getur verið mismunandi, allt frá því að vera hljóðbæn til þess að vera hróp eða jafnvel grátur. Bæn okkar á að vera rödd en ekki bergmála frösum. Þegar við biðjum þurfum við að vekja allt upp í okkur sem í okkur er og að forðast alla trúræknisfrasa.

Jesús sagði, hús mitt á fyrst og fremst að vera bænahús, þar sem við tilbýðum hann í anda og sannleika. Í fyrra tímatúsarbrifi, fyrsta versi í öðrum kafla, segir, fyrst af öllu áminni ég að bera fram ákall, bænir og fyrirbænir og þakkagjörði fyrir öllum mönnum. En allar vakningar hafa byrjað með bæn eins og svo fyrsta sem að byrjað fyrir 2000 árum. Hún byrjaði með 10 daga bænastund og hún breytti mannkynssögunni og geri það enn. Jafnvel þótt að óvinnu sannlokkar reyni allt sem hann geti til þess að stoppa áhrif þess. Lesum hér 19. vers til og með 20 í 7. kaflanum Efesbréfinu. Biðji fyrir mér að mér veri gefin orða mæla þá ég lík upp munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóm fagnaðar eritinsins. Þess boðberi er ég í fjötru mínum. Biðjið að ég geti flutta með djörfung eins og mér ber að tala. Það þarf varmenn eða hermenn til þess að verja það sem er dýrmætt. Eins er með hinn andlugu varmenn drottins. Þeir eru kallaði til að biðja fyrir öllum heilugum. Standa vörðum eign Guðs, sérstaklega hinn að náttúrulegu Jerúsalem og hinn að andlugu Jerúsalem sem er brúðurinni. Bænin er mikilvægust til að sjá framgang í Guðsríkinu og í sínu persónulega lífi. Við erum hvött til þess að vaka og biðja og þar sem að ritningin talar endatímana að minnstakosti 10 sinnum. Þegar við vökum yfir því hvað andin og orðið segir tíðir og tíma, munum við eignast meiri trú. Við undirbúum okkur fyrir seinni komu drottins með því að heyra og líta eftir því hvað andin segir ritningunni og í atburðum veraldarinnar í núinu og í lífum okkar. Andin segir okkur til og frá mismunandi vegu endatímana. Í fyrsta lagi gegnum ritningarnar og það rannsaka ritningarnar þá sjáum við ták koma hans. Það er 150 kaflar í biblíunni sem einblýna á endatímana. Í öðru lagi, með því að athuga hvað atburðir heimsbyggðurinnar segja þetta. Og við skoðum með hjarta trúarinnar, táknin, bæð einstaka atburði og stefnu heimsandans eins og spáðir fyrir í ritningunni, standað síðan eins og varmaður og horfa með smurðum andlegum augum á heimsmyndina. Og síðan í okkar persónulega lífi, að vera næmur og eiga greiningu í andunum í okkar persónulega lífi og í þjónust okkar. Margir einstakir hlutir eru að gerast á sama tíma viðsvegar í fyrsta skipti í sögunni. En samt þá hræri það ekki við okkur. Við þurfum að halda samband okkar við Guð svo við bregðumst við andanum á réttan hátt. Hermaður er þjálfað til að halda út og þola harræði, vera agaður og hlýða skilurslaus skipunum. Ef hann hlýðir ekki, mun hann trúlega deyja. Nú er ekki tími til að fíblast, þar að segja að láta fíblið eða sjálfi ráða ferðinni. Vegna þess að endatímarnir verða stuttir og hraði verður og öllu. Það verður mikill vöxtur í ríki óvinarins og myrkri mun aukast en það verður líka mikill vöxtur í ríki Guðs og margir munu vakna upp til lífs. Höldum því vök okkar og látum ekki af að berjast trúarinnar góðu baráttu allt til enda. Látum ekki stela frá okkur því sem Guð hefur gefið okkur. Því sumarið er framundan, lausn okkar er handa með hornið. Við munum brátt fá að sjá brúkumann koma til að sækja brúði sína. En lesu næstu 2 vers í Efesbréfinu. En til þess að þér fáið einni vita hagi mína, hvernig mér líður, þá mun Tíkikus, minn elskaði bróðir og trúi aðstoðamaður í þjónustu drottinn skýra yður frá öllu. Ég sendi hann til yðar einhvern í því skyni að þér fáið að vita hvernig nást líður og til þess að hann upparu viður. Hér er Tíkikus nefndur og er sá eini sem Páll postuli nefni með nafni í Efesbréfinu. En Tíkikus var trúr aðstoðamaður Páls í þjónustu drottins sem heimsátti Pál í fangelsi í Róm. Það var síðan Tíkikus sem tók bréfi til Efesusmanna, deildi með þeim hvernig Páll hefði það. Það er guðlegt og rétt að deila með

0: með því sem við eigum. Og við eigum að deila kjærleika og hugum okkar með hvort öðru til þess að fá uppörvun. Því að það er ódauðlegur kjærleiki og náðdrottin sem mótar brúði Krists. En hér í loka vessunum í Efesbréfinu í 7. kafla þá segir svo: Friðu sé með bræðrunum og kjærleikur, samfara trú frá Guði föður og drottni Jesu Kristi, náð sé með öllum þeim sem elska drottin vorn Jesu Krist með ódauðlegum kjærleik. Páll endar hér í sama anda og hann byrjaði bréfi til Efesusmanna sem hann elskaði með lífi sínu. Hann kveður hinna trúuði í Efesus með friði, náð og kjærleika drottins. Kæru vinir og hlustundur lindarinnar, við erum komin að leiðalokum í þessum þáttum um Efesusbréfið. Og ég vona að þið hafið haft gaman að ég hlusta á þessa þætti. Ég vil þakka ykkur kjærlega fyrir að hafa hlustað á þættina og bið þess að náð og friðu drottins sé með yður öllum. Amen.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigurðsson Efesusbréfið og Frumkirkjuna.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guði honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

0: En nú segir drottinn svo, sá sem skóp þig, Jakob, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Jesaja 43:1.
1: Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, 4. kafli og 1. vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

Gefið og yður minn gefið verða. Góður mælir, tróðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef misst það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

Í Daníelsbók 12:3 stendur Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og heilug Birgitta sagði Drottinn, ég lifandi ef þú ert nálægt mér.

Jóhannes og Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

Í Jobsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar.

Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drýgðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

0: Ég vil syngja náð og rétt, lofsyngja þér, drottinn. 101. Davíðssálmur, fyrsta vers.
1: Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður Hvort mikilvægara, að biðja eða lesa biblíuna? Spurgeon svaraði með annarri spurningu Hvort þér mikilvægara, að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Mánudagsmorgun. Góði Guð, þakka þér fyrir nóttina sem þú gafst mér. Þakka þér fyrir að leyfa mér að vakna og lifa. Ég þakka þér fyrir drottinn að þú gefir mér styrk til að takast á við vikuna sem framundan og allt sem henni fylgir. Viltu hjálpa mér að líkjast þér í dag? Hjálpaðu mér að vera sú manneskja sem þú skapaðir mér til að verða. Verði þinn vilji í lífi mínu. Heilagur andi, viltu fylla mig af þér og hjálpa mér að líkjast Jesú á allan hátt. Hjálpaðu mér, drottinn, að vera góð við alla sem ég hitti í dag og viltu láta ljósið þitt lýsa í mér. Jesús, ég bið þig að koma inn í hjarta mitt og fylla það af kærleika til allra manna. Ég bið þess líka að ríki þitt komi á jörðinni. Viltu, drottinn, blessa landi mitt, heimili mitt og alla sem mér þykir væntum. Frelsað okkur frá öllu illu og hjálpað okkur að vera tilbúin að mæta þér. Í Jesu nafni. Amen.

Já, við heyrðum í henni Erlen Kristjánsdóttir flytja lagið Guðga mér eira og þú sem ert að koma að útvarpinu núna, þú ert að hlusta á Lindina sem kristileg útvarpsstöð og ég heiti Katrín Danivalsdóttir en það það sem að mín ósk svo að Guð gefi mér eira sem að heyri það sem hann tali og heyri í nánganum mínum að það sem ég get hjálpað og gert og líka auga og hjarta og allar tilfinningar þetta svo fallegt lag og hún gerir þetta svo vel hún Erlen af því að það svo mikilvægt að við gerum vilja Guðs og við leifum honum að stýra okkur í að mæta nánganum og gera það sem rétt og mér langar svo hér að lesa úr hérna bréfi sem að Gabriel García Márquez, ég veit ekki hvort ég ber þetta alveg örugglega ekki rétt fram, hann var Nobelskáld og hann skrifaði frægasta bókina sem meðal hann, það 100 ára einsemd sem að frábær bók og hann sem sagt hérna skrifar hérna bréf til vina síns, hann mjög veikur og lífið orðið veikara í honum Og þetta einhvern veginn svo fallegu texti, ég hérna klifti þetta út úr einhverju blaði fyrir örglega 30-40 árum að því ég mani þetta snart við mér. Og ég mér langar aðeins að við lesum þetta og þetta er svona svolítið hérna, já, að við bara hugsum þetta fyrir þennan dásanlega dag og dýrðar dag sem Guð gaf okkur, daginn í dag sem ég gjöf Guðs til okkar. En Gabriel segir hérna, Guð minn, hann að, bara ég ítrekkið aftur, hann að senda vini sínum bréf og hann orðin veikur og hann eflaust horfir upp á það lífið sé að þverra og hverfa. En hann hérna segir, Guð minn góður ef ég ætti örlítið meira brot af lífi. Þá myndi ég ekki láta dag líða án þess að segja þeim sem ég elska frá tilfinningu mínum. Engin á sér tryggan morgundag, hvorki ungur né gamall. Í dag kannt þú að sjá í síðasta skiptið þá eða þann sem þú elskar. Og hann heldur áfram og hann segir í þessu bréfi, því skaltu ekki bíða lengur. Breyttu í dag eins og morgudagurinn renni aldrei upp. Þú munt öruglega harma daginn þann þegar þú gafst þér ekki tíma fyrir bros, faðmlag, koss og þú varst önnum kafin til að verða við óskum annara. Og svo heldur hann áfram. Hafðu þá sem þú elskar nærri þér. Segðu þeim í heyranda hljóði hversu mjög þú þarnast þeirra. Elskaðu þá. Og komdu vel fram við þá. Taktu þér tíma til að segja, mér þykir þetta leitt. Fyrirgefðu mér. Viltu vinsanlegast? Þakka þig fyrir og öll kærleikans orð sem þú þekkir. Og svo líkur hann, eða þetta brot sem að ég tek hér, svo líkur þið með því að hann segir, engin mun minnast þín sökum leynilegra hugreininga þinna. Biddu drottinn styrk og getu til að tjá hugsanir þínar. Sýndu vinum þínum hversu mikil svirði þeir eru hjá þér. Og þá líkur bréfinu. Og þetta svo mikið til í þessu og stundum hérna kannski hérna það þannig að lífið það svo mikið að gerast, það allt mögulegt, það mikið að gera í vinnunni. Það alls konar verkefni í gangi og við erum með marga bolta á lofti, allstaðar og ég byrði, þá það bara þannig að við gleymum því sem hornsteinninn í lífin okkar. Og þetta lag sem ég spilaði áðan með Erlen var svona að Guð gefa okkur eira og skilning og hjarta til þess að átt okkur á að því að það þetta, þannig gamall maður sem búin að lifa það að vera vellaunaður fyrir skrif, lifa það að ganga vel og hann vildi óska þess að hann

hefði sagt vinum sínum, hann hefði brosað oftar gagnvart fólki, hann hefði sagt oftar fyrirgefðu, hann hefði sagt oftar viltu vinsamlegast og hann hefði sagt oftar hérna þakkaðir fyrir að við tökum okkur í þetta dag, að við pössum okkur, hugsum bara það að þetta sé dagurinn sem við erum að æfa okkur í. Þetta þjálfunadagur eitt að við ætlum ekki að hugsa mikið þessi manneskja frábær, segjum henni það. Mikið elska ég börni mín, segjum þeim það. Mikið þykir mér leiðilegt að hafa verið ósanngjörn, byðjum afsökunar og fyrirgefningar. Tökum þetta til okkar og ég trúi því að mér finnst þetta svona, þessi litli bréfstúfur, hann svona, þetta bara svo einhvern veginn svolítið guðlegt að því þetta bara alltaf það sem ef við lesum orguðs, það verið að segja okkur þetta. Bara byttu afsökunar, vertu þakklátt, þakkaðu fyrir það sem hún gerir, vertu góð við náungan, hvernig sem það í brosi eða hjálpunum eða hvernig sem þetta bréf allavegan að snertu mér fyrir mörgum árum og ég held að hafi svona snert þannig við mér að það hafði áhrif á mig bara til framtíðar. Að við myndum vita það að við værum að fara á morgun, erum við þá búin að segja öllum sem okkur þykir væntum og eða eitthvað sem í okkur frá góðu hlutunum, frá því sem að býr innra með okkur eins og hann segir að það minnist okkar enginn fyrir eitthvað sem við hugsuðum og enginn vissi hvað við hugsuðum. Þannig að við skulum hérna svona íhuga þetta fallega bréf og við ætlum að heyra núna í honum, Rúnari Júlíussyni og hann ætlar að flytja fyrir okkur lagið Elskaðu náungan og náungin er náttúrulega bara allt. Fólkið okkar, börnin okkar, maki okkar, frændfólk okkar, foreldrar okkar, vinnufélagar okkar. Gjörið þið svo vel.

Já, við eigum að elska náungan og við bara vil minna, bara við förum öll út í þennan dag og munum eftir að brosa og munum eftir að segja, vera góð við fólkið okkar og alla sem við nálgumst. En ég rakst hérna á ljóð sem að heitir Talað við Guð og það eftir höfundur Þórdís Guðjónsdóttir, eftir Þórdís Guðjónsdóttir, ég þekki engin kenni, ég bara sá þetta í bara fann þetta í bók og mér finnst þetta yfirskriftin talað við Guð og mér finnst þetta eitthvað svo lýsandi fyrir allavega, þetta svolítið lýsandi líka fyrir mig og lýsandi svolítið fyrir lífið og lýsandi fyrir það þeir verðum hrætt og þeir verðum sterk lýsandi fyrir þessa tilfinningar sem að verða til í okkur þegar að alls konar verkefni koma og þetta svona skemmtilegur kveðskapur að ljóða erindin ekki endilega þau eru fjóra línur og tvær og þrjár og svo fyrsti parturinn hérna enn fleiri og ég vona að ég geti lesið þetta þannig að hérna að þú veist boðskapurinn eða innihaldið komi í gegn en þetta ljóð heitir Talað við Guð og þetta ég segi það aftur Þórdís Guðjónsdóttir á þetta ljóð Ég tala við Guð út á götu af því hann þar gengur með mér og styður mig hjálpar mér að sigra sjúkdóm og vanlíðan. Hann leiðir mig upp löngu brekkuna hjá kirkjunni, togar mig áfram. Guð, takk fyrir að það tókst. Ég veit að þú vilt áfram hjálpa mér, en hvar ertu? Guð, ég veit þú kemur aftur. Gefðu mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég get ekki breytt. Og ljóðinu líkur. Mér finnst þetta svona svo fallegt ljóð, lýsir að þú ert, við erum að ganga í gegnum eitthvað sem að Guð þarf að toga okkur. Hann togar hann áfram að kirkjunni og það tekst og svo kemur það líka að það, við erum stödd á einhverju stað og við vitum Hún veit að Guð ætlar að hjálpa sér, en hvar ertu Guð? Ég hef verið á þessum stað og ég held að fleiri en ég hafi líka verið á honum. En svo segir hún í ljóðinni, Guð, ég veit, þú kemur aftur. Þó svo að ykkur svona efasemdir og hvar ertu Guð og allt.

þá veit hún að hann kemur aftur. Og þá biður hún hann að gefa sér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég get ekki breytt. Þetta yndislegt ljóð, einhvern veginn svo, já, allavega finnst mér það og kannski betra fyrir hvernig einn að sjá það á blaði, en þetta svona þetta að tala við Guð. Og hann náttúrulega, eins og ég búin að vera að tala hérna, hann alltaf með okkur og höfundur lýsir því að, hún veit að hann stendur hjá henni, en svo koma efasemdir, hvar ertu, og svo koma kemur fullvísanum, ég veit að þú kemur. Fallegt ljóð eftir Þórdísi Guðjónsdóttur, en við ætlum að hlusta næst á hann Chris Tomlin og hann ætlar að flytja lag sem heitir Nobody Loves Me Like You og það svona kannski tengir aðeins við þetta ljóð að það elskar okkur enginn eins og Jesú.

Já, enginn elskar eins og Jesús, eins og Kristtómlin söng. Og það bara þannig að enginn elskar eins og hann. Og ég fór svona áður en ég kom hérna á lindina í dag, þá fór ég að ég var að hérna fór að grúska aðeins í eins og til dæmis með lofvörð Guðs og bara Biblían hún kemur inn og hún segir okkur allt, hún eins og ég segi, hún er bara heilu bók en hún lífstílsbók og hún vonarinnar bók og hún kærleikans bók og hún upprisu bók og endalaust get ég talið upp en ég fór aðeins svona að hérna að því að eins og Krist Tomlin söng að þá hann að segja að það elskar enginn eins og þú og að Guð hefur nefnilega hefur lofað okkur svo mörgu í orði hans svo mörg lofvörð og við getum alveg örugglega ég bara stikla á stóru og mér langar bara aðeins svona það sem að ég sá og fann en þá til dæmis ef að við skiptum kannski lofvörðum Guðs upp í tíu hluta þá það bara svona, við getum ímyndað okkur það hvað maðurinn þarf, hvað maðurinn, hvað það sem gefur okkur gott líf, hvað það og líka bara þetta bara það sem Guð hefur lofað okkur. Og Guð, orð Guðs eru lofvörð og þau eru ekki þannig að þau sé eitthvað svona, já ég lofaði bara ég kem á morgun og svo kem ég eftir fimm daga, þau standa. En mér langar aðeins að svo spilum við ykkur, eitt, tvö lög, en þetta eru svona tíu hlutar. Og ég fyrsti hlutin að ef ég tek að Guð alltaf með okkur og þá tek ég lofvörð úr Hebreabréfi 13:5 sem segir ég mun aldrei yfirgefa þig en ég sleppa að þér hendinni. Þetta beint úr heilagu orði Guðs. Guð alltaf með okkur, ég mun aldrei yfirgefa þig en ég sleppa að þér hendinni. Hebreabréfi 13:5 og svo þann Guð gefur okkur frið. Og þá stendur í Jóhannesi 14:27 frið læti ég yður eftir, minn frið gef ég ykkur. Segðu að hann ætlar aldrei að yfirgefa okkur, hann ætlar aldrei að sleppa okkur hendinni, hann ætlar að gefa okkur sinn frið. Og svo Guð heyrir bænirnar okkar og við mögum heldur aldrei gleyma því og þá ég með að 33:3 stendur kalli til mín og ég mun svariður. Kalli til mín og ég mun svariður. Hugsið ykkur, þessi lofvörð, hann með okkur, hann gefur okkur frið, við þurfum bara að kalla til hans og hann gefur okkur svar, kannski svarið ekkit endilins og við höldum að eiga vera og svo kemur það að hann segir Guð gefur okkur styrk og það akkurat eins og ég kannski upplýði svolítið í ljóðinu sem ég var að lesa á þann að einhvern veginn virkar það þannig að lífið hafi verið eftir þungt og þá það Jesaja 40:31 þeir sem vona á drottin fá nýjan styrk og nýjan kraft fyrirgefiði, þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft og það það sem að við fáum við öll allar manneskjur og allt fólk það við fáum svona við þreytumst og lýjumst og hugsum stundum að við getum ekki meira en þeir sem vona á drottin þeir fá nýjan kraft og svo það fymta að hann fyrirgefur syndir, Guð fyrirgefur syndir og í fyrsta Jóhannesarbréfi fyrsta kafla 9. versist sendur ef ég játum syndir vorar þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur okkur syndirnar. Þetta alveg dásamlegt og ég ætla bara þetta bara svona ég tók bara svona vers sem að minna okkur á lofvörð Guðs á hérna hann með okkur, hann gefur okkur frið, hann heyrir bænirnar okkar, hann gefur okkur styrk og hann fyrirgefur okkur syndir okkar. Og við ætlum að, ég ætla að telja svo upp aðrar fimm, þetta eru fimm hlutir, en við ætlum að hlusta á hana Regínu Ósk núna og hún ætlar að hérna með ásamt sönghópnum fóstuvísarnir og að flytja lag sem heitir Koss á enni.

Já, svo ég endur nýist og verði maður nýr og það þeir sem vona á drottinn fá nýjan kraft í Jesaja. En ég var að tala hér um hérna lofvörð, bara svona takk, bara með örf á vers sem að minna okkur á lofvörð Guðs. Og ef ég eins og Guð vill sjá fyrir þörfum okkar og þá ætla ég að taka enna ritningavers úr Filippi bréfinu 4:19 og þar stendur Guð mun uppfylla sér hverja þörfiðar. Hugsið ykkur að hvað sem við þörfnumst, svo getur náttúrulega vel verið að við höldum að við þörfnumst eitthvað sem er bara alls ekki þörf á, en Guð sér fyrir öllum okkar þörfum. Og svo er lofvörðin það að Guð leiði okkur og í orðskviðunum 3:5-6 segir trist út drottni af öllu hjarta og þá mun hann gjöra stigu þína greiða. Þannig hann leiðir okkur og svo hefur Guð lofað okkur eilífu lífi og því elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem trúir á hann eigi eilíft líf í Jóhannesi 3:16 og svo það þannig sem að Guð vinnur allt í góðs og það sagt að þeim sem elska Guð samverkar allt í góðs og þá það á Rómverja bréfinu 8:28 öllum hlutum lætur Guð samverka til góðs þeim er elska hann og mér finnst þetta orð oft stundum ef ég hef verið óvarkár í orðum með ykkuru og ég hrættum að hafa sært eða verið ónærgætin að þá bara man ég eftir þessum orðum að Guð bæði náttúrulega gefur að mér styrk að byggja stafsökunar en líka það að orðin okkar verði orð sem að við getum gróðusett og eitthvað gott kemur að þeim að hann breyti hlutum sem að kannski ekkit endilega lítu fyrst út fyrir að vera þannig en hann vinnur allt í góðs öllum hlutum lætur Guð samverka til góðs þeim er elska hann og að síðustu þá langar mig það lofvörðum það að Guð gef okkur hvíld. Og þá segir í Matteus 11:28 komi til mín allir þér sem erfiðið og þung

Það eru hlaðnir og ég mun veita eða kvíld. Og þetta eru bara, ég tók hana 10 ritninga þess sem að hérna, minna okkur á lofvörð Guðs. Þetta eru sem sagt, hann hefur lofað því að veita okkur kvíld. Hann hefur lofað okkur því að hlutinni fara vel. Hann hefur lofað okkur eilífu lífi. Hann hefur lofað okkur að leiða okkur í gegnum allt. Hann hefur lofað okkur að sjá fyrir þörfum okkar. Hann hefur lofað að fyrirgefa syndir okkar. Hann hefur gefur okkur nýjan kraft ef við þreytumst eða við stöndum frammi fyrir því. Og hann heyrir bænir okkar, lofar, það eru lofor, þann segir ég kalli til mín og ég mun svariður. Og hann hefur lofað okkur frið, friði sem hann lætur eftir og gefur okkur sinn frið en ekki einhvern annan. Og hann alltaf með okkur. Og þá segir að ég mun aldrei yfirgefa þig en ég sleppa þér hendinni. Þetta eru bara lítil, þetta er svo sandkorn á ströndinni bara ég tók þarna þessi rítningavess sem að minna okkur á lofvörð Guðs. Og við skulum aldrei gleyma því að við allt þetta fyrir okkur öll. Það ekki fyrir ykkur að útvalda, það ekki fyrir að það við þurfum að vera búin að gera eitthvað áður. Nei, þetta fyrir okkur öll. Og þetta er svo dásamlegt og því einhvern veginn meira sem ég hugsa þetta og því sem ég eldist svona í trúnni, þá bara ég náttúrulega bara skilit ekkit og þetta bara svo gott að þetta við myndum segja ef eitthvað væri á öðrum nótum og maður hefði ekki reynt þetta að þetta vera gott til að vera satt en þetta satt. Og það nefnilega þannig að þegar maður finnur Guð þá finnur maður þetta allt og maður finnur líka ást eins og kákásingurum en það eru þessi lofor gleymuð í ekki að þetta er bara eiginlega og ég geti örglega farið og grúskað og fundið bara sem kannski passi ekkit í útvastátt en fundið sem sagt ritningaves sem eru enn meiri og fara inn á fleiri sviði lífsins okkar en við skulum muna þau að Guð hefur þetta, hann hefur lofað okkur þessu öllu Og svo hefur hann lofað okkur, að hann hefur ekki lofað okkur, hann mun bara alltaf elska okkur, alveg sama hvernig við erum.

Ef ég fylgi þessum reglum, mun ég sigla þöndum seglum. Einn dag í einu, treysti á mín Guð. Ég verð að segja ykkur,

Ég fann ást söngan KK og það akkurat það sem við gerum þegar að við hleypum Jesú að í lífi okkar og heilugum anda. Og ég hérna, ég verið að tala svona að við að lofvörð Guðs og við tökum þetta út frá rýtningavess sem við bara förum inn í Biblíuna og tökum þau rýtningavess sem að drottinn hefur talað til okkar og gefið okkur. En svona áður við hættum í dag það langar mig líka að fara hér að aftur með smá ljóðstúf og sem svona lofvörð Guðs. Og þar hann svona og margir hafa kannski heyrt þetta og hann ég hef aldrei lofað að brautin sé breytt fyrir gefiði. Ég hef aldrei lofað að brautin sé bein, né blómstígar gullskrítir allalið heim. Ég get ekki lofað þér gleði án sorgar á göngu til himinsins helgu borgar. En ég hef lofað þér aðstoð og styrk og alltaf þér birtu þótt leiðin sé myrk. Mitt ljúfasta barn, ég lofa þér hef að leiða þig sjálfur hvert einasta skref. Og ég vil svolítið að þetta séu svona loka orðin mín og við munum það að Guð vill leiða okkur hvert einasta skref. Hann hefur lofað okkur að hann styrkur okkar, friður okkar, hann mætir þörfum okkar, Hann leiðir okkur, fylgir okkur og við skulum trúa því og réttum út hendurnar og tökum á móti honum. Og hérna, ég ætla að spila hérna í lokin lag með Írisi Guðmundsdóttir sem heitir einfallega I Thank You. Og ég svona, að ég hlusti á textan fallegt lag hjá Írisi, að þá það, vil ég taka undir þessi heilsugar, þessi orðinnar. En ég bið Guð, algóðan Guð, Guð, hérna, góðan Guð, Guð sem að vil leiða okkur hvert einasta skref að blessa ykkur hlustendur góðir, fjölskyldur og lífið ykkar í dag og alla daga og þakka ykkur fyrir í dag. Lifiði heil.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég hefi þreytt mig til einskis. Eitt krafti mínum til ónýtis og árangurslaust. Samt sem áður er réttu minn hjá drottni og laun mín hjá guði mínum. Símon svaraði, meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið. En fyrst þú segir það, skal ég leggja netin. Drottinn, það er erfitt að byrja aftur þegar nýtt upphaf merkir að sjá fyrir sér hálfkláruð verk. Gef okkur kraft til að standa gegn uppgjöfinni, gegn sjálfsvorkuninni. Döft skín vonar með fyrstu morgunskímunni og stundirnar breytast í blessun. Blessa drottinn okkar dag. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 8. júní. Úr Jesaja 49. kafla 4. vers. Úr Lúkasa guðspjalli 5. kafla 5. vers. Og þriðji textin er hér hafður sá sami og er í útgáfu lykilorða í Þýskalandi, Losungen, er eftir Hermann Múltátt í íslenskri þýðingu Kristjáns Vals Ingólfssonar.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð.

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika Brjótið land til ræktunar Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður Höldum áfram í bæn og trú Lindin

elskan sé flægðarlaus. Hafið andstygð á hinu vonda, en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum, bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu 12. kafla

níunda og tíunda versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27

Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Þetta segir í Jóhannesar guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, ég kom til Jesu sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl og nú þreytta hjartað hvílt og horfið allt mitt burl.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleð og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

art á meilið þinn frið, uns þú opnar mér himinsins hlið.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annarri hæð. Endilega

0: skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiði nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17-18 frá 15. maí til 19. júní að Ármóla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.
1: Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burkna Helgasonar. Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel.
2: Komið þið sælir, kæru bræður. Þá komið að þriðja kaflanum í bókinni The Resolution for Men. Þessi kafli heitir Becoming a Chainbreaker eða verða sá sem brýtur hlekkina. Undanfæri þessa kafla úr síðari krónikubók, 30. kafla og 7. og 9. vers. Verið eigi sem feðuriður og frændur er síndu ótrúmennsku drottni, guði, feðra sinna, svo að hann ofurseldi þá eyðileggingunni svo sem þér sjáið. Því að ef þér snúið yður til drottins, þá munu bræðuriður og synir finna miskunni á þeim er hafa flutt á burt hernumda, svo að þeir megi hverfa aftur heim til þessa lands. Því að náðugur og miskunnsamur drottin guðiðar og hann mun eigi snúa auglítið sínu frá yður ef þér snúið yður aftur til hans. Við skulum nú lesa þriðja kaflan. Nú þegar við undurbúum okkur fyrir það að líta á þau atriði sem mynda heitið eða The Resolution, í komandi köflum mikilvægt að átta sig á atriði sem hefur mikil áhrif á hversu vel þeir muni ganga í framtíðinni. Þetta eitthvað sem á við okkur alla á einn eða annan hátt. Ef við skiljum þetta ekki og lærum að ganga fram í sigri, þá muni jafnvel okkar besti vilji ekki duga til að standa við okkar skuldbindingar. Og þetta atriðið sem skiptir öllu. Við þurfum að biðja Guð að brjóta hlekkinn í lífi okkar og úr fortíð okkar. Við þurfum að verða þeir sem brjóta hlekkina, menn sem slíta sig frá öllu því sem heldur aftur af okkur og kemur í veg fyrir að við skiljum eftir okkur arfleð trúfesti. Sá sem brýtur hlekkina eins og ný rót í ættartrínu. Hann sá sem Guð notar til að binda enda á þá arfleð uppreisnar gegn Guði sem hann hefur lært af foreldrum sínum og þeirra foreldrum. Þessi stað skilur hann eftir sig arfleð trúar, trúfesti og blessunar fyrir börn hans og barnabörn og þannig nýtt fordæmi hlýðni til að fylgja. Kynslóðir í fjölskyldum munu leiða hver aðra lengra í burtu frá drottni ef það stígur enginn fram til að brjóta hlekkina og snúa dæminu við. Því þótt börnum sé ekki refsað fyrir syndir foreldra sinna, þá verða þau svo sannarlega fyrir neikvæðum áhrifum af þeim. Það eru ekki til neinir fullkomnir feður. Rétt eins og allir aðrir, þá hafa þeir sína galla, eru syndugar manneskjur sem gera mistök. En vegna þeirra stöðu sem þeir hafa sem andlegt yfirvald og þeirra áhrifa sem þeir hafa í lífi okkar, þá hafa þeir haft áhrif á hvaða hverju við erum, hvernig við upplifum hluti, hverju við trúum og hvaða stefnu við höfum tekið í lífinu. Við fáum ekki aðeins syndugt eðli frá þeim, heldur syndin einnig nærð af því. Við höfum tilneigingu til að lifa eins og þeir, verðum fyrir áhrifum af þeirra mistökum, trúum sömu lýjun og þeir og eigum jafnvel í baráttu við sömu hluti og fíknir og þeir. Nema. Þetta kröftuga nema eru frelsandi skilaboð þessa kafla. Við munum bara fara aftur á bak nema við brjótum á okkur þessa hlekki fjölskyldu fortíðar með krafti Guðs með því að leita hans, treysta á hann og fylgja honum í stað þess að fylgja slóð fortíðarinnar. En áður en við höldum lengra skulum við fá eitt á hreint. Það ekki ætlun þessa kafla að kenna foreldrum þínum þín eigin vandamál. Það getur verið að þau hafi haft áhrif á þig en þú ert sjálfur ábyrgur núna fyrir þínum eigin syndum, ekki þau. Biblían segir oftar en einu sinni að þú að heiðra föðu þinn og móður, eins og í annari Mósebók 20. kafla 12. versi. Þú ættir að þakka Guði fyrir þau, sama hvaða fordæmi þau hafa gefið þér, því þú mátt vita að Guð setti saman fjölskyldu þína. Sálmur 139 og vers 13-16 sína það. Hann setti þig inn á þeirra heimili af ástæðu. Biblían segir, Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem herra heimins og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gjörð. Ekki verður honum heldur þjóna með höndum manna eins og hann þyrti nokkur svið, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og let þær byggja allt yfirborð jarðar, hann hafði ákveðið setta tíma og mörg bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs, en verða mætti þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann. En eigi hann langt frá neinum af oss. Þetta úr postulasögunni, kafli

17 og vers 24 til 27. Tókst eftir þessu? Guð ákvarðaði tíma þinn og mörk bólstaða þinna. Það hvar og hvenar þú myndir lifa af ástæðu, svo þú myndir leita hans og lokum finna hann. Alveg sama hverjar aðstæða þína voru þú fættist, þá varst þú ekki slysið óhapp. Guð þekkti og leifði foreldrar þínum og koma þér í heiminn á þann hátt sem þau gerðu og á þeim tíma sem þau gerðu það.

Það ekki nein tilviljun að þú ert sá sem þú ert og foreldrar þínir eru eða voru þínir foreldrar. Og sannleikurinn sá að ef þú vissir allt sem Guð vissi, þá hefði þú ekki gert þetta öðruvísi. Þannig að þrátt fyrir allan sársauka og allt rangleiti sem þú hefur gengið í gegnum, þá hefur Guð viljandi sett þig á þann stað sem þú ert á til að nota alla þína lífsreynslu til góðs, til að draga þig inn í samband við hann, til að framkalla þinn persónuleika og gera þig líkar í Jesú, til að sýna að hann getur yfirstigið hvað sem kann að verða á vegi þínum og til að hann stýrð fá að sjást. Ef þú ert tilbúin að líta á líf þitt frá sjónarhóli Guðs, þá máttu vita að þú ert ekki heftur á neinu af þínu eitthvaða sem í þínu ættartré. Þú getur núna séð það sem leiðir sem þarf að varast, sem vígi til að sigra og tækifæri til að sjá kraft Guðs í þínu lífi. Þú getur verið sá sem að Guð hefur af kænsku sett í þína fjölskyldu til að snúa dæminu við. Með því að leita Guðs og finna hann í þínum kringumstæðum og með því að vera honum algjörlega háður, þá getur þú breytt gangi leiksins fyrir þar kynslóður sem á eftir koma og byrja núna með þinni eigin fjölskyldu. Það kominn tími til að brjóta nokkra hlekki. Það eru þrír mismunandi hlekkir í okkar lífi. Náttúrulegir hlekkir, það eru okkar syndlega eðli sem við fengum frá foreldrum okkar. Val hlekkir, syndir sem við höfum sjálfur framið og sú ánauð sem því fylgir. Næringar hlekkir, særandi fordæmi, lygar og veraldlegar hefðir sem við fylgjum. Þegar við förum nú að ræða þá hlekki sem í þínu lífi, verðum við að byrja því að viðurkenna að Guð lykillinn að því að þú náir langtíma árangri fyrir þig og þína fjölskyldu. Hann hinn fullkomni hlekkjabrjótur. Jesús hóf sitt trúboð með því að lýsa yfir að hann hefði verið sendur til að boða bandingjum lausn og láta þjáða lausa. Þetta úr Lúkasa guðspjalli, 4. kafla og vers 18. Páll staðfesti þetta þegar hann sagði: Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist, drottinn vorn, svo þjóna ég þá sjálfur lögmáli Guðs með huga mínum, en lögmáli syndarinnar með holdinu. Þetta úr Rómverjabréfinu, kafli 7 og vers 24 og 25. Hvort sem þetta okkar syndlega eðli eða nært af eyðileggjandi áhrifum, þá skulum við átta okkur á því að gefa líf okkar Jesú Kristi og lifa í þeim sigri sem hann hefur þegar unnið með dauða hans á krossinum, er sá grunnu sem við þurfum til að frelsast frá hverjum hlekk. Krafturinn sem þarf til að brjóta á bak aftur hverja bölvun er að finna í lausnaverkinu hans. En við skulum einbytta okkur enn frekar að og uppvötva biblíulegan sannleika sem mun hjálpa okkur að lifa í hans frelsi. Við tölum rétt áðan þrjárgerði hlekkja sem halda aftur af okkur. Við skulum kafa dýpra í það. Spenntu nú sæti sólarnar og haltu þau fast. Að brjóta hlekki okkar syndlega eðlis og synduga vals. Öll fæðumst við með syndlegt eðli. Því til viðbótar þá sýndi Jesús okkur að þegar við syndgum þá gerust við í raun þrælar syndarinnar. Lesum það í Jóhannesar guðspjalli 8. kafla og 34. versi. Hún verður húsbóndi okkar. Og á lokum gefum við henni allt okkar, huga, vilja og líkama til að þjóna henni. Við vitum hvernig sú tilfinning er. Við vitum að það getur verið erfitt að komast frá okkar synd, fíkni eða slæmum á hana, sérstaklega ef við höfum lært þetta á feðrum okkar. En eins og Jesús benti á, hann lykillinn að frelsi. Ef sonurinn gjörir þú frjálsa, sagði hann, munu þér sannarlega verða frjálsir. Jóhannes og Guðspjall 8. kafli 37. vers. Okkar frelsi kemur í Kristi. Jesús hefur þegar greitt fyrir okkar dóma og brotið algjörlega kraft og bölvun syndarinnar með dauða hans á krossinum. Við sjáum það í Kolossebréfinu, öðrum kafla 13. til 15. vers og í Galatabréfinu 3. kafla og 13. vers. Í gegnum trú okkar á hann er okkur boðið að upplifa framúrskarandi mikilleika. Upprisu kraft hans. Efesusbréfið 1. kafla 19. vers. Já, sá kraftur sem Guð notaði til að reisa Jesús frá dauðum er sami hreinsunarkraftur og hann notar á okkar þrjósku föstu afana. Postulinn Páll útskýrði þetta þannig að ef maðurinn trúur á Krist, þá er hann umbreyttur og hans andlega staða breytist. Hann deyr syndinni og lifir í Guði. Þeir eru Rómverjabréfinu 7. kafla 11. versi. Syndin hefur því ekki lengur neitt rétt eða vald til að ríkja yfir honum og láta hann hlýða hverja sinni hegðun. Þessi stað hann frjáls til að lifa eins og einhver sem lifnað frá dauðum og notað líkama sinn til góðs eins og verkfæri réttlætis frekar en tól ánauða.

lesum þetta í Rómverjabréfinu 7. kafla 12. til 13. vers. En ef einhver átta sig ekki á þessu, þá mun hann ekki trúa því, taka móti því eða ganga fram í því. Þegar kemur að því að eiga við syndina, jafnvel sí endur tekna syndi gegnum kynslóðunar, þá það sönn iðrun og trú á Jesú Krist sem lausnin. Maður verður fyrst að iðrast og setja traust sitt eingöngu á Jesú Krist til að finna eilíft hjálpræði. En sem ný sköpun í Kristi og svo sem fylgir honum, ætti hann að halda áfram að iðrast í hvert sinn sem hann hrasar, svo hann geti haldið áfram að ganga í sigri yfir syndinni daglega. Hvort heldur sem þá iðrun gjöf frá Guði. Það þýðir að taka varanlega, uppeyju með endurnýjun hugafarsins breyttu hjarta og að endingu breyttum lífstíl. Iðrun kemur þegar þú verður heiðarlegur við Guð varandi þar syndir sem þú hefur drykt og snýr lífið þínu frá þeim. Snýr þeirra Kristi í staðinn svo að með þekking á sannleikanum getið þú losnað úr snöru djöfulsins, eins og segir í öðru tímóteusabréfi öðrun kafla og vers 25-26. Iðrun þýðir að taka í hönd Guðs, stíga upp úr drullunni, ganga í burtu vitandi að þú þarft aldrei að koma þangað aftur. Því meira sem við áttum okkur á hver Guð því meira munum við elska, óttast og virða hann. Þetta leiðir okkar að skilningi og þrá til að lifa í sannri iðrun sem leiðir til breytinga sem vara til langframa. Allt of margir menn iðrast bara með hálfum huga og kenna svo Guðu að hafa ekki sett sig frjálsa. Þeir vilja frelsi frá sekt sinni frekar en náuð samband við skapara sinn. Í stað þess að skilja við syndina, þá vilja þeir bara svona tímabundin aðskilnað þar til síðar. Þeir neita að lifa í þeim sigri sem náð Krist spýður þeim. En þegar maður snýr sér auðmjúkur og af öllu hjarta til Guðs í leitað hjálp, getur drottinn brotið niður ánauð syndar í lífi mannsins. Rómverjabréfið kafla 6-8 útskýra þetta. Kærleikur Guðs fullnægir á þann hátt sem syndin getur ekki. Við sjáum til Jóhannesa Guðspjalli 4. kafla 13-14. Versi og í 1. Jóhannesabréfi 2. kafla og 15-17. Vers. Þá getur eirðaleysi sektor og valkvíða hætt því að samviska þín hrein og þú hefur gert upp hug þinn. Það þýðir ekki þín verð ekki freistað en þú þarft ekki að láta það kvelja þig. Þú þarft áfram að reyða þig og anda Guðs og kraft á hverjum degi til að ganga áfram í þessum sigri. En þessi kraftur til að sigra til staðar og þessi rússíbani ánöðar getur hætt. Hrösun verður óeðlileg frekar en rútína. Frelsi verður á daglegum raunveruleika. Það ekki eitthvað sem við virkilega viljum? Hvort sem vandamálin eru vegna synda sem þú lærðir af foreldri þínum eða eitthvað sem þú tókst upp sjálfur, þá núna tími til að iðrast. Horfast í augu við raunveruleikan, hætta að fela syndina í myrkrinu og ganga inn í ljósið. Taka trúarskref og treysta á Jesús Krist og gangast undir hans vald. Að lifa í og njóta þess sigur sem hann hefur þegar unnið fyrir þig á krossinum. Beindu sjónum þínum að þínum syndum svo þær geta ekki lengur þrifist í hjarta þér á heimili þínu eða í fjölskyldu þinni. Börnin þín mun að sjálfsögðu fæðast með þetta sama syndlika eðli og þurfa sjálf að setja traust sitt á Krist til að ganga inn í frelsið. En þú þarft ekki að skilja þínar hindranir eftir fyrir þau að berjast við. Þú getur brotið hlekki fortíðarinnar og búið til nýja arfleið í staðinn, arfleið í sigri Krists. Að brjóta næringar hlekki syndarinnar. Við tölum náttúrulega hlekki. Hlekkir sem eru tilkomnir vegna þeirra ákvarðana sem við höfum tekið og svo það þessi þriðategund hlekkja sem skiptist eiginlega í þrjá flokka. Særandi fordæmi. Þú áttu kannski frábæran pappa sem þú barst djúpa virðingu fyrir og dáðir. En ef þú ert líkt og meiri hluti karlmanna, þá áttu vel skýra minningum syndu fordæmi og særandi hluti sem faðir þinn gerði og sagði við því gegnum árin. Ef einhver annar hefði gert þetta sama, myndi það ekki skipta svo miklu máli. En af því að þetta var faðir þinn, þá var það hörmulegt. Í hans huga eru þessi atvik trúlega ekki eins áhrifarík. Bara atvik hugsunarleysis eða reiði sem komu og fóru og var gleymt jafnharðan. En fyrir þig voru þau minnisvarðar, áhrifarík augnablik eins og eitraðar örvar sem laust í hjarta þér og skildu þig eftir sáran og ringláðan. Þú hefur endurlifað þessi hræðilegu atvik í huga þér ótalmörgum sinnum og getur enn lýst í smáatriðum

þeim tilfinningum sem þú fannst fyrir og eftir. Þú kannt jafnvel að hafa verið særður vegna fjarveru föður þíns frekar en vegna beittra orða eða misnotkunar. Það sem þú getur lýst þetta tómarúm vegna óuppfylltra þarfa og ósvaraðra spurninga sem hann skildi eftir lífi þínu. En hvort heldur sem þá hefur verið brotið á þér á einhvern hátt. Við erum allir á sama báti hvað það varðar. Það ekki spurningin. Spurningin hvort þú myndir láta það hindra þig eða leifa því að hjálpa þér. Ætlarðu að láta biturleikan hlekkja því í dag við þau mistök sem foreldrar þínir gerðu tilfinningum þínum í fortíðinni og takmarka þannig getu þína til að ganga í frelsi til framtíðar. Því það það sem það gerir. Ófyrirgefning hlekkjur okkur við fortíðina. Óleyst reiði verður að bitru krabbameini sem eitrar hjartað. Og líkt og allt krabbamein þá þarf að ráðast á það og eyða því. Guð vill að þú takir allt óréttlæti, særindi, reiði og rugling á fortíðinni og gefur honum það algjörlega til að brjóta lekkina, til að fyrirgefa. Ekki bara pappa þínum, heldur öllum þeim sem hafa gert rangt. En við þekkjum mótstöðuna í hjart okkar við þessara hugmynd. Það verðist óréttlátt við að þeir sem hafa gert okkur rangt eiga ekki skilið að við fyrirgefa þeim. En engin á skilið eða getur unni sér inn fyrirgefningu. Fyrirgefning eitthvað sem þarf að veita. Tökum fyrirgefningu Guðs til okkar sem dæmi. Hún ekki byggð á þeirri staðrenda við eigum það skilið, heldur enn fremur á náð Guðs til okkar í gegnum það andlega skulda uppgjör sem Kristur greiddi á krossunum. Og við eigum að fyrirgefa eins og Guð fyrirgefur. Efesus byrjum við 4:32 vers, sýni það, algjörlega, að fullu og með frjálsum vilja. Ef við fyrirgefum ekki, þá leifum við fortíðinni stöðugt að hindra, særa og hafa áhrif á okkur. En þegar við fyrirgifum, þá losar það okkur við þennan bakka og byrja lækningaferlið. Það kemur þér á þann stað að þú getur vaxið í trúnni og orðið sá faðir sem þú vildi að þú hefðir haft. Óleyst biturð eins og synd og það mun raska þínu eigin föðurhlutverki. Það mun gera þig að þeim manni sem þú vilt alls ekki vera. En frelsið sem fylgir því að sleppa tökunum á þessu öllu gefur þér endurnýjun í stað meiri sorgar og særinda. Á meðan þú heldur í biturleikan, þá setur þau sjálfan þig í dómarasætið með allri þeirri ábyrgð sem því fylgir að sjá til þess að allir þeir sem hafa gert á þinn hlut muni fá makli málugjöld. En ef þú velur að halda áfram veginn og fyrirgefa, þá muntu ekki einungis njóta ávaxtana því að gera drottni til hæfis, heldur treystir þú á hann til að vera þessi réttlæti dómari sem hann dómari sem getur dæmt á fullkomlega réttan hátt hvern þann sem hefur gert á þinn hlut. Þú leifir því að vera hans hlutverk ekki þitt. Og þá getur þú haldið áfram í líf þitt, laus við þann höfuðverk sem fylgir biturleikanum. Ekki taka þessu þannig að við séum að segja að það að fyrirgefa sér auðveld. Það það ekki. Það krefst hugrekkis. En Guð getur gefið þér þá náði í dag að fyrirgefa ef þú játar fyrst að þú þurfir að gera það og byður síðan þrá og getu til að sleppa tökunum á særindu fortíðarinnar. En þetta þarf ekki að vera flókið. Þú getur grafið upp særindi núna, játað að þetta var rangt og í hjarta þér beðið, drottinn, ég fyrirgef. Og fundið svo gegnumbrot. Þetta eins og takk úr handbremsu, andlega talað. Það kraftur fyrirgefningarinnar. Að brjóta þessa bitru hlekki. Við töluðum að þessi þriðja tegund hlekkja, næringarlekkir syndarinnar skiptust í þrjá flokka. Við erum nú búnir að fara yfir eitt flokkin, særandi fordæmi, og nú komið að öðrum flokknum, lygar. Jesús sagði, ef þeir eru stöðugur í orðu mínu, munið þið þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöruðu frjálsa. Þetta Jónasa guðspjalli 8. kafla, 31-32 vers. Og fyrst að sannleikurinn gerir okkur frjálsa, ættu við að viðurkenna að lígin heldur okkur í ánöð. Ef þú trúir sömu lígi og faðir þinn trúði, þá myndu verða í ánöð af þeim líka. Lígar aðra kynþætti til dæmis geta leitt til kynþáttafórtuma. Lígar Guð geta leitt til uppreisnar og efahyggju. Lígar uppruna þinn sem mannveru og okkar siðferðilegu skildur geta leitt okkur í sjálfsatur, hégóma og eyðileggjandi sjálfshyggju.
Lígar geta leitt okkur í ótta og

og uppgjöf, jafnvel þegar við höfum ekkert að hræðast. Ef þjófur getur samfærtig að leikfangabyssan hans sé hlaðin byssa, þá munt þú skjálfa og gefast upp þó þú hafir í raun ekki ástæðu til þess. En þegar faðir sem segir við son sinn, það verður aldrei neitt úr þér, þá segir Guð faðirinn á móti. Ég elska þig ríkulega og ég hef mun meiri tilgang fyrir þitt líf. Fyrir hvert niðurlægjandi orð sem óvitur faðir segir við ungan son sinn, segir Guð, þú ert ómetanlegur, einstakur og sérstakur í mínum augum. Fyrir hverja lýi sem segir að þú þurfir að syndga, brenna í losta eða láta undan fíkn til að geta sigrað eða til að vera hamingjusamur, segir Guð, ég mun sjá þig, ég mun aldrei yfirgefa þig og ég mun sjá allar þínar þarfir. Við sjáum til fyrra Korinthubréfi 10. kafla, 13. vers og Filippubréfi 4. kafli og 19. vers. Á móti hverri lýi sem þú hefur heyrt, hefur Guð andstaðan sannleika sem mun setja þig frjálsan. En sannleikurinn mun ekki setja þig frjálsan ef þú heyrir þetta bara og skilur það andlega. Þú þarft að umfaðma og trúa því frá dýpstu sálarrótum. Þú verður að hafna öllu sem í mótsögn við það, hvað sem á yfirborðinu virðist afsanna það og skoðinni þeirra sem reyna að tæla þig frá því að trúa því. Ef Guð faðir þinn, þá getur þú reytt þig á heilagan anda til að opna augu þín og opinbera sannleika hans fyrir þér. Hann mun brenna það í hjarta þér þegar þú lest biblíuna, kemur þín í hugsun þína, ef þú lifir í hlýðinni og lifir honum stöðut að halda þér í fullkomnum reynuruleika. Farðu því að byrja Guð að sína þeir lygarna sem þú hefur trúað í fortíðinni og hjálpa þér að skipta hverju og einni þeirra út með hans sannleika. Þegar þú lest og lærir Guðs orð, lærðu þá utan að vers sem standa á móti þeim lygum sem þú hefur trúað. Þegar þú finnur lýi sem hefur enn áhrif á hugsanagang þinn, hendu henni það út og neytu það hleypin inn aftur. Hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist, annað Korinthubréf 10. kafla og 5. vers. Láttu ekki næja að brjóta kraft lygarinnar í þínu lífi, heldur einnig í lífum barna þinna þegar þú kennir þeim sannleika Guðs. Þriði flokkurinn veraldlegar hefðir. Fjölskylduhefðir geta verið yndisleg leið til að heiðra fortíðina og ná fjölskyldu saman í fögnuði. En það ekki allar hefðir góðar. Slæmar fjölskylduhefðir og brenglaðar menningar hugmyndir geta veitt þig í snöru ef þú passar þig ekki. Réttningin varar okkur við. Gætið þess að engin verði til að hertaka yður með heimspeki og hégómavillu sem byggjast á mannasetningum er runni frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Kólussubréfið annar kafli 8. vers. Þó allir í þinni stór fjölskyldu hafi alltaf trúað einhverju eða gert eitthvað, þá réttlætir það ekki að þú gerir það. Þótt eitthvað sem vinsælt í okkar menningu, þýðir það ekki að Guð samþykki það eða viljir að þú fylgir því. Jesús hastaði á fólki kringum hann með því að spyrja þau, hvers vegna brjóti þeir sjálfur boðorð Guðs sækir erfi kenningar yðar? Þetta í Matteus og Guðspjalli 15. kafla og 3. versi. Sumar hefðir eru góðar, heilbrigðar, skemmtilegar og stöðulega trúaruppbygging og byggja upp góða minningar. Sumar, hins vegar, eru greinlega syndugar, heimskulegar og til einskis, en aðrar eru bara óþarfa byrði á fjölskyldu þinni. Sumar menningar hefðir gefa í skyn að við eigum að sóa unglingsárum okkar, eða að það sé leyfilegt að lifa frillulífi þegar maður er einsamall, eða að þú getur ekki haldið upp á suma hátíðisdaga í raun, nema þú borðir yfir þig og drekkir þér í víni. Sumar kirkjur hafna fólki vöðrum kynþætti vegna hefðar. Sumar fjölskyldur rífast yfir sömu hlutunum aftur og aftur eingöngu vegna hefðar. Sumir ætlast til að gift börn þeirra séu trúfastari foreldrum sínum en maka. En maður heitsins heldur ekki í hefðir bara af því hún hefur alltaf verið til staðar. Hann beygir sig ekki undir óbreytt ástand eða setur eitthvað inn í dagatali sitt í blindni án þess að spyrja sjálfa sig hvort þetta sé rétt fyrir Guði og gott fyrir fjölskyldu hans. Hann fylgir ekki straumnum aðgerðalaus vegna þess að hann hrættur hvað aðrir geti haldið hann. Þeir sem brjóta hlekkina nota réttninguna og visku til að skilgreina og síja út. Þeir íhuga vandlega hvaða hefðir eru þess verðar að halda tryggvið. Hyggur á hverjar heiðra Guð og hverjar muni bara freista og lokka þau í sóandi syndlega návana. Margar hefðir falla fullkomlega að því sem
org

Guðs hefur kvatt okkur til allan tíman. En þegar þær gera það ekki, þá sýnir sá sem brýtur leggina hugrekki til að breyta stefnu og leiða börnin hans þanga sem hann trúir að hans himneski faðir vill að hann fari. Hann býr svo til nýjar hefðir til að skipta út þeim slæmu og skapa þannig sterkan skriðunga fyrir komandi kynslóðir. Að brjóta hlekki með stefnum í þar bæn. Bænin kröftug. Með henni talar þau auðmýkt, hreinskilni og virðingu við Guð. Og sá sem brýtur hlekkina verður að læra að verða bæna hermaður. Maður sem sýnir að hann þarf sannarlega á Guði að halda með því að berjast af trúfesti í bæn, bæði fyrir hann sjálfan og fjölskyldu sína. Þegar maður biður, líkt og margir mikli menn í biblíunni gerðu, við sjáum það í Esrabók 9. kafla 5-15 vers, 9. kafla Nehemjabókar og í Jeremía 14. kafla 19-22 vers, þá skipar hann sér í skarðið þar sem djöfullin og vandamálin rísa upp á mót honum og hann biður Guð að skerist í leikinn og sína miskun. Rétt eins og Abraham bað fyrir hönd Lott í 1. Mósebók 18. kafli og 16-33 vers og Móses bað fyrir hönd Ísraels 4. Mósebók 14. kafli og 11-19 vers. Þá þarft þú að verða sá sem biður fyrir hjónabandi þínu, börnum og barnabörnum. Einn maður sem biður getur haft mikil áhrif. Kröftug bæn réttlátsmanns megnar mikið. Þetta í Jakobsbréfinu 5. kafla og 16. versi. Þegar Jósía konungur, ungur árum, las orð Guðs í fyrsta sinn, áttaði hann sig á því að hann og þjóð hans myndu þjást vegna þeirra synda sem feður þeirra frömdu. Hann sneri sér því til prestana og þjónan og sagði við þá, farið og gangi til frétta við drottin fyrir mig og fyrir líðin og fyrir allan Júta þessa nýfundum bók. Því að mikil heift drottins, sú upptendruð í gegnos. Af því að feður vorir hafa eigi hlýtt orðum bókar þessarar með því að gjöra að öllu sem svo sem skrifaðir í henni. Þetta í síðari konungabók 22. kafla og 13. vers. Sagan sýnir okkur að Jósía braut svo sannarlega hlekkina. Hann varð mjög upptekinn af því að leita Guðs og fjarlægja allt úr konungsríkinu sem faðir hans hafði skilið eftir og vann við drottinn. Vegna þess að hann skarst í leikinn, þá blessaði Guð Jósía og hélt aftur af reiði sinni meðan Jósía var konungur. Sá sem brýtur hlekki skerst í leikinn. Þeir viðurkenna opinskátt, syndir fortíðarinnar, byðja síðan Guð að sína hjónaböndum og börnum þeirra miskun leið og þeir endurskipuleggja tilgang sinn með kenningum biblíunar. Í harmljóðunum sagði Jeremía, feður voru syndguðu, þeir eru eigi framar til og vér berum miskjör þeirra. Seinna baðan, snú þú oss til þín, drottinn, þá snúum vér við, látu daga voru aftur verða eins og forðum. Þetta í harmljóðunum 5. kafla, vers 7 og 21. Þú getur líka beðið Guðu núna á þessari stundu að byrja þetta ferli lausnar fyrir þína fjölskyldu frá illu og endur heimta þau aftur til Guðs. Og Guð, hinn fullkomni hlekkjabrjótur, mun ekki valda neinum þeim manni vonbrigðum sem leitar til hans í trú. Samræmi í gegnum helgun. Þegar hlekkir eru brotnir er mikilvægt að sjá frelsið sem langtíma markmið. Eitt af því sem hjálpar okkur að gera það er biblíulega hugtakið helgun eða víxla, sem þýðir að hreinsa eitthvað og tilenga það svo Guði. Það þýðir að hreinsa líf þitt og heimili á hverju því sem getur orðið þér til fals eða illum áhrifum og setja svo þig og fjölskyldu þína í Guðs hendur. Það áhrifarík yfirlýsing þegar maður segir, Guð, ég tilenga þér mína fjölskyldu og allt sem ég á. Ég gef þér fullt vald yfir hjónabandi mínu, börnum og eigum mínum og ég bið þig að nota okkur þér til heiðurs. Sem hluti af þessari helgun þá þarft þú, ef það einhver áhrif á þínu heimili sem vannverða Guð eða draga þig eða einhvern fjölskyldumeðlim burt frá Guði, að íhuga það að fjarlægja þessa hluti rétta eins og hinir trúuðu sem óttuðust Guði í Efesus gerðu, sjáum það í postulasögunni 19. kafla 18-20. Vers. Jesús sagði að við ættum að fjarlægja allt sem færi okkur til að syndga. Við lesum það í Matteusarguðspjalli 18. kafla og versum 7-9. Sá sem skrifaði Hebreabréfið sagði að við skildum létta af okkur allri byrði og viðlúðandi synd. Þetta í Hebreabréfinu 12. kafla og versi 1 og 2. Biddu Guð að sýna þér hvað þetta þýðir fyrir þig og þína fjölskyldu.

Þið skapa þær kjör aðstæður þar sem hans verk getur náð taki á og breytt hjörtum til langframa. Í gamla testamentinum, þegar Hiskia konungur tók við völdum eftir Akas föður sinn, þá gerði hann við musteri guðs sem hinn óguðlegi faðir hans hafði smánað og vanhelgað. Hann henti út öllum manngerðum skurðgóðum og gerði lofgjörð til guðs að kjarnanum í hans forystu. Hann sagði við prestana, hlýðið á mig þér levítar. Helgið nú sjálfa yður og helgið musteri guðs, guðs feðra yðar og útrýmið viðustiðinu úr helgidóminum. Því að feður vorir hafa sýnt ótrúmennsku og gjört það sem ílt var í augum drottins, guðsvors og yfirgefið hann. Þeir snýru auglítisinnu burt frá bústa drottins og snýru við honum bakinu. Þetta úr síðari krónikubók 29. kafla og 5. til 7. vers. Hiskia gerði nýjan sáttmála við guð, þar sem hann lýsir því yfir að hans kynslu muni taka nýja stefnu, stefnu guðs. Og blessum guðs fylgdi í kjölferð af voldugan hátt. Við skorum á þig að byrja þetta ferð í dag að tilenga fjölskyldu þína Guði í hjarta þér og með verkum. Guð blessar og notar það sem sett í hendur honum. Fyrir komandi kynslóðir. Við erum mjög ástríðu fullir varandi þennan kafla því faðir okkar var sá sem braut hlekki fortíðar. Hann ákvað að feta ekki í fótspor föður sín og afa sem höfðu báðir sóa lífum sínum í drykkju, siðleysi og uppreist gegn Guði. Þessi stað gaf faðir okkar lífsitt Jesú Kristi og fyrirgaf föður sínum allan sársaukan sem hann hafði valdið honum og leifði svo orði Guðs að kenna honum hvernig hann ætti að vera guðlegur eiginmaður og faðir. Hann giftist yndislegri Guðs konu og tilengaði drottning hvert og eitt af börnum sínum. Vegna þessa þá ólenstuðu upp á styrku, kærleiksríku heimili, lifðum í þeim blessunum og verðlunum sem fylgdu guðlegum manni heilinda. Svo talar í salmi 112. Við sáum föður okkar ekki skoða klám, þessi stað sáum við hann á hnjánum, byðjandi til drottins fyrir hönd fjölskyldu sinnar og barna. Við erum svo þakklátir fyrir að náð Guðs og sannleikur náðin í hjarta föður okkar og að hann skildi hafa brugðist við með trú, hugrekki og hlýðni. Þetta hefur haft gríðaleg áhrif á okkur þrjá syni hans og núna 15 barnabörn. Sem sá, sem brýtur hlekkina getur þú núna rifið af gerdaginn á dagatalinu, byggt á því sem gott og guðlegt úr fortíðinni, en hent út hverju því sem hefur valdið ringulreið í þínu lífi með syndugum hlutum. Og þegar þú heldur áfram í að vinna að guðlegri karlmennsku, þarftu oft að taka erfiðar ákvarðanir. Þar sem syndin hefur læðst inn í líf þitt, iðrastu. Þar sem biturleikinn hefur náð tökum á hjarta þér, fyrirgefðu. Þar sem lígin hefur ofið sinn vef, leitaðu sannleikans. Þar sem hefðir hafa forgang, byrjaðu upp á nýtt. Þar sem vandamál hafa reynt að stela eða eyðileggja, leitaðu í bænina. Þar sem hindranir hlaðast upp, helgaðu og tilengaðu Guði fjölskyldu þína. Þetta eru þær megin reglur sem munu sína munin á þeim sem skrifaðu undir heitið og þeim sem verða menn breytinga. Guð vill að þú leitir hans og finnir hann svo þú getur þekkt hann og elskað hann. Hans áætlun frá upphæfi var alltaf að nota þig honum til dýrðar. Og það ekkert stærra eða meira eða mikilvægara en að lifa með þetta markmið í huga. Þess vegna svo nauðsynlegt að varpa öllum þunga, allri byrði og hlekkjum sem getur hindrað þig og fjölskyldu þína frá því að lifa ykkar lífi til fullnustu fyrir dýrð Guðs. Hann getur brotið hvert hlekkur fortíðinni og leift þér að verða innblástu trúfesti fyrir komandi kynslóðir. Nú því tími til að halda áfram, vaksa í trúnni og styrkjast. Að taka aftur það land sem hefur glatast. Að mynda djarfa hlíf blessunar fyrir komandi kynslóðir. Byrjum þar sem við erum og höldum áfram eins hratt og við getum. Frá hjarta Guðs og inn í okkar raunveruleika. Með hans náð getum við orðið menn heitsins. Kæru bræður, þetta var þriði kafli bókarinnar The Resolution for Men. Áskorun þessa kafla helgaðu fjölskyldu þína með því að biðja og tilenga hana Guði. Minnisversið úr Jóhannesar guðspjalli, 8. kafli og vers 31 og 32. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið höfðu trú á hann.

0: Þeir eru stöðugir í orði mínu, eru þeir sannir lærisveinar mínir og munið þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Látum ekki hlekki fortíðar binda okkur niður bræður. Við getum verið sá sem snýr dæfinu við fyrir okkur og fjölskyldu okkar. Guð verið með ykkur bræður.
1: Þetta var þátturinn Maður og mann. Óðinn Burkni Helgason fjallað karlmenn og karlmennsku. We were made to be courageous. We were made to lead the way.
2: We could be the generation. Sumarfrí. Bjartar nætur. Fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin með þér á göngunni í sumar.

Í þrengingunni ákallaði ég drottinn. Hann bænheyrði mig og rýmkaði mig. Þetta segir í Davíðssálmi 118 og 5. versi. Og Lína Sandel orti eitt sinn, engin neyð og engin gifta, úr hans faðmi má og svifta. Vinnur er hann vina bestur, veitum allt er hjarta brestur. Og þetta þýddi Friðrik Friðriksson.

Lokkir hópur við Philadelphia hérna saman í læginu lofum í dag en ég heiti Stefán Ingi og er eina að leysa hann af Ástissi Jóhannsdóttur af sem er frá Akureyri og vandalega hérna með okkur milli 9 og 12 en hún frí í dag og ég veit að þið komið til með að sakna hennar en það hún frábær dagskrárgerðarkona en ég get glatt okkur með því að hún verður hérna þó ekki beinni í klokkan 11 en einna hennar mörgu frábæru þáttum stund með dísu hérna verður klokkan 11 þannig að ég ætla svona að koma inn í hans eftir boðskapin og hérna ætlum að hún Sigurís Skram sem er fangatastóri Kristmássambandsins, hún ætlar um boðskapin í dag og síðan mun ég koma inn og vera með eitthvað svona í rúma 40 mínútur eða svo en við ætlum að heyra eitt lag án að við hlipum boðskapdagsins að og við ætlum að hérna, heyra hennar lag sem að Lindin nýlega búin eignast og eitt af þessum lögum og það sem mikið blessun að það sem mikið úrval af góðum kristulegum lögum og eitt af þeim með Mick Wong og heitir Appetite.

Mick Wong og lagi Appetite eða hann söngu það að hann misti allan smekk og allan áhuga því að stunda hið vonda og sama hversu miklar freistingar þetta væru að þá endur þetta alltaf út í skurði og þannig með syndina ef við leikum við syndina ef við leikum syndina að stýra okkur og stjórna ef við erum ekki svona næm að bara yðrast þegar við gerum rangt og segja bara Guð fyrirgefur mér leið og við fyrir að réttlata syndina í lífum okkar að þá hefur óvinnurinn ná svolítið tanga haldi í líf okkar við þurfum að við mögum aldrei undir neinum kringustæðum réttlata ef við erum að lífi synd við þurfum að yðrast býða hvað að fyrirgefa okkur og meðtaka hans fyrirgefningu treystum á Jesú er lag sem sönghópurinn Ljósbrot gerði fyrir mörgum árum síðan Þetta Jóhannes Ingimarsson og Guðni Einarsdóttir sem ætla að syngja þetta lag treyst á Jesú og svo fór maður heyri inn í Sigri Skram framkvæmdastjóra SIK eða samband íslenska kristnisfélaga með hvernig við erum að segja frá Jesú og svo munum við halda fram eftir boðskapin og svo klukkan 11 þá mun ég spila eldri þá þátt með Dísu sem henni Ástísi sem vandalega hérna milli 9:30 og 12 en sem sagt í frí í dag og allir þurfa að fá frí til að gera og græja en því sem sagnina sem ég veit að það eru mörg að þá getið þið hlustað á þáttin klukkan 11 með henni en hleypum söngkópnum ljósbrotið að og það eru þeir Jóhannes Ingimarsson og Guðni Einarsdóttir sem ætla að syngja lagið

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið í sæl og blessuð. Ég heiti Sigríður Skram og flyt ykkur boðskap dagsins fyrir hönd Kristniboðsambandsins. Hann verður ekki langur að þessu sinni, en vonandi verður hann okkur hvatning til að vera vitnisburður þar sem við erum og djörf að boða orð Guðs. Í gærkvöldi fekk ég símtal frá Kenju. Gjaldkeri norðvestur biskupsdæmisins í Pokot hringdi með kveðju frá ungum söfnuði í Marakvet. En það er næsta hér að við Pokot. Þar starfar innlendur kristniboði á okkar vegum. Frá því síðastliði haust hefur fjöldi manns tekið við boðskapfagnaðir erindisins og nýir söfnuðir orðið til.

Þá vantar þak yfir höfuði til að hittast. Því að á þurrkatíma brennir heit sólin og á regntímanum ekki hægt að hittast úti undir berum himni. Einn nýr meðlimur kirkjuna var svo glaður að hafa heyrt Jesú að hann var tilbúin að gefa landskika undir kirkjuna. Við tókum því þátt í að styðja þá til að geta reist bráðabirða kirkju og hlúa þannig að þessum nýja sprota.

að segja hinum unga söfnuði. Og daginn bankaði upp á hjá mér hér á skrifstofinni ung kona sem ég hef aldrei hitt áður. Hún var hér í vor á vorun við nám í jafnréttisfræðum í Gróháskólanum sem á vegum Sameinuðu þjóðanna. En hún fædd og uppalinn í Tseppareria í Pókotéraði þar sem íslensku kristnibóðarnir hafa verið. Og þegar fólkið hennar heyrði að hún var á leið til Íslands í nám lagði það hart að henni að hafa upp á kristnibóðsambandinu og þakka fyrir sig fyrir hönd samfélagsins í Pókot eða í Tseppareria. Og hún kom til mín til þess að þakka fyrir að Íslendingar hafi sendt kristnibóða til Pókot. Og hún lýsti fyrir með breytingunni sem hefur orðið á þjóðfélaginu til batnaðar eftir að þeir fengu að heyri Jesu Krist. Því hafa fyllt miklar framfarir og ekki síst auknir möguleikar til menntunar og líka afnám ýmissa skaðilegra athafna sem áður höfðu tíðkast. Og þakklæti hennar var innlægt. Mikið var uppörvandi að heyra þetta og mikið var þetta sterk hvatning til okkar að láta ekki deigan síga. Ekki hægt að segja frá Jesu Kristi. Jesu sjálfur, hinn upprisni Guð og frelsari heimsins, segir við okkur öll sem höfum tekið við honum, allt vald mér gefið á himni og jörðu, farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skýri þá í nafni föður og sonar og heilags anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Og ég hvet þig til þess að taka þátt í þessu í dag. Vert þú vitnisburður og boðberi þar sem þú ert. Reyndu að eiga samtal við einn í dag fagnaðareyrendið og hvað Guð hefur gert í þínu lífi. Guð blessi þig.

Þetta er Hanna Kjær á Lindinni á lagið Fear Not og ég byrja afsökunar á þessum þessu hljóði eða þögn sem var á Lindinni á hann en það var svona smá yfirsjón hjá mér og það gerist að bestu bæjum en var einn að passa sá svo að hafa þetta að réttum rétt stilt en ég ætla að, eins og ég sagði á hann að vera með okkur til klukkan 11 þá var að leysa hana Ástísi Jóhannsdóttur af sem stendur vanlega út frá Akureyri en hún í frí í dag og á hans ég að tala við hana þá veit hún að hún stendur ykkur öllum góða kveðjur ég trúi því en Hanna Kjær sönglaðið fjörnót og í Jesaja 43. kafla stendur en nú segir drottinn svo sá sem skóp þig, Jakob

og myndaði þig Ísrael. Óttast þú ekki því ég frelsa þig. Ég kalla þig með nafni, þú ert minn. Gangið þú gegnum vatnin er ég með þér. Gegnum vatnsföllin þá munur þau ekki flæða yfir þig. Gangið þú gegnum eld skalt ekki brenna þig. Og loginn skal eigi granda þér. Því að ég, drottinn, Guð þinn. Ég, hinn heilagi Ísraels, frelsari þinn. Ég læt Egyptaland, ég lausna gjald fyrir þig og Kús og Seb í þinn stað. Þar sem þú ert dýrmætur í mínum augum, mikils metin og elska ég þig. Þar sem þú ert dýrmætur í mínum augum, mikils metin og ég elska þig. Ég legg menn í söluna fyrir þig og þjóðu fyrir líf þitt. Óttast þú ekki því að ég er með þér. Ég mun flytja niðja þína úr austri og safna þér saman úr vestri. Ég segi við norðrið, slepptu þeim og við suðrið, lát þá lausa. Þetta eru öflug orð. Og þó að hann segja að þetta tala Ísrael, þá eiga þessi orð líka við okkur af því að Biblían tala það að við erum grætt á vinnuviðinn gegnum krossstóða Jesú. Við erum ekki komin í staðið fyrir Ísrael. Það er hættuleg kenning að kirkjan sem búin að taka við stöðu Ísraels, Guð elskar sína þjóð, þó hún sé ekki fullkomin og brisk eins og við erum líka, en þá elskar hann sína þjóð en hann grætt okkur á stofnin með því að Jesús stóð á Golgata krossi fyrir okkar syndir og sjúkdóma. Það er svo mikið að munna það og auðvitað það er bara stundum ekki að skilja okkur Guð læknar ekki alla og bara fólk sem að jafnir trúa hann og elskar hann og deyr og eðlilega spyrma sig okkur læknar sig ekki viðkomandi en í öllu þessu eins erfitt og sárt eins og þetta er það er svo mikið að halda sér fast við orð Guðs ekki fara að beygja út af veginum og fara einn að grannskoða eða rannsaka okkur þessi tiltekni einstaklingur fekk ekki lækningu heldur að halda áfram að trúa og treysta Guði ég veit að þetta hljómar ódýrt fyrir sum, ég veit kannski fyrir þá sem eru búin að missa ástin eða eru jafnilega að glíma sjálfu við veikindi þá kann þetta að hljóma ódýrt og ég ekki að gera lítið úr þeim sem eru veikir eða hafa mist ástin sinn úr veikindum heldur bara einfallega að hvetja okkur öll að halda fast við orð Guðs. Ég misti systur mína langt úr aldur fram þegar hún var 65 ára gömul og ég svo auðvitað að fara að geta skammast út í Guð fyrir þetta og verið reiður út í Guð en í staðan fyrir ákvæði að treysta Guði. Ég skildi þetta ekki og ég var bara hreinskilnislega mjög sár út í Guði á tímabili. Akkur læknir ekki sýst í minna. Akkur leiði mér ekki hafa hana hjá mér aðeins lengur. En ég átti maður því að þetta var ekki gera mér gott. Hún var farin og ég trúi því hún sem farin heim til drottins. Og þá svo mikið fyrir mig að halda áfram og vita það að einn daginn þá minn ég fá að sjá hana þar en við ætlum að taka stutta bænastund fyrir einu málefni og mér langar að biða í dag fyrir málefni útlendinga þeir sem er búsettir eru á landinu hælisleitendur og flóttafólk skulum bíða saman fyrir þessu góða fólki og munna

að Guð elskar allt fólk og við skulum sína öllum kærleika. Drottinn minn við komum fram fyrir þig á svo morgni mánudagsins 8. júní. Og heilagi faðir við bara komum fram fyrir þig með þetta fólk sem býr landinu sem hefur flutt til landsins og aflutt og byggjum drottinn minn fyrir því að þau megi aðlagast íslensku samfélagi vel og þau megi geta lært tungumálið og þó þegar ég byggjum þetta drottinn minn þá ég ekki að tala það út á einhverjum rasvískum hugsunæti. Þetta einfallega bara þeirri vitnisku og þeirri staðreynd að læra tungumál þjóðina sem maður býr í landinu sem maður býr í breytir öllu og gera verkum að það verður auðveldara fyrir þau að aðlagast. Svo byggjum við fyrir flóttamönnum og hælisleitendum. Við byggjum að það megi koma góð skikkan á þau mál drottinn minn og við byggjum fyrir þessu fólki drottinn minn. Þú mættu mæta þeim heilagi faðir. Þeir eru margir hverjar að flýja erfiðar aðstæður. Og drottinn minn, við byggjum bara að hjálpa okkur drottinn minn til að setja mörk líka drottinn minn að við sem ekki að taka móti fleirum en við getum ráði við og þann hátt getum við hugsa vel um þá sem að við erum að fá og byggjum drottinn minn gegn öllum rasisma í hvað minn sem er að við mættum elska náungan sama hvaða þjóðar hann er og gera þá eins og Jesús gerði en drottinn minn það er ekki rasismi að vilja hafa stjórn á þessum málum drottinn minn og sem gera verkum að við getum sinnt eins og koma og fá hæli að betri hátt. Ég byggjum drottinn minn fyrir að þú megi fara fyrir sem í þessum málum drottinn minn og já að þetta fólk sem er komin til landsins til að vinna og til að vera og þú mætti hjálpa mig að læra tungumálið og aðlega sig að síðum og háttum þessa samfélags. Já, við byggjum fyrir því, drottinn minn. Í Jesu nafni.

Þetta var Við the Kingdom og lagi heitir God's Way. Ég ætla að gera hlutina eins og Guð vill að ég gera það og það ákveðin auðmýti því. Stundum viljum við, höldum við að við vitum betur en Guð. Ég get allan það bara að tala fyrir sjálfa mig. Stundum mann að beða til Guðs og manni finnst bænasvarið vera lengi á leiðinu og þá fer maður einhvern veginn að bara græja og gera svona eins og að flýta sér eða hjálpa Guð einhvern veginn og það aldrei gott. Við þurfum að treysta Guði og vita það að hans tími alltaf rétti tíminn. En mér langar til að lesa úr bók sem ég gaf út fyrir nokkur mánu síðan, það komin einn, eða gaf ekki út, ég skrifaði þessa fyrir einhverjum, 5-6 ánum síðan, þetta tími líður hratt og að þessa bók það rétta að það komið smá gangur í þetta og ég sé fram að það að hún muni koma út og það eru gaman að því en ég ætla ekki að gefa neina dagsýningu á því að hún kemur út þegar hún kemur út en fyrir daginn í dag sem 8. júni eftirfarandi hugvekjaður og þetta bókin heitir Hugleggjaðir heilla Hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir er kyrt um? Og hvernig eiga þeir að heyra neð án þess að einhver prediki? Og hver getur predika nema sér sendur? Svo og ritað. Hversu fagurt fótatak þeirra sem færa fagnaðbóðin góðu? Rómarbrefið 10. kafli, vers 14-16. Stephen Hill var einn af þeim sem fór fyrir Pensacola vatningunni árið 1995. Hann farin heim til drottins, hann nú farin heim til drottins. Hann sagði frá draumi sem hann dreymdi en nótt. Hún fannst hann vera komin til himna og sæti við langborðið. Á móti honum satt kona frá Kína. Þeir fóru að spjalla saman og hún sagði honum frá lífi sínu á jarðvöfstadugum sínum. Líf hennar var helga því að segja öðrum frá Guði, jafnilega þótt að það kostaði hana stundum frelsi sitt og hún fekk oft að upplifa ofsóknir vegna trúasinnar. En þrátt fyrir erfuleikana sem hún upplifði var hún glöði yfir því að sjá fólk kom til trúar og sjá breytinguna á lífi þess. Eftir að konan hafi sagt honum frá sínu jarðlífi, horfði hún á hann. Og spurði hann með kærleiksríkum augum. Hver þín saga? Spurningin fekk á Stephen Hill og hann vaknaði draumnum. Hann hugsaði með sér, hver mín saga þegar ég kem til himna? Hún fannst þessi draumur vera hvatning til að fara alla leið með Guði og gera það sem hann hefur sagt að gera.

hver verður þín saga þegar þú kemur til himna þegar þú sest við langborðið og, og fer að deila þínu lífi, þínu jarðvesta lífi verður hún lítið að kapplaupi eftir að hafa eignast allt en missa jafnframt af því að verði staðið fyrir fjölskyldu sína þína en missa jafnframt af því að verði staðið fyrir fjölskyldu þína eða verður svo upptekinn á öllum þínum tómstundamálum og félagsmálum sagt hefur verið að fáið segja á ævi kvöldi sínu að þeir eru betur unnið meira en að safna meiri peningum. Nei, þvert á móti eru sumir að iðra sess hafa eitt svo miklu tíma í eldast við það sem að ekkert er en virtist vera svo merkilegt að með þeir voru ungir. Svo þetta líka stundum þessi vinnusemi stundum flótti frá veruleikanum og frá fjölskyldu sinni. Vonandi verður saga þín þegar þú situr við langborða himnum að þú gerðir allt það sem Guð fólið að gera. Ég búið þótt að það væri stundum erfitt og margra áskoranir sem því fylgdu. Það var þessi gleði sem kemur þegar það er þessi gleði kemur sem að afsakið Það eru þessi gleði sem að kemur þegar maður færa leið einhvern til trúar. Þegar maður upplifir handleiðslu Guðs alla daga og hvernig hann leiðir mann rétta vegu, eins og segir Salmur 23. Kannski hefur saga þín ekki verið saga hlýni við Guð fram að þessu, en nú hefur þú tækifæri til að breyta því og ákveða að gera allt það sem Guð hefur sagt þér að gera. Og lefa Guði að vera miðpunktur í lífi þínu. Guð blessi þig. Það sem sé höfvekja fyrir daginn dag, 8. júni og bókinni Huglega til heilla sem ekki komin út en ég vonandi á það að fara svona við sjáum fyrir endan á því en án sem segja nokkuð meira það í bili. En við ætlum að Er næst í Michael W. Smith og Israel Houghton og saman syngja þeir lagið Help is on the way eða Hjálpin á leiðinni.

0: Israel Houghton.
1: Ekki amalegt að vera þessum tólikum, eflaust. Þetta var Michael W. Smith, íslensk vinurinn góði og Israel Houghton og lagið Help is on the way eða hjálpin á leiðinni. Og það svo yndislegt að sjá hvað gerast í kirkjunum og ég trúi því að það sé einingin sé aukast og ég bara tala út hér með að ég þrá að sjá ennþá mér einingu að þegar til mér erum við haldið mót að við getum haldið mótin saman og Lindin hefur verið má segja þessi frumkvöðla einingu meðal kirkjunna hérna koma margir til að þjóna frá mismunandi kirkjum og næði það nefna boðskap dagsins sem að og svo í stjórn lindarinnar fulltrúa frá kirkjunum þannig að það bara frábært og við þurfum að sleppa tökunum því sem liðið við þurfum að hætta að hugsa það sem liðið og þetta svo ég held að þetta sé einn af mestu kann man segja þetta ein af áhrifaríkustu hertækni hins vonda að láta fólk vera ósátt láta fólk vera það ósátt að það getur ekki beðist fyrirgefninga, það getur ekki tekið á sínum málum vegna þess að það svo djúpt sokkið í reiðina í ófyrirgefninguna og í aðra hluti og þetta heldur kirkjun svolítið í skefjum við þurfum að vera það fólk sem getur sagt fyrirgefðu hvernig kom fram við þig fyrirgefðu hvernig að ég lét við þig og eigum að sættast eigum að takast í hendur og sættast

0: og þetta þurfa kirkjan að gera og við þurfum að vera eitt í honum. Að því ef óunrun elskar eitthvað, þá það óeining með kirkjunnar. Sundrung og óeining. Við þurfum að gera eins og Kökk Franklin gerði. Hann átti nú afskapla erfið að fortíð, barnasku og stjúppappa sem bara barðan sundur og saman. Mammas var alkoholisti og að þessu völdum þá fór hann sjálfur að leita huggunar í þessu efni og hann var ill. En amma sagði tekið hana á samgömmur og einnig kirkjum sem hún fór að í. Og svo fór hann bara út í lífið og lenti á villabrautum lífsins og dauð þreyttur og uppgefin á lífinu og þetta er pillu át og eiturlíf og áfengi. Það mundi hann eftir kirkjunu sem að amma sagði að fara í. Amma sagði hann þá dáinn. Þannig að hann ákvaða að færi þá kirkju og hún var að vel tekið. Fólk tók við honum. Dæmd hann ekki fyrir hvernig hann leit út. Hann tók við honum og við þurfum að gera slíkt sama. Og hann segir sjálfur í einhverju vitali að þessi viðbröð sem hann fekk kirkjunni urðu fyrsta skrefið að bata ferð til hans. Og næsta lag sem ég ætla að spila og það verður loka lagi á mér í dag en síðan kemur hún Dísa hennar síðan ætli endur hlítið þátt minni Dísu klingin 11 og en þessi þetta lag er svo gott að minna sig á það að sleppa tökum á því sem liðið er og þegar einhver kemur í kirkjuna þó að sé aðeins öðruvísi en við erum að venjast og þá þarf að sína hún að kjærleika. Við vitum ekki hvað hann þessi maður kemur, við þekkjum ekki sögu hans, og þó hann líkti kannski ekki að einhver ylvatni, og sé ekki í fínum fötum, þá skulum taka mót honum, og sína honum kjærleika, og muna það, að við líktum illa syndinni, og öllu ruglinu sem við höfum verið í, þegar við gáum Guð líf okkar, hann tók okkur í famu sinn. Þannig að síðasta lag hjá mér í dag er gamalt en gott lag og er hérna bara eitt af þessum síkildu lögum Lindarinnar, má að segja. Skemmtilega blanda með Toby Mac, Kirk Franklin og Sonny og þeir taka eina smá bút úr læginu Shout með Tears for Fears en þeir blanda þessu saman í góðan búning. Útkoman er Let It Go. Takk fyrir mig í dag.
1: My mama gave me up when I was 4 years old. She didn't destroy my body, but she killed my soul. Now it's cold, cause I'm sleeping in my back seat. Understand the spirit's willing, but my flesh is weak.
2: Let him speak.
1: Let me speak. I never had a chance to dream. 10 years old and finding love in dirty magazines. Miss December, you remember, I bought you twice. Now I'm 30 plus and still paying the price. Had a sister that I barely knew. Kinda got separated by the age of 2. Sad

0: Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja mál sitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristniáislandi.is.
1: Nú, það smá breytingana á hjá okkur, við ætlum aðeins að bíða með hennar þáttinn með henni Dísu af því að við erum að fá hérna gesti í vital út af Jesu helginni og ég ætla ekki að kannski að segja mikið meira þetta að við þurfum bara að hlusta svo fáum við bara heyrið henni Dísu seinna en við ætlum að fara tilbaka í tíma til ársins 1986 og það hérna lag með það hérna

lag sem með Guðnýju og Elísabetu Eir. Ég man eftir þess að plötu þegar hún kom út að sín tíma og þetta var fjóru plata og við ætlum að heyra þetta lag sem heitir Hefur þú heyrt? Og þetta Guðnýju og Elísabetu Eir sem ætla að syngja þetta lagina ásamt Magnúsi Kjartanssyni og lagi heitir Hefur þú heyrt og svo kemur smá tónlist og svo á ég von á góðum gestum hérna í Vídal og eftir ef allt gengur upp ég segi ekki bara meira það hér eftir en Elísabetu Eir Guðnýju Einarsdóttir og Magnús Kjartansson að plötunni Hefur þú heyrt samnefnt lag frá árinu 1986

0: Þetta er lagið This is Jesus og þetta er The Soil, Lucy Grimble og Steve McLeod. En þið eru að hlusta Lindin á tilminn í hljóðstof Lindanar er komið góðu gestur og vel kunnur hlustundur Lindanar. Hann er búinn að vara hérna með þátt sjálfur í mörg ár og ég hef alltaf vonað til að fá hann í þátt aftur svona þegar aðeins lægist hægist hjá honum en gott að fá því Óli mín.
1: Herri, takk fyrir það, gott að koma hingað, alltaf gott að koma hérna.
0: Nú er svo heppin að hafa bara hinu með göturna.
1: Já, í næsta húsi.
0: Þannig stundum þegar þú ert að fara út með ruslið þá geti ég vinkaður og þegar ég út með ruslið og þú eru líka þá vinkum við hver öðrum.
1: Já.
0: En þetta er bara frábært sko.
1: Já, það er gott að koma hérna á Lindin. Já, auðvitað langar man að vera með þátt. Mér finnst það ótrúlega gaman að því sko og gefandi sko.
0: Já, einmitt.
1: Og við fengum að sjá og eins og þú veist, fullt af kraftaverkum í gegnum stöðina sko. Margir sem hafa komið til trúar.
0: Já, einmitt, þetta er alveg ómetaleg stöð, sko.
1: Já.
0: Og hérna kom inn Björn Ingi líka.
1: Já.
0: Og því það nú margt sammeilegt, en þó eitt núna helgina.
1: Já, við varum margt sammeilegt.
0: Já.
1: Alveg frá þú vorum litli strókar.
0: Já, ekki.
1: Og sendið hérna þessu.
0: Já.
1: Við hittum stann í eitthvað staðar, stendur.
0: Já, einmitt.
1: Nei, þetta er spennandi í dag, þetta er spennandi, ég er mikið að gerast í Guðsíkinu og ég trúi því að að Guð er á fulli ferð nú við þurfum að hérna vera í takt.
0: Já, amen.
1: Þannig að það, næstu helgi þá verður alveg magnað að við vorum með Jesu helgi fyrir hvað er langt síðan.
2: Það er bara síðust áramót held
1: ég. Já, síðust áramót svo vorum Jesu helgi upp í Krýfunesi og hefnast alveg rosalega vel og óbóðslega gott og gaman að taka sér frá svona helgi
0: einmitt.
1: Og hérna lofa Guð og byggjast upp í Kristi með hérna góðum kennurum og núna spennandi helgi framöndan.
0: Já, heimmi.
2: Ég er líka sko, ég held að Jesu helginni eftir að festa sér dálítið í sessi.
1: Já.
2: Þegar hérna, og þetta er nafn, eða já, Jesu helgi, og ég held við náum dálítið til ófrelsaðara, eða til þeirra sem ekki þekkja Jesu í dag, og þetta er eitthvað svona athygli, byrju Jesu helgi, hvað er að gerast þá? Þannig við erum að reyna að höfða til nýrra og ungs fólks sérstaklega, það er svona kallu við þetta Jesu helgi.
0: Já, það er mitt frábært nafn.
1: Já.
0: Það er bara áið svona góða helgi að fara á Jesu helgi.
1: Já. Þetta er uppanæði, við tökum saman þegar kirkjan hérna lifandi von.
0: Já.
1: Hringin og frelsiskirkjan og Júnæti Dreykjavík með þetta saman næstu helgi.
0: Frábært.
1: Og svo kemur hann Jón sem er búin að koma hérna áður frá hérna Fútvil og Eminarkirkjunni hann sé 5-6 skipti sem eru komið til Íslands.
2: Já, eitthvað svo.
1: Guður lagt honum hérna Ísland á hjarta og hann verður með frábæra kennslu lækningar og kraftaverk á laugardeginum.
0: Spennandi.
2: Klukkan 1. Þetta fer fram í Kristkirkjunni hérna upp í Grafarvogi á föstaskvöldi við opnum húsi klukkan 7 með súpu byrjum samveru klukkan 8 og sömuleiðis á laugardagskvöldi. Og síðan er fræðsla á lauga deginum upp í Kristkirkju þar sem að John verður svona aðalkennarin og síðan er samkoma í Kristkirkju bara klukkan 5 á sunnudeginum okkar tími og svo endur við þetta í United. Já, með svaka bombu hann á mánudagskvöldi.
0: Það er bara veistla, heyri ég.
1: Já, þetta verður gaman og hérna svona þema helgarinn er Jesús nán trú og lífi kjærleika.
0: Já.
1: Og það er það sem við þráum að sjá.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna við boðum best með lífin okkar og kjærleika Guð sem að byrtist í Kristi Jesu
0: og er aðgangur ókeypis þá að það er fólk að borga eitthvað inn
2: hvað er ekki 10 skall innúlega?
1: Nei, það er frýtt skuldabrifið er greitt það var greitt á brosinum og nú fórum við ávextina því
0: já, og þannig að þetta byrjar með helgina verðum helgina alveg frá laugardegi
1: byrjum á fyrsta skvöldi klukkan 7 með súpu og síðan samverðan klukkan 8 og þar verður lofgjörð og vitnisburðir og stuttar hnitmiðað predikan þetta sé mjög mikið og við þráum að sjá koma bara mikið ungu og nýju fólki sem að eins og Ingi sagði á þann sem eiga ekki lifandi trú á Jesu Krist og eru leitandi, við vitum alveg hvernig það er og við þekkjum þetta gegnum United starfi náttúrulega, allt þetta fólk sem er leitandi og hérna ef við erum ekki til staðar þá finnur það eitthvað annað og það hefur leitt marga til glötunar sko, því miður. Við þurfum að vera vakandi sko. Við erum svolítið svovandi Jesu búin að vera. Gunnar Þorsteinsson var með góða predikum í gamla daga og hún hétt Þyrnirós.
0: Já, ok.
1: Það var það ríkjur og sagði kirkjuna.
0: að kirkjan væri á

0: Svo andist þyrna svefni
1: já. Já, en þeir sem voru að vinna, þá varum að aðra breytingu fyrir þá, við sko hún hér
0: Nei.
1: Litla gula hænum
0: Ok
1: Það lendi engin að vinna en allir vildi ávirtir
0: Já, ég skil En þetta, og svona talandi hann, þá talandi mann að þegar kólamólin í kóla eldavélina þá það brennandi en þegar kólamólin dettur út af vélina og dettur á kalt steingólfið þá kólnar hann og þá talum við í sambandi eða svo mikið að vera í kirkju að vera í einungu
1: Já
2: Og eða þú ert að lusta sko þá bara mikilvægt að og bara hvatning að byggja með okkur fyrir þessari helgi og fólk komist til trúar og við erum að auglýsa dálítið mikið á samfélagsmiðlum við erum með svona podcast og vitnisburði og við erum að prófa dálítið nýja leiðir að reyna að ná til nýrraðila hérna á Lindin kannski mest bara fólk sem án og þegar trúnað og alltaf sé einhverjur auðvitað sem líka að hlusta hafa Lindin á, þetta mjög flott stöð þá bara hvatning okkar, allir velkomnir að koma bara með og bara líka byggja fyrir þessu að fólk komast til trúar og skili sér inn í kirkjurnar
0: Já, það svo mikið vært og hafa líka góð eftirfylgna eftir sko,
2: Já.
0: Það svo frábært sko
1: Já
0: Þetta hljóma spennandi og
1: Já, bara gaman.
0: Mjög gaman alveg og hérna bara frábært að hafa svona mót hafa svona helgamót
1: Já og líka þegar í bænum sko, það fólk þarf ekki að fara út úr bænum og það sé alveg bara yndislegt og það besta sem til
0: já, já.
1: Þetta náttúrulega bara einstakt tækifæri og hann mjög Já, hann mjög magnaður hann Jón hann sem að kemur frá Vinjart þegar hann verið að kenna hér
0: einmitt.
1: Gríðarlega athyglisverða hluti sem að gefa fram með
2: Hann mjög flottur kennari mjög flottur og sérstaklega sko náttúrulega á þessi kirkja dálítið rætur að reykja John Wimber náttúrulega stofnandi það mikið talað lækningar og kraftaverk og þetta á eiga sér staði dag líka eins og gerði forðum daga hjá Jesú, hjá lærisinnunum, postulunum þeim sem fóru út að þetta verið að gera stíknum allar aldir og þetta á að gerast líka hjá okkur í dag sko
0: Nákvæmlega.
2: Og ef við tölum ekki það ef við lyftum þess ekki upp þá minni hætt á nokkur hlutur geri sko
0: Nákvæmlega.
2: Ef þú talar út hlutina fyrir að sjá þetta fyrir þér byggja fyrir þessu þá mikið frekka að gera slutirnir heldur að þú bara situr heima að gera ekki neitt
0: það svo mikið vært að byggja fyrir þessu og talt út úr trú það svo mikið vært
1: já, það er líka bara við þurfum að koma væntandi sko.
0: Já,
1: ekki bara fyrir okkar persónulega líf heldur bara það sem Guð þarf að gera Guð kannski ekki gerir hennar nýja hluti þeir eru nýja frá okkur sko, og hérna ég held bara líka við þurfum bara að vera opinni og hérna að því það er bara svo ótrúlega mikið fjölda fólki sem að þarf og þurfa allir menn þurfa náttúrulega að koma til trúar
0: já, sko. einmitt.
1: Og eignast lifandi trú á Jesú Krist og við þekkjum það sem eigum vitnisburðinum það að verið hinum með við borðið sko. Það er bara
0: sko.
1: Því lít frelsi og Bara, og þeir náttúrulega sjá stórkostlega kraftverk að Guð er að vinna í lífum fólk sem allir held að vera vonleys og geti ekki meir sko.
0: Já, fólki sem búin að brenna allar býra baki sér og ávenga von en svo mætir að Guð þá bara er eignast að von
1: Já,
2: svo finnst mér núna líka vera meiri opnun sko, fólk er opnar að tala trú tala Jesú og veist, maður heyrir af ungu fólki og það er að komast ungt fólk sko að forvitnast þannig að Það mikið meiri opnun í þjóðfélaginu núna heldur en til þess fyrir tveimur árum eða þremur. Mér þess vera svona meiri byr núna, meiri lykt af vori og svona vakningu í vændum.
0: Frábært alveg.
1: Og það líka náttúrulega þegar þingist róður í á fólki, þá þegar það veit að stundum ekki hvert þá að snúa, hefur verið að snúa sér að röngu en hlutum, meðan að svarið í Jesú og við erum náttúrulega fengjufullt að tækjaverum og við þurfum að notfæra okkur það
0: Já.
1: Þó að ömurlegi hluti sé að gera fyrir landi okkur, mér minnist alltaf 2008 sko, segir að hruni var
0: Já.
1: Þetta var svona eitt mesta tækjaveri sem að kristnir gáttu nokkuð tíðan farið inn í það, að því allar staðstu vakningar heims þar hafa komið í kjálfarið á stríði eða efnarskreppu
0: Já, hugsaður.
1: Og hérna, við þurfum að vera yfir kringustæðum
0: já,
1: og hérna, við þurfum að eins og núna eins og það er mjög margi sem er að berjast bara því miður
0: í bökkum bara, bara
1: já.
0: Já, einmitt.
1: Og þú veist það er að vera til staða fyrir þetta fólk og ég tala ekki þá sem að eru næst, þetta sem að snýr meira mér þetta með næstlu þess að nýstlu tengda allt það sem að fólk er að reyna að deyfa sjálfna sig og komast úr, út úr þessu þessu lífi sem það lifir í dag
0: Já, einmitt, einmitt
1: En það, það er til önnur leið og mun betri
0: Einmitt, og þá eins og COVID þegar COVID er komið þá náttúrulega vitið að þá lokast allt

0: bara
1: og þá en þá var lindin kannski ef eitthvað bara ennþá mikið var þá var fólk að var heima við og gat á að vera hlusta á sangumur heima við og maður upplýðum það svolítið að það var ás að geta mælta að nákvæmlega þá var aukning á hlustum sko.
0: Já, já, og maður fann það líka bara í beinu útsendingunum sem voru já. Heldum úti hérna CTF sko, þá heldum við úti
1: já,
0: að daskar á alltaf
1: já, einmitt.
0: Og það náttúrulega margir sem gotur hlustað heima og þá finnum maður líka bænarefni og það þekkist náttúrulega hér á lindinni
1: já.
0: Þessi bænarefni sem að ringdi og guðblessa þessar konur sem ringdi á hann
1: þínskilur,
0: það er bara margir sem eru bara berjast við veikindi og það sem John náttúrulega að kenna á lögði en akkurat lækningu
1: einmitt.
2: Það eru mjög öflug fræðsla þannig að við
1: bara,
2: kveitum alla til að mæta á talan ekki þá sem eru að glíma við einhvers konar veikindi að þá eru þetta mikil uppurinn í þeirra kringumstæður það mánudagur í dag, hvað áttundi eða ekki
1: Jú, passa.
2: Að þetta byrjar eftir hvað fjóra daga
1: þannig
2: að 12 er á föstudaginn kemur
1: einmitt.
2: Þannig að klukkan 7 sangóma byrjar 8 og húsuð opnar 7
1: spennandi
2: það fyrsti dagurinn og svo er bara laugardagur, sunnudagur og mánudagur, þannig að við hvetjum ykkur til að vera með
1: og fyrir þá sem ekki að farið í Íslandskauka en kristkirkjuna þá er núndi húsa á Fossaleini 16
0: já,
1: er 14
0: já, þannig er rétt,
1: ekki rétt.
2: Jú, Fossaleini 14
1: heldur og svo United Reykjavík þar í á Smiðvegi 5 í húsnæði vegarins er ekki rétt
0: já,
1: Smiðvegi þannig að þetta eru geggjað
0: já, og, það er, og líka, ég held líka svo, og fólk er að hlusta hér sem að kannski finnir sig kannski svolítið að lausa lofti álifandi trú og Jesu Krist, það um að gera koma þú
1: já,
0: að það sem gerist á svona stundum það vega samfélagi byrjunum með því að fóka góða súpu og hérna að borða og síðan hérna metta svolítið holdið en síðan mettu við andan og lofgjörðin sem er mikið lagt upp úr að hérna að það er bara svo yndislegt að dvelja í nærveru drottins í gegnum lofgjörðuna og andi Guðs dvelur í lofgjörðinni
1: eigum
0: við hjörtu fólks og fá svo vitnisburði frá fólki sem er búin að ganga bæði svona kannski erfið að göngu líka stutta predikanur hjálpræðisverki
1: hérna,
0: þetta er ekki flókið þetta er eins og biblían hún er ekki flókin það eru við sem gerum hann svo flókið og hérna
1: þetta er bara frábært og ég held að mitt lækningin er eitthvað sem skipt sem svo miklu máli að þú veist að og líka þessu erfið spurninga sem kannski hann verið spurður hann er John var þetta, þú veist, okkur læknast ekki allir og sjálfur hef ég farið alveg gert þetta og ég held að þessu svo hættilegt að menn fara að láta kringustöðana breyta sínu guðfræði það er svo mikið að halda fast í það sem guð segir, sama hvað
2: hann er góður einmitt að taka fyrir svona erfiða hluti svara erfiðum spurningum en þetta, ég bara mjög spenntu sko, þegar mann, Jésús er svo sami í gær og í dag og hann hefur alltaf verið Jésús lifir í dag hann þráir að mæta sinni kirkju hann ítti gundum að Óla ef einhverju svona er á ekki alveg búin að finna sig og er svona í lausu lofti þá endilega mættu og fáðu með okkur, fáðu súpu með okkur og upplýðu Jésu með okkur
1: þetta hljóma mjög vel sko
0: við tökum vel á móti öllum, opinn faðir minn það er það sem við þurfum að gera, það er náttúrulega bara fyrsta skrefið
1: Amen.
0: Að fólk finnir sér sem hluta af að það tilheyri og það er bara og gaman að því að geta að tekið á móti nýju fólki það er alltaf að geður svona þó maður sér búin að frelsa mörg á sjálfur þá er þetta bara svo óbúslega hvetjandi að sjá ungt fólk og ég tek undir með það sem yngjör að segja með tíman sem við lifum í dag maður sér það líka bara þessum einstaklingu sem kom til trúar þetta og með þegar maður kom til trúar sjálfur að það sem Guð verið að gera núna gerði okkar lífi kannski á hálfu ári er hann að gera bara einhverjum mánaða tíma hjá lífi að því að það dæli svolítið inn þess að fólk sem er tilbúið að ganga leiðina
1: algjörlega
0: að því að hann finnur alveg sko og hann veit náttúrulega þörfina
1: já,
0: og það er bara við sem kristin einstaklingar við verðum bara að láta af þessari eigingirni skilur við með trú okkar
1: já.
0: Þetta er ekki þannig en eigingirn af hverju komum við ekki áfram þegar við vitum að lausni laupum allan bæði og rópa til fólk það er til laust elsku vinur að vinna
1: ég held stundum að það sé þannig að fólk hefur, þú veist, og maður okkar slendur sjálfur genn tíðina í þessu 42 ár sem maður hefur trú á Guð þá var ég þannig að einhvern manna mörga ára að þú veist, ég var að vitna fyrir einhverjum og svo Stefán, þú veist, nú orðið þetta klöfarlega og einhvern manna fannst mér bara Guð tala til mín

0: þegar var hætt þessu. Þú frelsar engan.
1: Nei.
0: Þú átt að segja frá og ég frelsa, sagði Guð. Og þá varst mikið frelsi að þó ég segi þetta astnalega, þú segi kannski að þú veist, þetta vill maður tala skýrt og hafa þetta einfalt en stundum kannski með flækjum að hlutina og í staðan sem fyrir að ágjör því hvað gerist eftir á að þá veit maður okkar að segja frá Guð frelsar.
1: Já.
0: Mér var svo mikið frelsi fyrir mig að fá þetta til mín.
2: Já, góða punktur. Einlægnin og heiðarleikin
0: ég mitt.
2: Bara auðmýktin það skiptir svo miklu máli bara að lifa þannig lífi sko í hvíl Guðs, vera ekki stressaður, þú veist, það ekki vera erti okkur út í eitt eða neitt sko
0: Nei,
2: en samt sem að það að nota tækifæri eins sem Guð gefur.
0: Ég mitt.
2: Það ekki spurning sko.
0: Ég mitt, það svo mikið rétt.
1: Og það líka bæna eins og þetta með kraftverki, með lækninguna leggja hendur í sjúku og þeir munu verið heilir Já. Þetta allt í bóði fyrir okkur
0: einmitt,
1: og ég einmitt. Trúi líka sko að sko ef við stígum fram í því að hérna byggja fyrir fólki byggja fyrir lækningun líffólks að þá opinbera Guðs í gegnum kraftaverki sem verður til þess að frelsunin kemur
0: Amen.
1: Líka skilur að því það bara, ég mjög mikið að við skilur það að Guðs í minni verki eins og varst að segja við erum hendur hans og fætur hér á jörðinu og við verðum að gera sér praktísu atri leggja hendur í sjúka og þeir munu vera heilir það Jesús sem að læknar þá manneskinn upplifir lækninguna ég minnist alltaf hann að Robbie Dawkins sem hann stettur honum, góða vinur okkar hann vant að koma núna hann þannig sko hann meira sér sko, þegar hann að kenna fólki með bænina þín að byggja fyrir fólki og hann á það til sko að spurja er ykkur hérna sannlega sem hefur enga trú á þessu að leggja hendur yfir sjúka eða áttu kannski ekki lifandi trú á Jesu Krist og svo kannski er ykkur vogar sem réttur að bæti hann þá kallar hann upp
0: Já.
1: Og lætur þennan aðila byggja fyrir mannesku sem að vera byggjum fyrir bæn
0: okay.
1: og hann tekur hann upp á svið og svo lætur hann að jafnvel ófræðsa leggja hendur og svo kemur hann með svona hermibæn fyrir hann
0: Já.
1: Og svo bara eins og Guð gerir bara svo mjög oft og svo læknast bara manneskjan
0: Já,
1: bara frá einum í tíu þá bara er það allir hvað 9,5 það bara farið og hleypur allt því hvað í gangi
0: Já.
1: Og þetta verður ekki bara þess að trúa styrkjandi fyrir einstaklingi sem var beðið fyrir
0: Nei.
1: Heldur fyrir byðjandan
0: Nákvæmlega
1: Þess tilfelli Þetta... kannski eitthvað sem er enga trú á lækningu
0: Nei.
1: Og það sem hvernig Guð getur opinberið sig á svo stórkostlega hátt í gegnum að ekti vera að trú okkar
0: Einmitt.
1: Verðum að, sko hann segir alltaf sko, Robbie er svo skemmtir og hann segir sko hvað alltaf verið að segja þetta, what will Jesus do
0: Já.
1: Hvað var að hægt að búa til þessi hálsmennu það
0: Já.
1: Akkur, do what Jesus did
0: Einmitt, einmitt
1: Mér næra að búa það til
0: bara að gera það sem
1: að gera það sem
0: Guð sem
1: það
0: gera
1: já. Og okkur að kenta það er alltaf að gera, við þurfum að fara svolítið svona að fara nýja leiðir í það líka að því ég líka með kraftar ég held að þessi, þetta grundvallar atri
0: já, einmitt, þetta er það og einnig svo segir Markusi 16 þú veist að þessi tákn muni fylgja þessum trúa þú veist að við erum ekki að fylgja táknunum tákni fylgja okkur sko.
1: Og það bara angli, þú veist stendum bara, þessi tákn muni fylgja þeim
0: já.
1: Sem trúa með þeim, það fara ekki undan
0: Nei, mitt, það fylgja, mitt, fylgja sko.
1: Að því að þú verður að aktivera eitthvað þú verður að setja eitthvað stað sem manneskja og sem kristin einstaldingur þegar ég held að þetta ég rosa spenntu fyrir þessar helgi
0: Þetta verður flott helgi
2: Það
0: verður gaman að koma ef maður kemst ég hef sko hættur þú að lofa mig neitt að neitt en ég segi það gaman að koma eða kemst og, en ég veit að þetta verður fullt af fólki sem kemur
1: Já.
0: Ég trúi að þetta verður frábæð helgi og bara Guð minn mæta fólki lækna fólk og bara gera stróksla hluti
1: Það lætur mikið frið að það sé fólk að hlusta núna
0: Já.
1: Sem ingi var líka að segja það er eitthvað svona eitthvað sem þurfa hús maður brýni mann
0: Já,
1: og mitt, ég held að sé óbúslega margir sem eru, ég held að sé bara fólk að hlusta núna sem á að koma á þessu helgi að því við getum, við þurfum að ferska okkur upp við þurfum eiga samfélag að aðra trúa
0: algjörlega, Skilu. Algjörlega
1: ég get af alls konar skoðanir og alltaf en það er svo gott að hlusta okkur annan
0: einmitt, einmitt.
1: Skilu, og brýna hvort annað
0: einmitt.
1: Þannig að þú ert að hlusta núna þá hveti þetta er að koma nú á föstudaginn klukkan síðan byrja góður í súpu og eiga svo samfélag með okkur þessi helgi og hérna og svona endveikja, ég hef sjálfur lent í því að lenda inn í svona kóðlun og skilur við, ég man ég fór að kalla mót í kjálfarið á þeim og hérna Guð mætti mér svo stórkostlega nátt á þessu móti
0: Einmitt.
1: Og þú veist og svo var ég beðin um vitnisburður og mér var þetta var svo yfirgengilegt
0: Já.
1: En ég ákvæði fyrsta skipti á minni

0: lífsleið að syngja upp á sviði í kirkjunni okay, okay. og söngja að krossinu vilja koma Kristi þannig að þú, ég held að þetta að spila það lag fyrir þess að þetta fólk sem að hlusta núna sem á að koma og hlusta hún að texta að því hann hjálpar okkur að endur þess nýna
1: það hljóma mjög vel sko
2: og, já, hérna. Tek bara undir þetta
1: já, þetta
2: endilega,
1: er
2: endilega að láttu sjá þig
1: og þetta svo nauðsvöld eins og þið segja að hittast og eiga samfélag saman uppbyggjast og, og fá bara mæð bara svona fylla tónki maður að segja og svona við erum í alls konar hlutum og alls konar hlutir í lífi fólks og, og það erum talaðum í hennar læknisfræðinni ekki að vera einsamall og það var líka við kirkjun ekki að vera einsamall í trúnni
0: nei
1: heldur eitt áttu samfélag
0: Já, læknisfræðin góð
1: Já, hún góð sko
0: en, hún þarf að vera á réttu byggð
1: Já
0: Það alltaf svo gamla þeir sko því að Guður svo mikið humoristi sko Þeir uppgötuðu það eitthvað 1900 ég man ekki 80 eða 90
1: Já
0: að þegar þú brosir mikið þú varst í góðu skapi
1: Ok
0: Það þú framlöður vökva í munninum
1: Já, já
0: sem annars er ekki framlöður ekki
1: Ok
0: og þú kyngir honum og það fer út í beinin og styrki beinin. Þetta aukvöldu er bara að okay. fram okkur ráðstefnum En þeim við erum að læra opna bara biblíuna Það stendur sko Glakkir styrkir bein
2: Dapur geð skrælir
1: Já, já einmitt
2: að gera veri góðum gýr sko, og það er maður þegar maður í samfélaginu við Jesú
1: Já, einmitt, það er svo mikið vægt og þakka og vera þakklátur þakka fyrir lífið, það ekki alltaf vara að því við búum í heimi sem er alltaf að óbeint að segja við ykkur þú kaupir bíl, hann kannski 30 ára svo kemur þessi þunga auðlýsing bara, keyptu nýja bíl og þetta er alltaf ég segi þetta eftir vindi þú veist, þetta er alltaf þetta kapplaup okay, og ég tala um gott fólk sem er bara við erum að kannski fínum bílum og það afsaka sem leið og segir við mér, já en ég ætla hann að kaupa betri bíl næst og ég segi þetta ekki bara þakklæti sem maður átt og vilt að þakklæti sér svo mikið vægt
2: talandi svona trú, sko, ég sagði hann frá því á samverjum daginn að ég las einhvern tímar sögu að maður að ganga úti með hundin sinn og kemur að lítilli tjörn og hann tekur sprek eða spýt og kastar út á til tjörnina og hundurinn á eftir og hann hleypur á vatninu og kallinn bara, wow, býtu, hvað er ég orðin eitthvað skrítin og hann lítur í kringum sig og það er enginn vitnað þessu og Nei. Hundurinn kemur til hans með spýtuna og hann hendir hann aftur út og það sama gerist, hundurinn hleypur á vatni
1: okay.
2: enginn horfir á, þannig að hann bara einn vitnað þessu
1: Já.
2: Svo hann segir við nágranna sinn þegar hann komin heim heyrðu, að það er að koma með mér í göngutúr í fyrramálið og bara langar að sína það þóldi og þeir sem sagt fær í göngutúr þá ég var ekkert mál og svo koma þær að tjörninu og hann tekur spýtu og hendur út á tjörnina og hundurinn hleypur á eftir næri spýtuna og kemur svo tilbaka og hann segir við mann er tókst ekki eftir einhverju óvinnilugu Jú, segir kallinn tók eftir því að hundurinn hann bara kann ekki að synda
1: Já, ok
0: þannig að
2: við þurfum að vera opið fyrir því inni yfirnáttúrulega við erum svo jarðbundum, við viljum bara oft það sem við sjáum og heyrum og þreifað á, það er allt í lagi en nú þarf þetta stíð út við ramman og trúa því að Guð getur virkilega að stóra hluti
1: það er máli, sko, það er algjörlega máli
0: spennandi,
1: heyrðu bara takk fyrir komin að kæri bræður
0: við kannski fórum að koma með Jón,
1: ekki spurning það er bara velkomin
0: það er gott að brýna þetta svolítið á föstudeginum ég trúi því að þetta sé lífsbreytandi og þið er lífsbreytandi
1: já, þetta er ekki spurning, þetta er bara frábært frábært fandak
2: sjá sem flesta
1: já, ég bara vonandi að vera fullt út af dyrum og við fáum kannski að fá hann í smá vital núna föstudaginn 12.
0: Já, við erum alltaf til
1: heyrðu, að krossinni vil ég koma Kristur vitnisburðu Óla og fleiri takk fyrir í dag
0: já,

0: Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.
1: Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu sattir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég hefi þreytt mig til einskis. Eitt krafti mínum til ónýtis og árangurslaust. Samt sem áður er réttu minn hjá drottni og laun mín hjá guði mínu. Símon svaraði, meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið. En fyrst þú segir það, skal ég leggja netin. Drottinn, það er erfitt að byrja aftur þegar nýtt upphaf merkir að sjá fyrir sér hálfkláruð verk. Gef okkur kraft til að standa gegn uppgjöfinni, gegn sjálfsvorkuninni. Döft skin vonar með fyrstu morgunskímunni og stundirnar breytast í blessun. Blessa drottinn okkar dag. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 8. júní. Úr Jesaja 49. kafla 4. vers. Úr Lúkasa guðspjalli 5. kafla 5. vers. Og þriðji textin er hér hafður sá sami og er í útgáfu lykilorða í Þýskalandi, Losungen, er eftir Hermann Múltátt í íslenskri þýðingu Kristjáns Vals Ingólfssonar.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Þá heyrði ég raust drottins. Hann sagði, hvert skal senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Þetta segir í Jesaja 7. kafla og 8. versi. Þeim sem eru reiðubúnir teflir Guð oft í meiri tvísunu en öðrum.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Matteusar guðspjall, 15. kafli. Nú komu til Jesu farísear og fræðimenn frá Jerúsalem og sögðu: Hvers vegna brjóta lærisveinar þínir erfi kenning forfeðranna? Þeir þvo ekki hendur sínar áður en þeir neyta matar. Hann svaraði þeim: Hvers vegna brjótið þið sjálfir boðorð Guðs sakir erfi kenningar ykkar? Guð hefur sagt: Heiðra föður þinn og móður, og hver sem formælir föður eða móður skal deyja. En þið segið: Hver sem segir við föður sinn eða móður, það sem ég hef átt að styrkja þig með, gef ég til musterisins. Hann þarf ekki að heiðra föður sinn eða móður. Þið ógildið orð Guðs með erfikenningu ykkar. Hræsnarar, sannspár var Jesaja ykkur er hann segir: Þessir menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dýrka þeir mig, því að þeir kenna það eitt sem menn hafa samið. Og Jesús kallaði til sín mannfjöldan og sagði: Heyrið og skiljið. Ekki saurgar það mannin sem innfer í munnin, hitt saurgar mannin sem útfer af munni. Þá komu lærisveinar hans og sögðu við hann: Veistu að farísearnir fyrtust við það sem þú sagðir? Jesús svaraði: Sérhver jurt sem faðir minn himneskur hefur eigi gróðursett mun upprætt verða. Láti þá eiga sig. Þeir eru blindir, leiðtogar blindra. Ef blindur leiðir blindan, falla báðir í gryfju. Þá sagði Pétur við Jesú: Skýrðu fyrir okkur líkinguna. Hann svaraði: Hafið þið ekki enn skilið? Skiljið þið ekki að allt sem inn kemur í munnin fer í magan og lendir síðan í safnfrónni? En það sem út fer af munni kemur frá hjartanu, og slíkt saurgar mannin, því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, saurlifnaður, þjófnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem saurgar mannin, en að eta með óþvegnum höndum saurgar engan mann. Þaðan hélt Jesús til byggða Týrusar og Sídonar. Þá kom kona nokkur kanversk úr þeim héruðum og kallaði: Miskunna þú mér, drottinn, sonur Davíðs, dóttir mín er mjög kvalin af illum anda. En Jesús svaraði henni engu orði. Lærisveinar hans komu þá og báðu hann: Látt hana fara, hún eltir okkur með hrópum. Jesús mælti: Ég er ekki sendur nema til tíndra sauða af Ísraels ætt. Konan kom, laut honum og sagði: Drottinn, hjálpa þú mér. Hann svaraði: Ekki sæmir að taka brauð barnanna og kasta því fyrir hundana. Hún sagði: Satt er það, drottinn. Þó eta hundarnir móla þá sem falla af borðum húsbænda þeirra. Þá mælti Jesús við hana: Kona, mikil er trú þín, verði þér sem þú vilt. Og dóttir hennar varð heil frá þeirri stundu. Þaðan fór Jesús og kom að Galíleu vatni, og hann gekk upp á fjall og settist þar. Menn komu til hans hópum saman og höfðu með sér

0: haltamenn og blinda, fatlaða, mállausa og marga aðra og lögðu þá fyrir fætur hans og hann læknaði þá. Fólkið undraðist þegar það sá mállausa mæla, fatlaða heila, halta ganga og blinda sjá og þeir lofuðu Guð Ísraels. Jesús kallaði til sín lærisveina sína og sagði: Ég kenni í brjósti mannfjöldan. Menn hafa nú hjá mér verið 3 daga og hafa ekkert til matar. Ég vil ekki láta þá fara fastandi frá mér, þeir gætu örmagnast á leiðinni. Lærisveinarnir sögðu: Hvar fáum við nóg brauð til að metta allt þetta fólk hér í óbyggðum? Jesús spyr: Hve mörg brauð hafið þið? Þeir svara: 7 og fáeina smáfiska. Þá bauð hann fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin 7 og fiskana, gerði þakkir og braut þau og gaf lærisveinunum en lærisveinarnir fólkinu. Allir neyttu og urðu mettir. Síðan tóku þeir saman leifarnar, 7 körfur fullar. En þeir sem neytt höfðu voru 4000 karlmanna, auk kvenna og barna. Síðan lét Jesús fólkið fara, stjé í bátinn og kom í Magadan byggðir.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í boði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

0: Come on, cab crew, thank you so much.
1: Njótum lífsins í sátt og samfélagi við skaparann. Lindin er með þér í allt sumar.

kæri hlustendur lindarinnar. Það gaman að fá fólk í heimsókn hingað á lindina, fólk hvaðan ef að afru heiminum og nú erum við komum með unga stúlku

0: sem að hingaði komin allaleið frá Úkraínu og við ætlum að spjalla aðeins við hana. Við ætlum aðeins að taka stöðuna á hennar lífi og hún ætlar að leifa okkur að skyggnast aðeins inn í sinn hugarheim. Ef við berum saman Ísland og Úkraínu, þetta eru tvö ólík lönd, en í báðum þessum löndum eru einstaklingar sem að Guð hefur skapað. Þar eru kristnir einstaklingar og þar eru líka guðleysingjar, nákvæmlega eins og hér. Og það er Úkraína er land sem hefur sína sögu, hefur gengið í gegnum ýmislegt sem gerólíkt því sem að við hér á Íslandi við farið í gegnum. En núna hérna stendur yfir stríð í Úkraínu. Hljómar ekki vel. Þetta eitthvað sem að við þekkjum kannski lítið hérna á Íslandi. Við höfum ekki upplifa stríð eins og flestar þjóðir í heimi hafa gert. Við sluppum að mestu við hörmungarnar í seinni heimstyrjöldinni. Svona að mestu. En maður hugsar aðeins til þess hvað að er að mörguleiti þægilegt að vera kristinn einstaklingur í svona samfélagi eins og Ísland er. Kannski, ef að leifa okkur að segja það sé of þægilegt, getur verið að við séum orðin feit og pattarlega hérna heima og erum ekki eins beitt í bóðun fagnaðarerindisins eins og við ættum að vera. Hér er alls konar vandamál þó að þau séu ekki kannski tengd stríði, þau eru tengd þunglindi og óhamingju, tilgangsleysi, einmanaleika og svo framvegis og svo framvegis. En það er stundum gott að aðeins að kíkja út fyrir landsteinan og sjá hvað að gerast í öðrum löndum hjá öðru fólki. Til dæmis Úkraínumönnum sem eru núna undir því óöryggi sem felst í stríði. Hver dagur felur í sér áhættu og kannski hræðslu og hvernig ætli að svona ung stúlka eins og hún Anna sem að hingað komin, hún heitir Anna Krivorúcsó og ég vona að ég beri þetta rétt fram en ég gera það sennilega ekki og við ætlum að spjalla við hana og með henni hann Friðrik Páll Ragnarsson Skram sem að mörg ykkar þekkið, hann þekkir hana önnu og hann ætlar að túlka hana. En mér langar bara að byrja á því að spyrja hana sem að þú mútið túlka fyrir mig, Friðrik. Hver Anna Krivorúcsó?
1: So, who is Anna Krivorúcsó?
2: Hi. I'm like a full-time missionary who serves in Ukraine in a student ministry, like with the Gap of Europe in Þannig, Kyiv.
1: Ég hérna... Ukraínu búi sem að sinni fullu hérna háskóla trúbaði í kenningari.
2: Okay, so, but I'm originally from south of Ukraine, the region near the sea, like what is now under Russian occupation.
1: Ég sérst upprunalega frá suður Ukraínu við hérna hafið, það við sjóin, og það svæði núna undir hérna hernum eða frúsum.
2: Like I'm from the like military family. It's already four generation of men who are serving, starting from my grandfather.
1: Ég sést í svona herfjölskyldu svolti. Þetta fjórða kynslóð af hérna mönnum sem hafa verið í þjónustu, byrjaði á ja hvað, langa af mínum.
2: So I know about like the war from my childhood from 2014. When my father sent to hotspots.
1: Þannig að ég þekki hérna, já, raunveruleika stríðs frá 2014,
2: yeah.
1: Frá 2014, þegar pabbi minn hérna gegndi þeirri þjónustu.
2: Like I was at fifth grade, so and since then in my life was plenty, like class photos with my family. Yeah, but unfortunately it was a time when it really was the last one.
1: Sorry, that last part.
2: But unfortunately it was a time that it was really the last one.
1: Já, þess að ég var í fimmta bekk þegar when your dad went to serve in fifth grade.
2: Yeah.
1: Great, yeah. Og setna þá já, fór hann í sína síðustu ferð, það síðustu þjónustu.
2: Okay. Yeah, and

0: og sem ég fengið að kynast sem hafa hjálpað mér mjög mikið að hérna kljóstu þennan missi.
1: Yeah, when like I moved to Kyiv to the capital at 18 years old, like to study biology, I wasn't a believer. So
0: Þegar ég flutti til Kænugars 18 ára, þá til að læra hérna líffræðin, þá var ég trúlýsingi.
1: Yeah, and at this period I was looking like answers at science and my purpose as a human, but it all failed. And then my friend introduced to me the Christ.
0: Og ég var sérst að leita að svörum í vísindum og hérna á þessu en það mistókst allt, fann ekki svörum þar. En vinur minn á þeim tímapunkti kynnti mig fyrir kristninni og það leiti mig til Krists.
1: Yeah, so I finally started finding answers to my like questions and my mentor told me more about the Christianity, who is Christ really is. So that was the time like God found me.
0: Þannig ég fór hérna að finna svörin þar og sem sagt svona mentor eða leiðbeinandi í trúni sýndi mér hver Jesús var. Þannig það var svolítið þar hvernig Guð fann mig.
1: Yeah, so like it changed my life a lot. So since then I decided to do this exactly for us a generation of students.
0: Nei, þetta and breytti lífi mínu mjög mikið. Ég ákvað í kjölfar að gera það sama fyrir aðra nemendur.
1: Yeah, and become a missionary.
0: Og byrjaði að starfa sem kristinboðinn.
1: So what exactly changed my life after the Christ?
0: Þannig hvað nákvæmlega breyttist eftir Krist í mínu lífi?
1: So I met my friends, I found my purpose in life and I found my church and my future husband Michael.
0: Þannig ég hitti hérna vini mína í kirkjunni. And the third point, sorry.
1: Like my purpose, my church yeah, and my friends.
0: Tilgangur minn yeah. Og kirkjuna líka og hérna framtíðar einmann minn.
1: So yeah, this is who is Anna Krivoruchko is.
0: Og þetta er hver Anna er.
2: Segðu okkur aðeins meira hérna augnablikið þegar þú tókst trú.
0: Tell us a bit more about the moment you accepted Christ, started believing.
1: Yeah, like it was more than 3 years ago and I was really atheistic that times.
0: Ég var mjög mikill trúlýsingi fyrir þremur árum sem þetta var.
1: Yeah, but I really lack the purpose in my life, the ground for the reason why I do everything I do.
0: Að mér fannst mér skorta það mjög mikið tilgang svona merkingu á bakvið allt sem ég gerði.
1: Yeah, so that time my friend and my mentor like Lisa told me more and showed me the Christianity how it is.
0: En leiðbeinandi mínu þeir hjálpuðu mér mjög mikið að skilja hvernig kristin trú virkar.
1: So for for a couple of months we have a meetings about this and then I decided what I'm like losing if I accept Christ.
0: A couple months later after that. Yeah. Þannig einhverjum mánuðum eftir það þá hérna vorum við með samtalum það sem ég myndi missa við það að fylgja Kristi.
1: Yeah, so it was for now I understand I don't lose anything. It's just gained a lot. Through this decision.
0: Á það með á því síðan að ég tapaði ekki neitt á því að fylgja Kristi heldur bara græddi mjög mikið.
1: Yeah, okay. And I'm really grateful that I have made this decision.
0: Og ég er mjög þakklátt fyrir að hafa tekið þess ákvörðun.
1: Yeah.
2: Frábært. Nú skulum við taka smá tónlistarpásu og svo komum við aftur og heyrum hvað hún er að gera í dag. Starf hennar á trúboðsakrinum. Heyrðu þar, ég eftir smástund.

0: Já, þú ert að hlusta á Lindina á FM 102.9 hér á suðvesturhorni landsins. Ég heiti Hafsteinn og ég með góða einstaklinga hér í spjalli. Það stúlka frá Úkraínu sem heitir Anna Krivorúcio. Og hún kannski hjálpa mér. Hvernig segir maður nafnið? How do you say your name, Anna?
1: Like surname?
0: Both, say them.
1: Okay, Anna Krivorúcio.
0: Ok, here we go. Þarna heyriði nafnið rétt borið fram. Hún að segja sögu sína. Hún kemur frá Úkraínu. Og how old are you again?
1: 23.
0: Hún 23 ára gömul. Og frelsaðist fyrir 3 árum. Þannig að hún svona tiltölulega ný á göngunum með Guði. En hún að starfa út á trúboðsakrinum. Og það kannski næsta spurning, Friðrik, til hennar. Hvað hún að gera í dag og hvernig starf hennar í dag?
2: So how would you describe your job today? What are you doing?
1: Okay, for now, I've been like a missionary for already, like doing the ministry I do for 3 now.
2: Ég hef núna verið í þessu kristniboði í 3 ár núna.
1: Yeah, I started my path of learning and improving in evangelization and discipleship right after repentance.
2: Right after?
1: Repentance.
2: Ég hérna byrjaði rauninni bara beint eftir að ég ræðist að hérna sinna kristiboði og svona þessu háskólastarfi.
1: Yeah, so it was like rich years of spiritual growth for me.
2: Þannig þetta var svona ríkt ár af andlegum vexti fyrir mig.
1: Yeah, so and for now I like already teach other girls how to tell the gospel, how to speak with students, how to be actual in what is

0: God is doing and who he is for the Ukrainian, young Ukrainian generation.
1: Þannig núna ég svolítið að leiðbeina yngri stelpum hvernig þær geta staðið fyrir og útskýrt fagnaðarerindið á í skólasamhenginu og fyrir ungum ukrainskum stelpum.
0: Yeah, and how to like answer the question, the most difficult question from our student, where exactly the God is in the war.
1: Og líka til þess að svara spurningunni, sannlega erfiðasta spurningin fyrir nemendur, hvar Guð í stríðinu?
0: I started my ministry in a team of 11 people, and this year we have just only five women.
1: Þannig að þegar ég byrjaði þá var teimið 11 mannahópur, en núna eru það 5 mannahópur og bara konur.
0: Yeah, it's actually what changed the war in our ministry.
1: Þannig að stríðið svolítið það sem hefur breytt því.
0: Our team has shrunk significantly because of men have gone off to serve our country.
1: Teimið hefur minnkað mjög mikið í kjölfarið því að mennirnir sem að voru með okkur fóru til þess að þjóna landinu sínu.
0: Yeah, it's like very big challenge for us to find male mentors for our students who can build a personal relationship with them.
1: Þannig að það svolítið áskorun að finna leiðbeinendur eða mentora fyrir nemendur okkar.
0: Yeah, but whoever over like this year of existing in a women team, we has like great have had a great leap forward.
1: Undanfarið hefur við haft hérna mjög gott gengið að vöxt í þessum teimi af okkur konunum.
0: Yeah, for the past year, two people have come to God, and more than 12 students are actively studying the Bible in small groups.
1: Undanfarið hafa 2 einstaklingar tekið trú og 12 aðrir sem eru í svona hefða hóp að lesa í Biblíunni.
0: So yeah, we have organized over 40 events for our students to major offsite projects where we have 3 days with them studying and exploring God.
1: Þannig við höfum hérna skipulagt 40 viðburði og 2 svona hérna já, 2 ferðir úr ásvæðinu eða úr borginni. Trúbósferðir.
0: Yeah, so and thankfully God is sending us new male students who are interested in God, who can be taught how to tell the gospel, how to do evangelization in the future, and for already in the next semester we will have hopefully two new male volunteers.
1: Þannig nú þegar er Guð búin að vera að senda nokkra nýja menn, hérna karlmenn sem sjálfbóðlega, sem eru búin að vera starfa hjá okkur og við eigum von á hérna fleirum.
0: Yeah, so this year was a really hard one in just trusting God.
1: Þetta ár var erfitt þegar kemur að því að treysta Guði.
0: Because in the beginning we were have doubts whether we could even exist as a team due to the challenge of the war.
1: Í upphafi þá vorum við að efast jafnvel hvort að við myndum ennþá bara til staðar sem teimi vegna stríðsins.
0: Yeah, and as you see what God actually did through us through this year.
1: Og bara, já, að sjá hvað Guð hefur gerst í gegnum teimi þetta árið.
0: Yeah, but we live in Kyiv. It's the capital one, so it's a constant target of for shelling, for massive attacks.
1: Við búum á Kenningari sem svolítið skotmark í stríðinu.
0: Students have a lot of emotional pain of loss and anxiety

0: for our friends who is on the front line.
1: Nemendur okkar hafa mikið af svona sárum, sársauka vegna stríðsins.
0: Yeah, and actually it's sad but it became our new normality.
1: En og já, það sorglegt en það orðið svona nýi hversdagsleikinn fyrir okkur.
0: Yeah, so but there is like I don't know events when the anxiety from the bombing are like feeling like the fireworks.
1: There is what?
0: The anxiety after like massive attacks is feeling like fireworks.
1: Já, kvíðin eftir svona hérna þungar árásir virkar svolítið eins og flugeldar.
0: Yeah, it's like feel very sharp and bright. The scare, I guess. And but it quickly fades because it's impossible to constantly have such a level of adrenaline.
1: Já, hérna upplifunin er svolítið svona skörp og björt og svona snögg einhvern veginn en fjarar svolítið hrætt í burta því að það er, þú ert ekki með mikið adrenalíni til lengdar.
0: Yeah, so is this just the moment when you are maybe waking up and understanding in what reality you are like living?
1: Þannig að þetta er svona augnablik þar sem þú vaknar og áttar á því við hvað er umvöldlega þú byrð.
2: Ef ég mættist okkur aðeins hérna inn í að þá heyrði maður hann á þannig að það er verið að kalla í unga stráka og kalla þá í herinn til þess að fara út á víglínuna og þetta er auðvitað í hennar geira þar sem hún að vinna í sínu trúbós starfi í, með sínu félagi en þetta án efa út allt samfélagið í Úkraínu þú mætti kannski bara þýða þetta, tólka þetta örstutt til hennar Já. Ég held síðan áfram
1: Já, svo this reality of men going to the war that's like widespread in Ukraine it's not only among the men you know
2: og lamar svolti starf þeirra í trúbós hópnum
1: and so this kind of
2: paralyzes
1: the ministry what you're doing
2: og hérna og það myndi og þetta án efa að gerast í öðrum atvinnugreinum í Úkraínu í öllum sviðum atvinnulífsins það verið að kippa karlmönnum úr störfum sem að lamar fyrirtækin sem að framleiða hitt og þetta eða og jafnvel skólakerfið og háskólar og
1: this,
2: og stofnanir
1: so like paralyzes other spheres of the society when like men are snatched to fight in the war
0: I guess in some ways, but actually we adapt fast because it's our future.
1: Að einhverju leiti, já, en raunin samt að við höfum verið fljóta aðla okkur af því að þetta er framtíð okkar í húfi.
0: Yeah, if you're talking about like our ministry, not in, even in Kyiv, but in Ukraine, it's like really a great problem with the male like leaders and yeah.
1: Hvað var þar starf okkar í Úkraínu allir, þá var það mikið vandamál skortur á hérna karlmönnum, karlkynsleitum.
2: En ekki konur kallar í herinn?
1: But are stúkur? Women not called to serve in the military?
0: Actually, they are not necessarily need, but actually they go serve.
1: Það ekki skilda, en það sumar sem gera það.
0: Yeah, like I have some friends who were mostly like working as a, in emergencies in the front line, who's like saving our soldiers.
1: Yeah, þekki nokkrar konur sem að voru á víglínunni við það störfuðu þar við það hérna bjargahermunum og þjónum þeim.
2: Næsta spurning, hvernig hefur bænin þjónað þér í þessum aðstæðum eða bara þín trú?
1: So how has your faith and prayer as well helped you in this situation?
0: Actually, maybe it's the only one you can depend on, the God and hope.
1: Ég hef upplifað að eina sem ég get stólað á er Guð.
0: Yeah, because it's like the last day I was in Kyiv, it was like really massive attack on our capital.
1: Um daginn var ég í kenningarði, á kenningarði og það var stór árás á höfuðborgina.
0: yeah, and like it was really close to our house. We live in

0: 16th floor, and our shelter is mostly our bedroom.
1: Já, það var mjög nálægt hérna þess hvar við búum. Við búum á 16th floor, 16th hæð, og skjóla okkar er bara herbyggja okkar í rauninni.
0: Yeah, and when your like house are shaking like a tree, your the last, the only left is just to pray for just to wake up in the morning.
1: Og þegar húsið hristist svolítið eins og tré, þá eina sem getur gert að biðja, biðja að þú munir vakna daginn eftir.
0: Yeah, so it's what we can depend on, the God and the I guess ability of our armed forces to protect us.
1: Þannig að eina sem við getum stóla á er Guð og líka hérna geta hersins til þess að vernda okkur.
2: Mm-hmm. Þannig að þú býr með móður þinni og hvað sískinum?
1: So you live with your mother and siblings?
0: No, they live in a different region. What is closer to like frontline? It's for now already less than 30 kilometers.
1: Þær lifa annar staðar, þær eru nær víglínunni, það bil 30 kilometra frá henni. Mm-hmm.
0: Yeah, so the like drone attacks, it's very common in that area, like it's like, I don't know, go for a coffee with your friend.
1: Drona árásir eru mun algengari á því svæði. You see them when you go for coffee?
0: Yeah, it's like as often as you go.
1: Þú upplifar að nánast eins oft og þú myndir fara að hitta vinninn fyrir kaffibolla.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, but city, surprisingly, city is not paralyzed. In this reality, people work, people go to schools, even it's the end of semester, do the proms under the drone attacks. So it's like
1: borgin er ekki lumið, hún starfar ennþá og hérna fyrirtæki ennþá reikin og jafnvel svona einhvers konar ársatíð að samkvæmi.
2: Mm-hmm.
0: Yeah.
2: Ok, gott mál. Heyrðu, heyrum hérna eitt lag með honum Herberti Guðmundssyni, lag sem heitir Faðir.

0: Herbert Guðmundsson þarna með lagið sitt Faðir. Faðir okkar, hann yfir þessu öllu, hann horfir á okkur og fylgist með hvernig við bregðumst við. Og það sem að gerast í Úkraínu, stríðið sem að þar er eitthvað sem við þekkjum ekki hér á Íslandi. Við lifum í svo miklum friði hér á þessu landi, við erum ekki einu sinni með her. Þannig að það athyglisvert að fá að líta aðeins á lífið og tilveruna með augum ungrar 23 ára stúlku sem að komst í trúar fyrir 3 árum, að fóta sig í lífinu. Það hún Anna Krivochuko sem hérna hjá okkur. I'll probably get your name by the end of this interview.
1: Okay.
0: En hérna, já, hvað viltu segja okkur meira, Anna?
2: What more would you like to say?
1: Can you repeat the question, please?
0: Ég skal bara spyrja spurningar hennar hérna. Hvernig sérðu framtíðina eftir að stríðinu líkur?
2: How do you picture your future after the war ends?
1: I guess it's very complicated question because the end of the war, it's for me, for now, it's more complicated than the war itself.
2: Þetta er svolítið flókin spurning. Svolítið flókin spurning, af því fyrir mér hérna, það sem að tekur við eftir stríðið í rauninni flóknar heldur en stríðið sjálft.
1: Yeah, because it's a lot of responsibility and on this period our future depends.
2: Það, hérna, já, framtíð landsokar veltur mjög mikið á þessu tímabili eftir stríðið.
1: Yeah, how good we are like return our society on the occupied territories back.
2: How will we
1: return our society?
2: Já, hvernig munum við hérna bara endurbyggja landið okkar, samfélagið okkar á þessum fyrrum hernumdum svæðum?
1: How good we like integrate veterans in our society as well after the war?
2: Hvernig getum við hérna virkjað fyrrum hermenn aftur í samfélagið eftir stríðið?
1: Yeah, so it's like a lot of work that need to be done like good, like really really good because returning like territories and the peace it's not actually the end.
2: Já, það rauninni ekki endirinn á stríðinu að fá aftur landið okkar og fá frið heldur tekur mjög mikið við eftir það.
1: Yeah, and what is like my part in all of this, how I see it for now?
2: Og hvað var þar svona minn hlut í því, hvernig ég sé það eftir framtíðina?
1: I think I'll still be doing like some social work or still my ministry because the students is like really crucial part of our society for our society future.
2: Ég sé fyrir mér að vera ennþá í einhvers konar svona félagslega starfi eða jafnvel bara þessu trúboði af því hérna, nemendur okkar eru mjög mikilvægur hluti af samfélaginu.
0: Myndirðu segja að kristin kirkja í Úkraínu hafi vaxið samhliða stríðinu?
2: Would you say that the Christian church in Ukraine has grown during the war?
1: I think yes. It's like
2: held já.

0: like we have Orthodox, Catholics, and Protestant church in Kyiv.
1: Við erum með hérna réttrúnaðar og kaþólskar og mótmælenda kirkjur í kennigari.
0: Yeah, our country mostly orthodoxy, but I can send more about the Protestants that they are like waking up when the war begin.
1: Ég hérna, að minnsta hvað þessi hvað var þar mótmælendur, þá finnst mér þeir bara svolítið svona vakna þegar það stríði byrjaði.
0: Yeah, and for now it's like more seen in the society, in the like social work and doing like care for our soldiers, for the people who are like suffering from the occupation. So it's exactly
1: Já, þannig að kirkjan er núna erunni virkari við það að þjóna það sem þörf, þjóna hérna, já.
0: Yeah, so this is exactly the church is now where the people find hope and actually a physical help, like with the clothes, with the homes, yeah.
1: Kirkjan er núna staðarinn það sem að fólk finnur svona, hérna, líkanlega þörfum sínum mætt líka, var það mat og föt og...
2: Finnst þér kirkjur í öðrum löndum Evrópu vera að hjálpa ykkur mikið eða nægilega mikið?
1: Do you sense that churches in Europe are helping enough or...
0: I think it's the question mostly for our pastors, but...
1: Ég held að það sé spurning sem að kannski prestar okkar geta svara betur.
0: Yeah, but I know that some churches in Ukraine have connection to Europe, mostly with America,
1: as I know. Ég veit að kirkjur, sumar kirkjur í Ukraínu hafa tengslið aðra kirkjur, mikið í Bandaríkjunum til dæmis.
0: So maybe I just can properly like answer to your question, not to say like some disinformation. I can't properly answer.
1: Já, ég á aðröfni að svara spurningunni eitthvað hérna almennilega til að fara ekki með nátt mál.
2: Yeah. Flott er, thank you very much, takk kærlega fyrir hana. Það er búið að vera fyrir ólega að heyra hennar sögu.
1: Thank you so much, it's been really good and informative to hear your story.
0: Yeah, thank you for like letting me say my story.
1: Takk fyrir að lega að vera að dela sögu minni.
2: Og Guð blessi þig og styrki í áframhaldandi göngu með Guði.
1: God bless you and strengthen you in your continuing walk with God.
2: Þú ert ekki bara ungur trúboði.
1: You're not just a young missionary.
2: Þú ert líka kristinn einstaklingur sem á göngunni með Jesu.
1: You're also a Christian individual who's on their personal walk with God.
2: Þannig að ég bið bara drottinum að styrkja þig og leiða þig á þinni göngu.
1: So I pray that God would strengthen you and lead you on your walk.
2: Og að þið náið góðum árangri áframhaldandi í því sem að þið eruð að gera á trúbósakrinum.
1: And that you will have even more success on the in the harvest in the missionary field.
2: Takk fyrir.
1: Thank you.
0: Thank you.
2: Og þá heyrum við hérna eitt lag með henni Filippu Hönnu. You're still God og segjum þetta gott að sinni.

Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

0: Nú styttist óðfluga í sumarferð Lindarinnar. Ertu búin að taka frá pláss fyrir þig? Þessi ferð verður farin laugardaginn 7. júní og stefnan tekin á Ingólfshöfða. Við ætlum að njóta þessa ferða saman undir fræðandi leiðsögn hins rómaða leiðsögumanns Hafliða Kristinssonar.
1: It's an amazing song.
2: Just kind of happened. Took about 10 minutes, I guess.
1: Bart, you didn't write this song in 10 minutes. Took a lifetime. How'd you do this?
3: Friðarbíó kynir bíókvöld þriðjudaginn 9. júní klukkan 20. Þá sýnum við myndina I Can Only Imagine sem útkom árið 2018. Þessi áhrifamikla mynd segir sögu Bart Millard, söngvara hljómsveitarinnar Mercy Me, og hvernig eitt þekktasta kristilega lag allra tíma var til. Þetta er saga fyrirgefningu, von og umbreytingu. Hinn magnaði kristilegi boðskapur myndarinnar hefur snert milljónir manna allan heim. Þessa fyrirmynd sýnum við 9. júní.
4: Mercy me, that can't be his real voice.
5: Because I needed it.
6: Dad, I can do this.
7: No, you can't. And you're going to blink your eyes and you're going to realize that life has gotten you nowhere because you chased some stupid dream.
3: Svo þann 14. júli sýnum við I Can Only Imagine 2. Framhaldsmynd sem fjallar nýtt tímabil í lífi Barts. Frægð, fjölskyldu erfileika og hlutverk hans sem föður. Bart hefur notið mikillar velgengni með hljómsveitinni Mercy Me en stendur nú frammi fyrir alvarlegum persónulegum áskorunum. Sonur hans glímir við alvarleg heilsufars vandamál sem setur spennu í samband þeirra feðgna. Einnig lýsi myndin djúpri vináttu Barts við tónlistamanninn Tim Timmons sem einnig glími við sína erfileika. Hvort sem að þú hefur séð fyrir myndina eða ekki, þá þetta frábært tækifæri til að upplifa þessa sögu á ný og sjá báða myndirnar með stuttu millibili. Aðgangseyrir 1500 krónur. Taktu endilega einhvern með þér og eigðu með okkur yndislegt bíókvöld. Þú getur skráð þig á póstlista Friðarbíós með því að fara inn á heimasíðun okkar friðarbíó.is. Sem sagt, bíókvöld, þriðjudaginn 9. júní, klukkan 20 í Catch the Fire kirkjunni, Grensásvegi 16.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir sú vissa að Guð veit það.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið í sæl og blessuð. Ég heiti Sigríður Skram og flyt ykkur boðskap dagsins fyrir hönd Kristniboðsambandsins. Hann verður ekki langur að þessu sinni, en vonandi verður hann okkur hvatning til að vera vitnisburður þar sem við erum og djörf að boða orð Guðs. Í gærkvöldi fekk ég símtal frá Kenju. Gjaldkeri norðvestur biskupsdæmisins í Pokot hringdi með kveðju frá ungum söfnuði í Marakvett, en það er næsta hér að við Pokot. Þar starfar innlendur kristniboði á okkar vegum. Frá því síðastliði haust hefur fjöldi manns tekið við boðskapfagnaðir erindisins og nýir söfnuðir orðið til. Þá vantar þak yfir höfuði til að hittast. Því að á þurrkatíma brennir heit sólin og á regntímanum er ekki hægt að hittast úti undir berum himni. Einn nýr meðlimur kirkjuna var svo glaður að hafa heyrt Jesú að hann var tilbúin að gefa landskika undir kirkjuna. Við tókum því þátt í að styðja þá til að geta reist bráðabirða kirkju og hlúa þannig að þessum nýja sprota og gefa fólkinu heimili til þess að hittast á. Það er að segja hinnum unga söfnuði. Og daginn bankaði upp á hjá mér hér á skrifstofunni ung kona sem ég hef aldrei hitt áður. Hún var hér í vor á vorun við nám í jafnréttisfræðum í Gróháskólanum sem er á vegum Sameinuðu þjóðanna. En hún fædd og uppalinn í Tseppareria í Pokotéraði þar sem íslensku kristnibóðarnir hafa verið. Og þegar fólkið hennar heyrði að hún var á leið til Íslands í nám, lagði það hart að henni að hafa upp á kristnibóðsambandinu og þakka fyrir sig fyrir hönd samfélagsins í Pokot eða í Tseppareria. Og hún kom til mín til þess að þakka fyrir að Íslendingar hafi sendt kristnibóða til Pokot. Og hún lýsti fyrir með breytingunni sem hefur orðið á þjóðfélaginu til batnaðar eftir að þeir fengu að heyri Jesú Krist. Því hafa fyllt miklar framfarir og ekki síst auknir möguleikar til menntunar og líka afnám ýmissa skaðilegra athafna sem áður höfðu tíðkast og þakklæti hennar var innlægt. Mikið var uppörvandi að heyra þetta og mikið var þetta sterk hvatning til okkar að láta ekki deigan síga, ekki hægt að segja frá Jesú Kristi. Jesús sjálfur, hinn upprisni Guð og frelsi

Þar heimsins segir við okkur öll sem höfum tekið við honum Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýri þá í nafni föður og sonar og heilags anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Og ég hvet þig til þess að taka þátt í þessu í dag. Vert þú vitnisburður og boðberi þar sem þú ert. Reyndu að eiga samtal við einn í dag fagnaðar erindið og hvað Guð hefur gert í þínu lífi. Guð blessi þig.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Elsku drotti viltu friða mig Góði guð getur við gefið mig viljastyrk Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi Hugsa það alla mótna meðan ég byrjandi Hefur veitt með mátt sín

Ég fer á hnén og ég bið Góði guð getur ég gefið mig styrk Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig Svo ég viti hvað ég vil

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Matteusarguðspjall, 16. kafli. Þá komu farísear og sadúkear, vildu freista Jesú og báðu hann að sýna sér tákn af himni. Jesú svaraði þeim, að kvöldi segiðið, það verður góðviðri því að roði á lofti og að morgni illviðri í dag. Himinin rauður og þungbúinn. Útlit loftsins kunniði að ráða en ekki tákni tímanna. Vond og ótrú kynnslóð heimtar tákn en eigi verður enni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Síðan skildi hann við þá og fór. Þegar lærisveinarnir fóru yfir vatnið höfðu þeir gleymt að taka með sér brauðið. Jesús sagði við þá, gætið ykkar varist súrdeig farísea og sadúkea. En lærisveinarnir rættu sín á milli að þeir hefðu ekki tekið brauðið. Jesús var þess vís og sagði, hvað eru þið að tala trúlitlir menn, að þið hafið ekki brauð? Skynjiðið ekki enn? Minnist þið ekki brauðana 5 handa 5,000 og hve margar körfur þið tókuð saman? Eða brauðana 7 handa 4,000 og hve margar körfur þið tókuð saman? Hvernig má það vera að þið skynjið ekki að ég var ekki að tala brauð við ykkur? Varist súrdeig farísea og sadúkea. Þá skildu þeir að hann hafði ekki talað að varast súrdeig í brauði, heldur kenningu farísea og sadúkea. Þegar Jesús kom í byggðir Sesaríu Filippi, spurði hann lærisveina sína, hvern segja menn mannssonin vera? Þeir svörðu, sumir Jóhannes skýrara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámanunum. Hann spyr, en þið, hvern segið þið mig vera? Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þá segir Jesús við hann, sæll ert þú Símon Jónasson, engin maður hefur opinberað þér þetta, heldur faðir minn í himninum. Og ég segi þér, þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum.

0: Þá lagði hann ríkt á við lærisveinana að segja engum að hann væri Kristur. Upp frá þessu tók Jesús að skýra lærisveinum sínum frá því að hann ætti að fara til Jerúsalem og líða þar mikið af völdum öldunga, æðstupresta og fræðimanna og verða líflátinn, en rísa upp á þriðja degi. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Guð forði þér frá því, drottinn, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jesús sneri sér við og mælti til Péturs. Vík frá mér, Satan, þú vilt bregða fæti fyrir mig. Þú hugsar ekki það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stonar það manninn að eignast allan heiminn og glata sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Mannssonurinn mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sérhverjum eftir breytni hans. Sannlega segi ég ykkur, nokkrir þeirra sem hér standa munu ekki mæta dauða sínum fyrir en þeir sjá mannssoninn koma í ríki sínu.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Jóhannesarguðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottin þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.

0: Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristniaíslandi.is.
1: It's an amazing song.
2: Just kind of happened. Took about 10 minutes, I guess.
1: Bart, you didn't write this song in 10 minutes. Took a lifetime. How'd you do this?
0: Friðarbíó kynir bíókvöld þriðjudaginn 9. júní klukkan 20. Þá sýnum við myndina I Can Only Imagine sem útkom árið 2018. Þessi áhrifamikla mynd segir sögu Bart Millard, söngvara hljómsveitarinnar Mercy Me, og hvernig eitt þekktasta kristilega lag allra tíma var til. Þetta saga fyrirgefningu, von og umbreytingu. Hinn magnaði kristilegi boðskapur myndarinnar hefur snert milljónir manna allan heim. Þessa fyrirmynd sýnum við 9. júní.
3: Mercy me, that can't be his real voice.
4: Because I needed it.
5: Dad, I can do this.
6: No, you can't. And you're going to blink your eyes and you're going to realize that life has gotten you nowhere because you chased some stupid dream.
0: Svo þann 14. júli sýnum við I Can Only Imagine 2. Framhaldsmynd sem fjallar nýtt tímabil í lífi Barts. Frægð, fjölskyldu erfileika og hlutverk hans sem föður. Bart hefur notið mikillar velgengni með hljómsveitinni Mercy Me en stendur nú frammi fyrir alvarlegum persónulegum áskorunum. Sonur hans glímir við alvarleg heilsufars vandamál sem setur spennu í samband þeirra feðgna. Einnig lýsi myndin djúpri vináttu Barts við tónlistamanninn Tim Timmons sem einnig glímir við sína erfileika. Hvort sem að þú hefur séð fyrirmyndina eða ekki, þá þetta frábært tækifæri til að upplifa þessa sögu á ný og sjá báða myndirnar með stuttu millibili. Aðgangseyrir 1500 krónur. Taktu endilega einhvern með þér og eigðu með okkur yndislegt bíókvöld. Þú getur skráð þig á póstlista Friðarbíós með því að fara inn á heimasíðun okkar friðarbíó.is. Sem sagt, bíókvöld þriðjudaginn 9. júní klukkan 20 í Catch the Fire kirkjunni Grensásvegi 16.

0: komið sælir kæri hlustendur lindarinnar. Helga Ölbrú heiti ég, komin aftur hérna í beina útsendingu eftir smá hlé. Gott að vera komin aftur hérna á lindina. Og í dag þá hún hjá mér, hún Sigríður Schram, sem framkvæmdastjóri Kristniboðssambandsins eða sambands íslenskra kristniboðsfélaga. Ég segi nú bara Kristniboðssambandi svona í daglegu tali, það aðeins styttra á því alla. En Sigríður búin að vera, var fyrir stuttu síðan í Keníu að já, bara fylgja eftir starfi Kristniboðssambandsins þar og hún hefur nú sagt frá því hérna áður og en það alltaf gaman að fá nýjar og glóðvólga fréttir svo ætlar hún að segja okkur frá eins og fleiru bara sem í gangi hjá Kristniboðssambandinu Takk fyrir að koma, Siri
1: Já, Ertu, bara, nú, mín var ánægð
0: Nú er ég að hérna
1: Gaman að vera hérna með þér
0: Já, það spurning á hverju við byrjum það er allt mögulegt í gangi
1: Þessa
0: dagana. Ég var hérna, ég get nú kannski bara, ég verð alltaf svona sjálf þegar ég fer að því ég var nú að segja foreldrum unglingana sem eru á alfa

0: unglingahalfa í Kristinbóðsalnum frá starfi Kristinbóðsambassins og ég hugsa alltaf, sko, þetta svo svakalega mikið starf og margir sem vita ekki neitt þetta. Þetta eru 97 ára gömul hreyfing og ekki kannski margir einstaklingar í rauninni sem standa baki starfinu en þetta náttúrulega gríðarlega mikið, bæði erlendis, náttúrulega fyrst og fremst þá hefur alltaf verið svona áherslan í gegnum tíðina en svo náttúrulega heimastarfið líka hefur aukist töluvert. Þannig að, já, ég ætla bara að leifa þér ákveð okkur að byrja.
1: ég svo sem alveg til að byrja þessu, en þetta rétt sem hún segir, það sko, fólk man eftir kristniboðunum í Afríku. Það svona það sem kemur fyrst í hugan. Og svo þegar fólki heyrir hvað þetta fjölþætt og fjölbreytt, þá auðvitað kemur að því óvart og ég auðvitað, eins og þú segir, við skulum byrja á þessu en svo ég líka, ég nýkomin heim af Lúsan ráðstefni í Noregi þar sem eru svona kristniboðs fókus mjög áhugavert og svo erum við að gefa út, við erum að senda út hérna Bjarma núna, fyrsta tölublað þessa árs og kristniboðsambandi gefur út Bjarma, kristilegt tímarit og það líka ótrúlega merkilegt og mikilvægt og gaman Og ekkert allir sem að gera sig grein fyrir því og örugglega ekkert allir hlustendur sem að veita hvað Bjarmi eða eru áskrifendur en ættu að vera það.
0: Já, emitt, ég alveg svolítið duglega minna á það hérna, en það alveg örugglega einhverju sem hafa ekki. En Bjarmi búin að koma út í 119 ár.
1: Hugsa þér.
0: Sem að ég held að þetta sé eitt af elstu tímaritum sem að þá kemur út.
1: Já.
0: Ég bara...
1: Og hann að koma út ferskur núna, við erum aðeins að breyta útlitinu og svona uppsetningunni smá vegis.
0: Já, það spennandi.
1: Já, en byrjum á þessu ungmennastarfi, það hefur auðvitað verið, sko, kristniboðsambandið hefur ekkit endilega verið þekkt fyrir að vera með eitthvað ungmennastarf og ekki endilega verið þörf fyrir það hérna á árum áður, vegna þess að það var svo mikið samstarfið KFM og K, skólahreyfinguna og jafnvel þjóðkirkjuna. En núna eru þessi tengsl minni og það ekkit að vaxa upp neinn grasrót sko, á þeim vettvangi sem skila sér inn til okkar. Þannig að við höfum svona verið að byggja fyrir því og velta fyrir okkur hvernig við getum náð til ungsfólks, ekkit endilega til að draga þeim til okkar, heldur bæða vekja trúarlöngun og hérna játningu og líka bara til þess að opna augu fyrir kristniboði og við erum svo heppin núna, við erum búin að vera með í vetur núna frá Já, hvernig byrjaði við?
0: Janúar.
1: Á nýju ári
0: já,
1: með svona úlingahóp í salnum okkar á Háleiðsbrautinu og þetta eru svona 12-13 til 15 ára úlingar alveg á bilinu 10-15 krakkar og hafa verið að hittast vikulega og fara núna byrjuð á því að fara í gegnum svona úlinga alfa sem í rauninni bara svolítið trúfræðisla, Kristin 301 hvað er þetta, hver er guð og hver er biblían og hver er tilgangu lífsins og hver er heila og randi og akkur ætti maður að byggja og þetta og nú þetta alfa held að sé búið eða að klárast og þá ætlaðu að fara næst í svona bara áfram, vita meira trúna á grundvallaratri trúarinnar og svo eru þau að leika sér og hérna skemmta sér saman og þetta bæði ótrúlega mikilvægt fyrir þau að eiga samfélag við aðra kristna krakka og að læra meira
0: Svo líka bara fæst mér svolítið gaman að sjá hvað eru margir eða stór hluti á hópnum ekki krakkar sem komendilega kristnum heimilum eða sem að hafa tengst kristilegu starfi áður þannig að það var sem ég segi mér fæst mjög gott og gaman að fá hitta þessu foreldra. Ég náttúrulega ekki búin að vera með í starfinu sjálf,
1: Nei.
0: En það komu margar spurningar og þetta var, já, það var, þetta gríðilega mikið tækifæri.
1: Já, ég fekk því þess að til þess að koma, því að það var svona aðeins ákall frá þeim sem að leiða hópin að það voru einhverju foreldrar þannig, einmitt af því að fólk hefur ekki tengsli kirkjurnar voru spyrjandi. Veitu, hvert ég að senda barni mitt, hvað er í gangi þarna, hvað þið að læra og hvernig fer þetta fram og hvað kristniboðsambandi. Þannig að af því að ég var í Noregi þá fekk ég þig til þess að koma hann og hitta foreldrana. Já. Og já, þetta bara frábært.
0: Já, mikið tækifæri til þess að bara ná til fjölskyldna líka.
1: Já.
0: Það bara stórkostlegt að fá að hérna, gera það og bara gaman hvað fólk var þakklátt og bara áhugasamt. Það var mjög gaman, já. Þau voru nú hérna hjá mér bæði dagbjörtrýli og þeirri sem hafa verið að sjá unglingastarfi. Það var aðeins sagt frá þessu hérna líka og færisku strákanir þeir voru hérna líka í spjalli hjá mér. En það alltaf gott að þess að minna á og minna fólk að byggja fyrir þessum unglingum.
1: Já.
0: Því þau eru

0: það svo mikilvægt að þau fái góða uppfræðslu og hérna verði rótföst í trúnni.
1: Það var einmitt mjög áhugavert. Ég var sem sagt ég svona tengiliður, ég og hann Hafsteinn útvarstjóri hérna við Lúsan hreyfinguna. Mm. Tengiliður þeirra hérna á Íslandi. Og vorum út í Noregi á svona tengsla fundi bara, þannig að það voru tveir frá hverju Norðurlandana ásamt þeim sem eru svona Evrópuleitu

0: í okkur hvað væri hvort að væri verið að vinna eitthvað með lúsan sáttmólan eða hvort að þjóðirnar væri að nýta sér lúsan eitthvað og hvað við sæjum fyrir okkur, hvað við gætum gert eða hvað við, hvort við vildum og í tengslum við þetta var sólarhrings ráðstefna áður sem að norsk svona reglega samtök kristnibúsreifinga sem heitir Norme Norsk Råd for Misjón og Evangelisering þau eru sem sagt tengja saman allar þessar kristnibúsreifingar NLM og, og Núr Misjón og Youth with a Mission og, og skólarreifinguna og fleiri svona kristnibúsreifingar og eru með annarkvert ár svona ráðstefnu saman og þarna var fókusin hjá þeim á ungt fólk og þessa umrættu hreyfingu eða breytingar og svona þorsta ungs fólks eftir guði og meiri biblíunni og það var svona verið að velta því upp hvort þetta sé raunin og hvernig þetta birtist og hvað þessa hreyfinga væri að gera til þess að vinna með þessu fólki og þetta var virkilega áhugavert og það sem að maður sér hérna heima kannski að, allavega norðmennitir hafa verið svo duglegir í fræðslumálum með unga fólki sitt þannig að þeir sem eru kristilegu skólahreyfingunni þar, þeir hafa svo mikla þekkingu og þeir hafa verið svo þjálfaðir í svona fræðslu og hvernig þeir eiga bara eiga samræður biblíuna og, svona, þannig að þau segja að þar úti núna bara vaks upp kynslu sem bara djörf og vill ekki vera í felum vill fá að segja frá sinni trú og órætt og þetta svo mikil uppurfin að heyra þetta
1: Já, maður búin að heyra þetta, það er eins og sé og allavega það normið svona sem ég verið að spjalla við mitt hafa að tala að það sé, maður ég jafnvel segja það sé vakning en hérna, þetta mjög áhugavert
0: Þeir þorðu nú ekki að taka svo stert í árinu
1: Nei,
0: það
1: sé svona
0: vakning.
1: Fara varlega að segja það
0: Já, en og það voru þannig alls konar vísir. Svona hana, tölulegar upplýsingar eða svona upplýsingar sem að fræðimenn höfðu tekið saman
1: Já
0: Og þau kátu kannski ekki sagt að væri ykkur vakning En það samt breyting
1: Já,
0: og,
1: það
0: er eitthvað að gerast og það eru reyninni voru menn sammála að það er ekki endilega breyting á boðskapnum en það er breyting á áheyrendum
1: Já, akkurat
0: að það er annað sko, það er annar áheyrendahópur eða hann er tilbúnari að hlusta og að heyra
1: Já.
0: Og eiga samtali
1: bara svona til glöggvinar fyrir hlustendur sem að kannski vita ekki hvað lúsan hreyfingin er það Já. Kannski ef þú var til að segja bara aðeins
0: lúsan hreyfingin er hreyfing sem að Billy Graham á samt hinum fræga trúvarnar meistara John Stott stopnuðu hérna ég held að verið 1973 fyrir ekkur en fjögur 1973 í lúsan í Sviss Og ástæðan var svo að þeim fannst, og nú ég kannski ekki alveg með hugtekin á hreinu, þau verið að fyrirgefa með það, hvort það var algirkjuráði að það var eitthvað svona heimsting kirknana. Þeim fannst sumum þeir var að fara út af spórinu, hvað var það trúboð og biblíuskilning og vera svona ekki alveg með þá hreinu hvaða fagnaðir en þið væri verið að boða. Þannig að þeir kölluðu saman kristna leiðtoga frá öllum heiminum og hittust í Lúsan og ræddu málin og komust niður á svona sameiginlegan skilning á því á hvað þeir tryðu, á hvað kirkjan tryði og hvers vegna var nætt að boða fagnaðarerindið og hvernig og, þeir sömdu saman allir þessi leiðtogar sáttmála í svona 16 þáttum eða liðum og þetta til þýtt á íslensku og meðal annars held ég þetta sé birtist hérna á heimasíðulindarinnar það að finna lúsan sáttmálan þar og þetta verið orðið svona hálkjör stjórnarskrá fyrir margar kirkjur og svona evangeliskar trúbóðshreyfingar og það ekki allar kirkjur sem hafa skrifað undir þetta en svona þær sem álíta sig svona lifandi boðandi hafa gert það og þau síðan þá hafa þau verið með fjögur svona heimsting og það síðast það núna í Seúl í Suður Kóreu haustið var það 24 eða 5 var ekki bara síðasta haust
1: Jú, allavega ekki mjög langt síðan að var það er kannski tvö ár síðan eða eitthvað
0: og, sko, lúsan er ekki einhver stopnun eitthvað, þetta er kallað reyfing þannig að þetta byrjaði bara svona að kalla sama fólk en síðan hefur vaksið upp úr svo, svona þörf til samvinnu, hvernig getum við unnið saman og núna er þið með slagorði sko, að hérna, öll kirkjan hafi það sameiginlega verkefni að boða Krist og það sé ekki bara hver í sínu hotni heldur það sé þetta verkefni kirkjunar í heild og ekki bara eins og var hérna áður fyrir sko frá vestrinu til hinna heldur frá öllum stöðum til allra

0: Akkurat, og, já, það kannski svolítið svona stór
1: Já, og það það sem að þeir eru núna markvist að gera, þeir eru að leiða saman leiðtoga úr öllum hornum samfélagsins og þeir bjóða stundum upp á ráðstefnur og svona og þeir leggja áherslu á til dæmis að það koma 5 manns frá hverju landi á ráðstefnuna þá vilja þeir að það sé einn kirkjuleiðtogi einn kristin leiðtogi úr atvinnulífinu, ein kona einn leiðtogi sem yngri en 35 ára og einn leiðtogi úr svona innflytjendahópinum, innflytjendakirkjunum og þetta náttúrulega það sem endurspegla bara samfélagið okkar þannig að þetta eiga ekki bara að vera ráðstefnu fyrir miðaldra hvíta kalla heldur þetta á að vera þverskurður af hinu kristnu allan heim
0: Akkurat
1: og þetta leggjar upp og bara tengjast vita hvað hinir að gera byggja sig upp saman og nýta já,
0: Akkurat.
1: Nýta efni og uppurvast saman
0: Já Og já, þessi ráðstefna sem að því Hafsteinn voru þá núna, hún svona, það var ekki þessi hópur þar, það var bara svona fulltrúar hvers lands eða ekki eða hvað.
1: Já,
0: þessi
1: önnur ráðstefna sem voru bara þessi tengiliðir fyrir Norðurlöndin, þess að 2 frá hverju landi og því miður var það þannig að það hallaði aðeins á konurnar, sko, kallandi voru fleiri. Og hún sagði það nú, hún Úsja, sem að annar leiðtoginn fyrir Evrópu, já, Evrópu, hún sem sagt bresk af indverskum ættum og ég var að segja við hann að það, ég væri svo óvön því að vera í svona fundum þar sem að væri konur í svona miklu minnihluta, hún sagði já, hérna ég skil það og meira segja á ég erfitt uppdráttar í suður Evrópu, sagði hún, og ég ekki alltaf meðtekin alls þaðar, af því að hún er lituð.
0: Já.
1: Og kona.
0: Já.
1: Þannig kirkjan annars staðar á alveg langt í land.
0: Já.
1: En svo voru við með, já, svo var þessi Norðurlandaráðstefna, þar var svona alveg bland, allur aldur og kallar og konur og innflytjandi kirkjur, svo leist. Það var þessi sem að norska reyningin stóð fyrir.
0: Já. Já, þetta var aðeins Lausanne og við erum búin að tala sem líka ungmennastar og þetta hvernig að breytast það verið svolítið mikið í umræðinu bara síðasta árið alveg já við erum meira þetta með hvernig ungt fólk að sækja meira í trúna og svoleiðis það var nú einn bjarmi alveg helgaður þessu já. Efni, málefni og við ætlum líka að tala eins og bjarma því að bjarma alveg að fara að koma út núna en ég að spakur þegar maður hlusta eitt lag
1: Gerða.
0: Og svo hérna höldum við áfram að heyra meira hvað í gangi hjá kristnabóðsambandinu og ætlum tengdu kristnabóðsambandi það svo margt eins og kristnabóðsambandi tekur þátt í svo mörgu og fjölbreyttu bæði á hér heima og á erlendu vettfangi og sem ótrúlega dýrmætt og gefandi en ég ætla að spila hérna eitt lag með honum Kirk Franklin sem að heitir He Reigns respect in every aspect and special kiss to the man and God bless anything tested none of us Jesus Christ said the best every time no all the muscle and all the crew remember so the end of known for Jesus Christ lift them high and not the for Christ bust the place no mercy yeah this song right here Dedicated to all my people that felt like giving up and you didn't think you was gonna make it. Bless it one more time. Check it out, y'all. I'm gonna hear it go. Out of the place. Get up. Yeah.

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttin Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, ég sent núna með henni Sigríði Skram sem framkvæmdastjóri sambands íslenskra kristnibóðsfélaga sem svona í daglegu tali á bara kallað kristnibóðssambandi eða SÍK. Og við vorum hérna áður en að við fórum að hlusta á eitt lag að þá vorum við aðeins að spjalla ungmennastarf sem að kristnibóðssambandið með í gangi núna sem að vonandi bara á eftir að vaxa og verða blómlegt og svo var Sigríði aðeins að segja okkur frá Lúsan ráðstefnu sem að var á í Noregi en hún og Hafsteinn Einarsson útastjóri Lindarinnar voru þar fulltrúar Íslands og Lúsan hreyfingin svona getum ekki sagt þetta sé svona reglifa hreyfing yfir kristnibóðshreyfingar bara allan heim það hérna, og það svo dýrmætt að fá að vera hluti af svona stærri held og það sem að og það sem að hreyfingarnar fólk allan heim sem að vinnur að kristnibóð að starfa saman í bæn og í verki líka En já, það spurning hvað viltu fyrir næst, ef þessu segi, það er af svo mörg að taka, þú náttúrulega varst í Kenju eins og kom hérna fram í uppafi, eftir hvort viltu fara í það næst eða
2: Já, við má taka það
1: En það ekki bara, ég held að fólk sé alltaf svolítið spennt að heyra svona fram
2: Og Kristnibóðssambandi hefur náttúrulega verið að starfa í Kenju síðan 1978 og þar tóku kommunista völd og þeim var ekki vært þar og þá var þurfti að leita guðs hvað þetta gera næst og þá hérna kom það til að kristnibóðarnir fóru til Kenju í staðinn og það opnaðist þar staði þessu héraði sem í norðvestu hluta Kenju sem heiti Pokot eða West Pokot á ensku Pokot hérað, köllum við alltaf og þar var ekkert trúbóðstarf áður, þetta var bara svona kristnibóðarnir, ég veit ekki, vildi ekki fara þangað, þetta var of afskekt og of eitthvað og þeir voru hrættir kannski frá því að fara mennum þótti að dótalegir villimenn þarna. En það komu auðvitað daginn og svo var ekki og Íslendingar og Norðmenn fóru hana í svona samstarf saman og

0: byrjuði nú með starf á 5 stöðum og það var kannski þannig að norðmennirnir voru á 4 og Íslendingarnir á 1 og það bara skemmst frá því að segja að það varð algjör vakning þarna og þessi þjóðflokkur bók og þjóðflokkurinn hann var nú þá svona svipað fjölmennir og Íslendingar en þeim fjölgar talsvert hraðar en Íslendingum þannig að þeir segja þeim, þeir séu núna cirka 700.000 manns sá þjóðflokkur þannig að hann svona aðeins fleiri en við Íslendingar og þarna var engin kristni það kristnibóðarnir höfðu ekki verið á þessum slóðum hvorki svíjar eða normenn eða brettar eða aðrir peint. En síðan þá á þessum 50 árum þá hefur núna eru þarna í þessum lútersku söfnuðum þegar eru yfir 300 kirkjur og það ég veit ekki hvað margir tilheyra þeim og þessar kirkjur hafa getið af sér síðan skólastar þeir hafa kallað eftir menntun fyrir börnu sín og þeir kirkjan hefur þá komið að stofnun sko yfir 200 grunnskóla eða 200 grunnskóla 38 framhaldsskóla og eins kennaraskóla og kirkjan ekki þú veist þetta skóla sem reknir af ríkinu og eru með námskrá frá ríkinu en kirkjan og kristnibóðshreyfingasambandi okkar hefur fjármagna svona hluta af því eða stutt við það þannig það alveg ótrúlegt að koma þarna núna og sjá allan þennan vöxt og bara hvað trúin skiptir fólk miklu máli
1: Já, það er Skúli Svavarsson sem nú svona, hann var einna fyrstu kristnibóðarnir
0: Hann konan hans voru hann að fyrstu íslensku kristnibóðarnir
1: Það algjörlega stórkostlegt að heyra hann segja frá fyrstu árunum hvernig þetta var hversu vakningar þetta
0: alveg þrekvirki og ekki síst sko minna trúalega er hann náttúrulega risi þannig á hetja Svo Skúli menntaður skipasmiður
1: Já, mitt
0: Og hann hefur reist þarna hús og húsin hans standa vel
1: Já, bara fyrir íslensku byggingarreglum
0: á góðum grunni.
1: Já, akkurat. En það má kannski taka fram bara svo að það sé á hreinu að því að Skúli og Kjallún einkona hans, þau náttúrulega voru í Eþjópíu fyrst og þau var þau sem voru beðin að fara til Kenju. En svo reyndist ekki þörf að draga úr starfin í Eþjópíu, þannig að það fekk áfram að blómstra líka já, sem betur fyrir.
0: Og það fóru aðrir Íslendingar þá.
1: Já, þannig að en já, þú varst núna, fyrir þú búin að fara tvisið sem núna ekki mjög löngum tíma
0: á rúmi ári.
1: Já, og hvað svona, eitthvað nýtt að frétta? Það er þessi skólar sem eru kannski stærstu verkefnin sem Kristnibóðarsambandi stendur á bakvið, ekki satt?
0: Þetta eiginlega tvennt, sko, og ég þetta svona smátt og smátt að komast inn í líka, þannig að mér fannst núna í þetta seinnaskipti sem ég fór núna í lok janúar, síðastliðin. Þá ég auðvitað meira inn í málum og bæði þekki menn og málefni betur. En stuðningur Íslendingana skiptist í tvennt, það er annars vegar sem að ég náttúrulega grunnurinn, það er kristniboð. Og það er engir íslenski kristniboðar núna í Kenju að staðaldri, en það eru svo sannarlega kristniboðar. Og kristniboðsambandi hér heima, við erum að greiða laun 7 kristniboða innlendra sem eru bara í fullu starfi við það að boða Krist til nýrra svæða. Og mér var nú og ó, hérna, eitt skipti fannst þetta, að því það er svo, maður sér svo mikið vandamál og það er svo miklar áskoranir og það er miklar skuldbendingar. Ég segi, er ekki að vaðins að hérna draga úr, þurfum við að vera að fara á alla þessa staði, er ekki hægt að einbeita sér að einu. Og þeir bara horfðu á mig og með sko brosti hjarta og sögðu nei, það er bara köllun okkar sem kristin að fara á þessa staði sem fólk hefur ekki heyrt Jesu og þar er þörf og þar er mannlífi þannig að það er í myrkri og þeir þurfa á Jesu að halda þannig að það er svo dýrmætt að geta stutt við þessa menn og það er eiginlega svona stendur upp úr minni ferð núna, ég fekk að hitta það á alla og þetta eru þetta svolítið víðfemt svæði og þeir eru víða en ég gat Þetta eru 2 biskupsdæmi og ég gat farið á fundir að alla kallað á saman í báðum biskupsdæminum og átt með þeim dag þar sem að ég var bara að spyrja þá hverjir eru þið og hvað eru það fást við og hverjar eru áskoraninnar og hvað gengur vel og þetta var svo dýrmætt stund að vera hana með þeim og bæði finna hvað þeir eru að gera og hvað Guð eru að gera í gegnum þá og bara finna fyrir þá að eiga samtal við okkur sem að stöndum á bakvið þá. Þannig að það svona svolítið stendur upp úr hjá mér og þannig eru menn bara fást við alvöru vandamál. Það á þessum svæðum sem þeir eru töluvert af hirðingjum

0: sem eru lifa bara af geitahjörðum. Sumstaðar eru reynda bændur en ekki á, svo mikið á þessu svæði. Og þannig eru menn bara fást við alvöru heiðinni. Það bara verið að, þú veist, það anda trú og það verið að umskera stelpur og það alls konar heiðinir siðir sem að enn eru við líði. Og já, bara mjög erfitt. Það erfitt fyrir börn að alast þarna upp. Lítil menntun, lítil trú á menntun. Þannig að það ýmislegt sem eru að fást við.
1: Talandi stúlkurnar og þessa já, eins og skurn og sem oft tíðrætt í svona þessu samhengi þegar að tala þróunar samvinnu annað og að þá eru þessi skóla náttúrulega gríðilega mikilvægir
0: já.
1: Og heimavistinnar ekki síst
0: já. Og hérna við erum að Já, það þá hinn vængurinn, það svona þróunarverkefni og það var í raun ákall frá kirkjunum líka, getið þið hjálpað okkur með skóla, að byggja upp skóla, getið þið hjálpað okkur að byggja heimavistir, getið þið hjálpað okkur að bóra eftir vatni, getið þið hjálpað okkur að vernda þessar stelpur og kirkjan gerði það og kristnibóðsambandið, en svo opnaðist leið að því að íslenska ríkið að styrkja svona þróunarverkefni og við höfum farið í gegnum mat á því og hérna fáum styrki núna frá þeim líka, þannig að þeir koma til móts við okkur einhverju leiti. Þetta sameiginlegt fjármagn, íslenska ríkisins og kristnibóðsvina sem að gefa bara sjálfur í verkefnin. Og eitt af því sem já, mjög aðkallandi þarna þetta skjól fyrir stelpunar og ég meina nú umræði hjá okkur þú veist að heimavista skólar séu slæmir fyrir börn sem eru ekki hjá foreldrum sínum og það hár rétt og þetta valdi sárum hjá morgum og ég kem oft með þennan vinkil inn þegar ég að tala við fólk úti en þau segja bara heimavistinnar það sem bjargar stúlkunum fyrsta lagi gefur þeim tækifæri til framtíðar til menntunar Ef þær væru heima hjá sér, þá hefði þær ekki tíma til að læra, það þyrfti að fara að sækja vatnið, það þyrfti að sinna heimilistörfum og það miklu meiri hætt á því að þær verði fyrir kynferðislegu ofbeldi. Og ráðuneyti sem við erum að vinna með, þeir segja, þið mér gerna nota orði kynfæra limlestingar, þetta hryllilegt orð, ekki umskurður eða umskurð. Og þetta verður svo einhvern veginn alvarlegt þegar maður notar þetta orð en það það sem það þetta eru kynfæra limlestingar
1: Já, algjörlega
0: og heimavistinnar bjarga þessum stúlkum frá því að einhverju leiti allavega með að þær í skólanum og á heimavistinni og þetta vilji bæði stelpnanna sjálfra og foreldrana að þær fái að eiga þetta skjól og svo eru þetta sumar þú veist, þú eru þetta frí hjá þeim það er hérna skólafrí kannski ekki á sama tíma hjá okkur en lengsta frí hjá þeim í kringum jól frá desember fram í janúar og það fyrir þessar stúlkur hættulegasti tímin því þá eru athafnir svona kynfæra limlestinga athafnir, það sem það eru skornar og jafnvel gefnar til giftingar Og við erum ekki að tala gefasta stúlkur, við erum að tala 9-13 ára börn. Þannig að það líka gleðilegt. Eitt af því sem við erum að styrkja núna svona skjól fyrir stelpur. Það einn af skólastjórunum okkar sem hefur þetta svo mikið á sínu hjarta. Hún hefur opnað heimili sitt og gerði það að eigin frumkvæði til þess að taka stelpur heim til sín. Þær sem að reyna að flýja þetta í fríjónum. Og við stuttum hana til þess kristnibóðsambandi núna til svona tilraunaverkefni núna til 2 ára að gefa henni svona start upp í þetta þannig að núna hún með 20 stúlkur eða stelpur sem undir hennar þaki í þessum fríum og hún að sinna þeim til þess að þær eigi möguleika annan möguleika heldur en að vera giftar barnungar. Og þannig að það ótrúlega dýrmætt að geta tekið þátt í þessu líka. Og þetta sé bara 20 af þúsundum.
1: Já, einmitt. Það getur engin hjálpa öllum að allir geta hjálpað einhverjum. Það svolítið, maður verður stundum bara já. Í þessu starfi að hugsa svolítið þannig því að þetta verður oft svo yfirþyrmandi þegar maður sér þörfina og verkefnin og
0: já,
1: allt sem að, já, þyrfti að gera eins og segja það með allir þessi verkefni og þú vildi taka þetta verulega hjálpa að gera allt en það stundum það hægt og bara guði náttúrulega engin litur með megn en þetta
0: En að vera trú í því sem við höfum tekið á okkur, það finnst mér mikilvægt. Við sinnum því vel sem við tökum að okkur og hlúum að því.
1: Já.

0: það er nú svolítið gaman ef að fólk fylgist með bara á Facebook síðu Kristinbúðsambandsins að þá hún, þessi skólastjóri er ekki rétt hjá mér svo sama sem að hún duglega að deila myndum og myndböndum frá starfinu
1: Já, og hún er
0: og
1: svo duglega
0: Já,
1: hún er svo duglega samt að ég hleypi því ekki inn á síðun Nei. Okkar nema endrum að eins og helst nema ég þýði
0: Já, akkurat
1: En það er hægt að finna nafnið hennar, hún heitir Jamas Murray
0: Já
1: Og hún, það hún gefur alveg ómetanlega innsýn inn í líf stelpnana og, og núna svona skólafrí og þær eru hjá henni og hún deilir bara sögum úr daglega lífinu
0: Einmitt.
1: Til dæmis þegar að þú veist ein stelpa kom já, blóðu og skrámug til hennar til þess að leita ásjár og hafði flúið frá heimaslóðanum að því að hún vildi ekki verða gift og síðan komst hún í skjól og svo var einhver önnur hérna í þessari gleði að hlúa þessari og fagna þessari stúlku þá var önnur sem brotnaði niður bara af tilfinningarseminni við því að vera ekki heima hjá fjölskyldinni sinni
0: Já.
1: Þú veist þannig að þetta svo þetta allt svo viðkvæmt og mannlegt og bæði verið að gefa þeim hana framtíð en jafnframt eru það auðvitað þá ekki með fjölskyldunum sínum og meðan þannig að þetta vandasamt verk en hún gerir þetta einstaklega vel þessi Jamas og hefur hjarta fyrir þeim.
0: Já, maður, það skín svo í gegn, hvað hún bara gerir þetta af öllu hjarta.
1: Já.
0: Einhvern veginn og hérna, já. Þetta svo segi, þetta mikið verk ennþá að vinna, þó að þetta sé alveg nokkrir ára tugir sem að starfið hefur verið, en það ennþá fólk sem ekki þekkir Jesú.
1: Já, ég meina fólksfjölgunin gífuleg,
0: meina,
1: meðal fæðingatíðinni á konu í bókot eru 6,8 börn.
0: Já. Einmitt, það er ennþá
1: og ég meina það er hvað rétt innan við tvö hjá okkur hér
0: já ég held að sé bara rétt rúmlega já það er alltaf varð mjög
1: fá, það,
0: er,
1: það, það næri ekki tveimur
0: sko. Nei, alls ekki.
1: Þannig að fæðingatíðnin er há
0: já.
1: Og það eru kannski fleiri sem taka við Kristi en ég meina við þekkjum það í bara mannlegu samfélagi og kirkjusamfélagi ég meina vandamálin eru óteljandi og það er alveg sama þarna og fólk sem hefur alist upp við ofbeldi á heimilum kynferðislegt ofbeldi svo kemur það inn í hjónaband jafnvel með maka sem það hefur valla vali sjálft og það eru þetta gríðarlega vandamál sem að sko kirkjan færi fangið þannig að
0: já,
1: það er nóg verk að vinna þannig að
0: já.
1: Alls staðar
0: Einmitt. Við ætlum að hlusta eitt lag frá Kenju og
1: já,
0: aðrum við höldum áfram þetta sungi bæði á Swahili sem að svona eiginlega opinbert tungumál í Kenju og á bókundmáli líka. Og þetta kanga kvartitinn eitt gamalt og gott Nýme Kumbolva. Og því eiginlega bara já, það fjallar það að fólk heldur að hérna, viðkomandi sem að syngja sér drukkin hann bara fullur og heilum anda
1: frábært

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Þannig erum við sungið á Swahili og Pókutmáli sem eru tungumál sem eru töluð í Keníu. Við erum einmitt að spjalla hérna kristnibóðsstarfið í Keníu. Og hún hjá mér hérna, hún Sigríður Schram, framkvæmdastjóri Kristnibóðssambandsins og búin að vera að segja okkur frá þetta svo magna starf sem að hefur verið unnið og verkefnin eru óþrjótandi, má ég að segja. Það svo margt sem að þarf að gera og það eru ennþá fólk sem ekki hefur fengið að heyra fagnaðarindu um Jesú sem náttúrulega aðal málið í þessu öllu saman. Og... Já, við vorum svona kannski svolítið að tala þessar heimavistir, hvað þær eru mikilvægar fyrir stúlkur og við erum svona verið að stuðla að menntun stúlkna og svo er kristnibóðssambandið stiðu við sjö predikara sem eru okkar kristnibóðar í rauninni.
2: Já, bara kristnibóðar.
1: Já, já, á vettvangi því að það engir íslenskir kristnibóðar og það ekki norski, við höfum alltaf verið í samstarfi við normenn alveg frá upphafi, en það ekki norski kristnibóðar
2: heldur það. Nei, þeir hafa dregið sig frá Pókot, já. Því að það bara starfið og ábyrðin komin á í hendur heimamanna.
1: Já, en ennþá þörf á stuðningi alveg.
2: Þeir kalla voða mikið eftir já. Stuðningi já. Og þeir finna það er svo sem auðvitað eins og allstaðar það allstaðar þörf á stuðningi og það þörf á stuðningi við auðvitað fjárhagslega en ekki síst varðandi fræðslu og það mikið ákall eftir sko stuðningi varðandi fræðslu bara á þannig stuðning því það þarf að mennta predikara og kirkjurnar og það þarf að mennta sunnudagaskólakennarana og þá sem að sinna kvennastarfinu og þetta þarf að vera faglegt og mér það sem finnst mér einmitt svo gott við lúsan, það allt svo faglegt og hérna þeir sem að veri forsvari fyrir þessa hreyfingu við það eru sko hámennta fólk, þetta fólk með doktorsgráðu í, þú veist, ekki bara guðfræði heldur í alls konar og þetta hjá akkurat í sambandi við Afríku því þar trúin svo lítið feimnismál eða það að segja trúin ekki feimnismál og hún bara partur á daglegu lífi og þetta bara einhvern allt samofið og hún var að segja þessi Úsja sem annar evrópileitóðana fyrir Lúsan hún sjálf sem sagt af indversku mættum en alinn upp í Bretlandi og hún segir sko, vesturlanda þjóðir þurfa að fara að hætta að hugsa þetta svona sem trúna, sem eitthvað feimnismál og prívat og það kom mjög sterkt ákallana á Lúsan fram, þú veist, frá í rauninni kirkjunum annars það er á vesturlöndum hætti þessari afsökun, hætti að vera með þessa, hérna sko, þeirra móral yfir, hérna eftir nýlendu hugsun, sko og hérna, við eigum ekkert að vera með eitthvað móral, þetta bara til að draga úr okkur þú veist, það þurfa allir á Kristi að halda og við þurfum að vera duglega að segja og við eigum bara auðvitað um að byggjast fyrirgefningur á því sem að var rangt gert og illa gert en við eigum að horfa til framtíðar og hún sagði fyrir sko, lang flestar þjóðir er trúin bara samofin daglegu lífi og ekki feimnismál og þannig á það
1: einmitt, og það kannski á við líka bara trú almennt eins og hérna það alltaf verið að hólfa þetta niður að vera hlutleysi en það í rauninni að því að trú svo samofin hver sem trúin fólk getur trúað allt mögulegt og hérna, en einmitt þessna, og kristin trú alltaf bara hluti af eins og hér, og svo stórleita okkar menningu og grunnir að hvernig við hugsum og slíkt, þannig að ég tekst sem dæmi að húshjálpi minni í Eþíópíu

0: því ég fór ég var eitthvað að tala eitthvað að væri fólk á Íslandi sem að tríði ekki á neitt og hún segi nei, það trú allir á eitthvað mm. það getur ekki annað hvort ermaður hérna orthodox eða, mm. eða protestant eða, já, eða muslim eða hvað það það ekki hægt það bara í hennar huga það var bara ekki hægt að vera manneskja og ekki hugsa að það væri hluti af lífinu sér trú mm-hmm. það svona segir, fannst mér segja svolítið mikið yeah. og mitt ég var stundum í svona fór svona, í svona manikjur og petikjur, það var svo ódýrt og þá var bara alltaf, byrjað einhverju tímpunkti, þá bar trúna upp að góma,
1: Já.
0: Það var bara þetta svo eðlilegt fyrir þeim að tala um trú þannig að já þetta svona svolítið ólíkt okkar
1: Já, en það kannski aðeins að breytast það já, núna vonandi. Smá svona einhver opnur fólk finnst mér aðeins fúsara að tala trú
0: mm-hmm.
1: í opinberu rými
0: og eins og varst að nefna þarna með unga fólki og þetta sem að koma fram á þessari lúsan ráðstöfni að ungt fólk orðið svona ófeimnara og,
1: já, og það hér líka tilbúna. Og við heyrum það meira að segja í fjölmiðlum og viðtalsþáttum og svona fólk aðeins meira
0: já.
1: Opið fyrir því að trú sé eðlilegu hluti af lífi lífinu
0: já, akkurat En já, við ætlum líka aðeins að tala já, ég bara vil hvetja fólk að það að fylgjast með starfinu bæði á Facebook, það kemur alltaf einhverju fréttamálar á Facebook síðu Kristnibóðsambandsins sem að heitir alveg samband íslenskra Kristnibóðsfélaga á Facebook, var alltaf svona minna
1: samband íslenskra Kristnibóðsfélaga
0: og svo náttúrulega heimasíða, sik.is það sem er þetta, og svo náttúrulega fólk að forvitið og vil leita meira, þá má var ringja og spyrja að senda tölvupóst og...
1: Endilega, en svo erum við líka í útgáfustar sem við erum að gefa út bæði bækur og tímarit og fréttabréf og þetta heil mikið maður finnur það þegar maður að standa í þessu við gefum tvisvara ári út á pappír Kristnibóðs fréttir þar sem við erum að segja frá því sem að við erum að gera bæði heima og erlendis og segja fréttir af því og nú ég að fara að undibúa fyrir að tölbla þessa árs og bara komið með fullt af fréttum skemmtilegum og áhugaverðum þannig að ég hvet fólk til þess að koma sér á póstlistan þar og fá Kristnibóðs fréttir
0: það kostar ekki neitt
1: það kostar ekki
0: neitt
1: og svo gefum við út kristileg tímarit sem þú sagðir með sko er búið að
0: Ég held að þetta sé 120. árgangur núna, já.
1: Þannig að það rétt. Fyrra tölublað og það árgangur 120. Þetta er ekkit smá úttal. Það eru tímamót og ég veit ekki betur en að þetta sé... Já, það eru... Já, ég veit ekki mörg kristili tímarit sem eru gefin út. Biblíufélagi gefur út fréttir...
0: Það kannski meira svona fréttabréf sem eru gefin
1: og
0: út.
1: Og þetta beinlínis tímarit kristna trú og á að hafa svolítið víttaka skýrskotun á fjallum trú og það sem í deglunni og það á að höfða til fólks á öllum aldri, bæði leikum og lærðum og þetta ekki guðfræði tímarit þótt að það sé við reynum að hafa í hverju blaði einhverja umfjöllun sem að guðfræðileg þannig að við séum ekki bara þvaður út í loftið heldur erum við með hérna, rök og fræði á bakvið það sem við erum að segja og við vorum með í síðustu tölublöðum þar síðasta tölublöði vorum við að hérna, taka púlsin á þessu unga fólki og því sem að gerast og við fylgdum því eftir síðast með svona fræðslumálum, hvað í bóði kristilegri fræðslu og hver getur fólk leita sér fræðslu, vorum að tala þar með alannar sem alfanámskeiðin og fleira og núna erum við með fókus á biblíuna vegna þess að það fylgir þessum áhuga á að lesa biblíuna og lesa hana sjálfa en ekki bara, þú veist, hvað segir biblíanum gleði eða hvað segir biblíanum eitthvað, heldur bara lesa hana per se og þannig við erum með núna dálítið góða umfjöllun þú veist, hvað biblíanum er hún trúverðu, hérna, hefur hún eitthvað vald, hefur hún eitthvað að segja Og það mjög áhuga að vera grein eftir Helga Guðnason presti í Hvítasunnusöfnuðunum þar sem að hann að velta fyrir sér eða tala biblíuna og pólitík eða stjórnmál og hvernig stundum biblían hefur verið notuð í pólitísku tilgangi eins og hún ætti ekki að vera og hérna hann að velta þessu fyrir sér. Hvernig getum við nota biblíuna og hvernig getum við tekið þátt í stjórnmálum? Mm-hmm. Mjög áhugavert. Og svo tökum við viðtölu fólk sem hefur lesið biblíuna og biblían hefur haft áhrif á þau og

0: og erum með mjög áhugavert viðtal við Kolbrúnu Berglindi Grétarsdóttur, það svona opnu viðtalið eða aðal viðtal blaðsins. En hún og maðurinn hennar Ágúst Valgarð Ólafsson, þeir hafa svona meðvitað tekið ákvörðunum að fylgja leiðsögn Guðs með líf sitt og hafa fengið að reyna ótrúlega hluti í lífi sínu. Þannig að mjög skemmtilegt viðtal við Kolbrúnu Berglindi. Þannig ég skora okkur sem að hlusta, gerist þið áskrifendur á Bjarma.
1: Já.
0: Þið geti farið inn á kristinbóðsambandi, sik.is og hérna eða hringt, og ekki bara segja símanúmerið, 533-4900. Og þá verður tekið á móti ykkur að rétt að taka niður nafn og heimilisfang.
1: Það bæði búið að fá blaðið heim eða fá rafræna áskrift.
0: Já,
1: ekki að
0: bæði út á pappír og rafrænt.
1: Já, þannig að þá getur... fólk kosið að það vill frekar lesa í tölvunni og ég sjálf, ég þarf alltaf að vera með
0: já,
1: í
0: ég sammála, ég miklu betra að hafa blaði sem til að fletta
1: og hvað, áskiptin er ekki er alls ekki dýr
0: Heru, áskiptin er ekki dýr, það reyndar hún að hækka örlíti núna, ég ætti nú kannski ekki að segja það 6100 núna fyrir þrjú blöð áskriftin og ég held að það sé, ég var einmitt að skoða ykkur í búðum daginn að hérna, helgarblað mokkans kostar held í 1900 krónur stykkið
1: og þetta eru vegleg blöð
0: þetta eru vegleg blöð í lita góðum pappír
1: akkurat og mikilagt í efnis vinnuna og allt saman þannig þetta er, og þetta er líka góð gjöf
0: þetta er líka góð gjöf en það er kannski líka hægt hérna, að fara inn á saltforlag
1: já sem er salt er satt, útgáfu fyrirtæki Kristinbóðsambandsins sem að í rauninni gefur út Bjarma ekki satt
0: já, og það er hægt að ég held ég sé að segja rétt að það er hægt að gerast áskrifandi þar líka ég hef ekki þá bæti ég úr því
1: já það alltaf hægt að hafa sambandi skrifstofun og bara við kveitjum til að ég hef nú stundum lesið úr Bjarma hinn í þáttunum svona aðeins til að reyna að kveikja í fólki að hérna gerast áskrifendur því það er hérna já, það er bara virkilega þessi virði að fá Bjarma innum lúuna eða í tölvuna ef það fylg fólki í stað heldur
0: Já, þetta er mikilvægt að geta verið með svona umfjöllun kristna trú, trúalíf
1: Akkurát Já, við erum búin að fara við að vell og svo líði tíminn alltaf eins og venjulega, hann kemur ekki hérna til okkar eins og í Afriku það svo skrítið, hann leipur alltaf frá okkur
0: Já, tíminn, já
1: Þeir segja alltaf, já, nóg að tíma, hann kemur endalaust
0: Og eitt
1: einhvernig.
0: Sem ég upplýði nú þegar ég var hann síðast þá voru, hérna ég náttúrulega hvíta konan og það eru þetta gaman að hafa mig með við það, ég kannski líkleg til að borga bílinn þá En stjórnkirkjunar þurfti að taka fund út af svona landamerkja deilum og mér var boðið með og þetta var 4 tíma akstur og svo fóru kallarnir á fundin og ég, þeir bara spurði hvort að ég vildi ekki bara setja hjá konanum á meðan í kirkjunni sem að voru hann að undirbúa mat og eitthvað fyrir þá þegar fundurinn yrði búin en það er sama með, það tími, með tíman, þetta dróst nú aðeins á langin og fundurinn varð 7 klukkutíma
1: Já, sæll
0: Þannig að ég satt í 7 klukkutíma undir tré með konunum trúföstu úr kirkjunni sem að töluðu nú hvorki enskun, ég svahili eða og hvað þá pókvartmál. Þannig að þetta var mjög áhugaverði 7 klukkutíma undir tré.
1: Þú fengið það bara beint
0: í æð. En ég fekk þetta nefnilega svolítið í æð og þetta var mjög áhugavert. Já. Ég hugsaði bara að það, veist, þetta er ástæði fyrir því að ég sitja hérna, þú veist, ég á að skilja þetta hans betur.
1: Já.
0: Þannig að það er það að tíminn er aðeins annars.
1: Já, það heldur betur, það er ekki alveg sami hraðin og hér, það er bara gott. En er eitthvað svona fleira sem við langar að hérna, taka fram svona því sem er í gangi í starfinu og
0: Já, ég hvet bara fólk til þess að fylgjast með farin á síðun okkar og kíkja á sik.is. Við erum auðvitað, það eru auðvitað grasrótin er kristinbóðs félögin sem eru starfandi og vinna ötulega að því að safna fé til kristinbóðsins og næsti viðburður núna er kaffisala kristinbóðs félags kvenna á 1. maí og það er nýr á Háaleitsbraut 58-60 í salnum okkar þannig ég hvet fólk bara til þess að koma þangað og kaupa kökur og fá sér kaffi og styrka þannig starfi því að verkefnin eru fjölmörg og þörfin mikil og peningarnir eru þetta sprett ekki upp við erum ekki veist, flest fjármagni kemur bara úr vösum Kristinbóðs vina og þessara félaga sem eru að safna til þess að styrkja mikilvægt starf Og við meðum ekki gleyma

0: því í þessu öllu þó við heyrum svona frábært starf og áhugavert að þetta kostar og þetta er hérna Já, þetta fyrir verk fólks sem að að safna fyrir þessum málefnum. Þannig að endilega fylgist með því og komið á samkomur. Það eru samkomur á miðvikudagskvöldum, klukkan 8 í Kristínbónssalnum og núna miðvikudaginn ætla þeir færeyingarnir, hérna sjálfboðaliðarnir okkar, að vera með kynningu á því sem að þeir hafa verið að gera og fóst við og þeir verða með hugleðingu líka og svo ætlar úlingahópurinn að selja kaffi og með því til styrtar þess að þau komist á mót sem þau eru að skipuleggja núna í maí þannig að þá fáið að heyra hvað að vera allavega í þeim gera og endilega já, bara fylgjast með því sem við erum að gera og taka þátt og bara taka þátt í kristilegu starfi og boðin og ég þreytist ekki á að segja mér við höfum öll köllin yfir líf okkar og það að vera kristin það ekki bara að vera heima hjá sér í herbyggi að lesa eða hlusta tónlist lofgjöra tónlist í eyranum, það að lifa sem kristin og boða og taka þátt og nota þá hæfileika sem að Guð hefur gefið okkur og af því hlýst mikil blessun þannig að ég vil bara hvetja alla hlustendur til þess að taka þetta alvarlega Veist, hver þín köllin, hvað, til hvers hefur Guð kallað þig hvað hæfileika og náðagjafir og gjafir hefur hann lagt í lífið þitt
1: Einmitt.
0: Og nota þær og ég meina núna ef að það þörf hjá ungu fólki á þú veist, að hafa okkar kynslu til að lesa með þeim biblíun að bjóða þeim heim til sín, þú veist, gerum það
1: einmitt
0: það ekki einhver annar sem á að gera þetta, gerum þetta bara
1: einmitt
0: og þannig á þessu lúsan fundi sem ég var á þá sem mikil áherslu á þetta að sko kynsluðunar séu saman veist, þetta sameiginlegt verkefni okkar Já. Ekki bara unga fólki í einhverju sérhólfi og gamla fólki í einhverju sérhólfi veist, þetta bara eins og fjölskyld það saman í þessu Fyndu þér stað sem þú getur þjónað. Hvað vantar í kirkjunni þinni? Er það í útlöndum? Þú veist, átt að fara sem kristnibóði til útlanda eða einhvern annar bæjarfélag eða vinnustæðinni þinnum eða átt að bjóða fólki heimtíðin. Þú veist, gerðu þetta bara.
1: farið, stendur. Farið, það stendur farið. Þetta geti ekki allir farið en það geta allir tekið
0: Já, og ég meina að farið þýðir
1: Langflestir geta farið eitthvað
0: Já, farið eitthvað, það þýðir líka, þú veist, gerð eitthvað ekki eitthvað. Bara vera já. Heim í sófa
1: Nei, akkurat og það, hérna kannski ágætt að komið bara fram að Kristnabóðsambandið ekki trúfélag, þannig að það geta þú getur tekið þátt í starfi Kristnabóðsambansins og já. Hérna já. Trúfélagsskráningu
0: og það má alveg fá okkur líka til að koma og vera með kynningu Já. Við erum með fólk sem getur farið í það ein sem svo sem að sinna íslensku kennslinu fyrir okkur núna Bryndís Böðvarsdóttir, Sera hún hefur verið að fara núna í á svona samvörur eldri borgara og kynna kristinbóstarfi við mjög góðar undirtektir og þú veist það fróðilegt, það gaman að sjá hvað að gerast, þannig að við erum fús að koma og kynna starfið
1: Akkurat, bara að gera að nýta sér það, það alltaf gaman þess að segja, það of svo mörg að taka, það endalaust, ég byrja yfir því að kynna byrja að segja fólk að vara það við að ég gæti tala endalaust því að byrja að tala Kristnabóði, svona, ég verið að vera með klukkuna, eða bara að byrja heila annað að stoppa með þeirra, já, en hérna, já, það búið gott að fara aðeins yfir það sem maður svona, það nýjast að gerast núna og takk fyrir að koma sér ég og segja okkur frá.
0: Það bara mín ánægð.
1: Og þá nú bara komið að lokum í þættinum hér eftir viku þá ætlum við að heyra meira frá starfi í Afríku því að Hrönn Svansdóttir og Íris Friðsdóttir þar ætlum að koma hérna frá ABC og segja að það eru nýkomnar utan líka og ætlum að segja frá starfinu þar og báðum við líka að minna á vorfagnað ABC sem er 22. apríl og það eru upplýsingar hægt að finna inn á samfélagsmiðlum vorfagnaður ABC sem fjáröflun fyrir það starf en já ég bara Þakka þér hlustandi góður fyrir að vera með okkur í dag. Ég Helga Vilborg Sigurjónsdóttir þakka fyrir mig og þakka Sigríði Skram framkvæmdastjóra Kristnabóðssambandsins fyrir spjallið. Og bið bara Guð að blessa ykkur. Við skulum enda á því að hlusta á hana Írisi Lindverðdóttir flytja okkur lagi fylgi þér.

0: Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.
1: Kæru hlustendur lindarinnar, það Hafsteinn Gautur sem að talar á þessum yndislega sumardegi og það komnir hingað gestir.

0: í hljóðstofu Lindarinnar. Man notar svolítið mikið orðið stúdíó en þetta eru þetta hljóðver. Og hérna það eru tveir bandarækjamenn sem að heita James Johansson og Angela Johansson. Og svo það Snorri Óskarsson sem með þeim. Komið öll sömun sæl og blessuð.
1: Já, komið sæl. Gaman að heyra í ykkur, en það bara algjör þögn hérna í stúdíóinu.
0: Já, algjör þögn, sko. Já, já, þetta svona einstefnu miðill.
1: Já, við látum í okkur heyra, en við skulum aðtóa hvort við segjum ekki eitthvað að viti núna.
0: Já, ef að reyna. Já. Ég skal gera mitt besta.
1: Takkaði fyrir.
0: Að segja eitthvað og koma með einhverja góða spurningar.
1: Já, hafa áheyrindur áherslu áhuga á að hlusta.
0: Já.
1: Já, já.
0: Það nefnilega svolítið spennandi verkefni sem framundan. Það ráðstefna í Skálholti undir yfirskriftinni Saga kristni á Íslandi.
1: Já, mér líst mjög vel á það og þetta svo merkilegt að Ísland skuli geta haft þessa sögu klára að við getum rakið kristnina alveg til landnámsmanna.
0: Já.
1: Þú veistu, höfum kristni tökuna árið 1000 en landnámi byrjar 874 að því er fullvíst talið. Og það allavega 900 sem að eru komni bara talsvert af landnámsmönnum sem að koma frá Írlandi og Skotlandi og þetta allt sama kristi fólk.
0: Já, kristin trú og kristin saga bara samofin okkar samfélagi.
1: Já, hún miklu samopnari en við kannski höfum lært í skóla.
0: Já.
1: Það kannski gert ofmikið úr. Sko, heiðninni, hvað hann var skelfileg og við erum með sögutna sem alveg nógu slæmar, þó að þessi mjög athyglisverðar. Það við kennum bæði Egilsögu og svo Njálu og allir vilja lesa þessar sögur sem hafa einu sinni komið til gegnum þær. Ég hef lesið Njálu tvisvar, ég hef þrisvar og ég hef mjög gaman að ég koma inn í söguna og landslagið, örnefnin því að þetta verður svo lífandi. Þá vera landið allt í einu sko eitt stærsta sögusvið sem að við þekkjum gegnum Njálu.
0: En varðandi ráðstefnuna, þá þetta mjög stórt svið, saga kristni á Íslandi, hvernig þetta pakka þessu saman í eina ráðstefnu? Áður en við förum út í það svona ræða, þá langar með aðeins að heyra í þeim hjónum, James og Angelu, og þú allar að túlka.
1: Já, ég skal reyna það.
0: Þú reynir það.
1: Já.
0: Og ég leiði þetta
1: bara. Gerið mitt besta.
0: Þú gerir þitt besta, ég efast ekki það. En þú kannski byrjar að varpa þeirri spurningu til þeirra. Hver eru James og Angela?
1: Já, the question is who is James? You are not King James?
2: Yeah. Yeah.
1: And Angela, you are his wife?
2: Yeah,
1: Angela,
2: yes.
1: Now you have your time to introduce yourself.
2: Yeah, yeah, yeah. Hey, James from Bandaríkjunum. So now in Kópavogur. Been there for over 5 years.
1: My name is James.
2: Yeah.
1: Þetta James frá Kópavogi, býr þar. You're from America.
2: Yeah, yes.
1: Yeah, where in America?
2: In Georgia, which is just above Florida, so in the south.
1: Hann frá Georgíu í Bandaríkjunum, Suðuríkjunum.
3: Yeah.
1: Oh, Angela, you were from Georgia.
3: Yeah, I lived with him in Georgia for all of our married life.
1: Yeah.
3: And I was born in Mississippi, but I'm truly Southern.
1: Hún fætt í Mississippi en býr búin að búa með James, manni sínum, í Georgiu. George on my mind, syngjaði kjartan.
2: Yeah. Used to close out the television program every night, George on my mind.
1: Já.
0: Og hvað fekk þau til að koma til Íslands?
1: What brought you here to Iceland?
2: Yeah, surprisingly, from my youth, I always thought I'd end up in Iceland. I think that's just where God has us. I told my wife when we got married over 30 years ago, we may end up in Iceland.
1: And, mér fannst fyrir 30 árum að leiðin mín myndi liggja hinga til Íslands. Ég sagði konu minni það fyrir 30 árum að við myndum örugglega enda hér á Íslandi sem hefur reyndar orðið.
3: Yeah, he said we might be moving to Iceland and I went... Oh, okay.
1: Yeah.
3: And he gave me the option to...
1: Hún svaraði svo góð kona og sagði, já.
3: Yeah.
1: Og var hissa, já, en nú eru komið hingað.
3: So I came along with him, absolutely.
0: Mundið þið segja að þið væruð trúboðar?

0: Örgju, komum með sama tilgangi hingað að finna okkur pláss, finna okkur stað og starfa með kirkjunni og kristninni á Íslandi og því þetta komið upp sem hugmynd hjá okkur að efna til þessa ráðstefnu í Skálholti.
1: Og hver svona hugsjónin á bakvið það af hverju að blása til ráðstefnum sögu kristni á Íslandi?
0: Why do you want to promote this this conference in Skálholt and taking and introducing the history, Christian history.
2: Yeah. I think it's a good reason to get together and have a conversation about a common heritage.
0: Mér finnst ástæða að tengja okkur svolítið saman við þennan sameiginlegan arf að rifja upp kristnina og tilurð kristnina hér á Íslandi.
2: And it seems like as we study some of the history of Iceland trying to learn more about it that some especially younger people are not so familiar with these stories.
0: Og ég uppgötvaði það þegar ég fór að skipuleggja þessa ráðstefnu að mér fannst margt af kristna fólkinu vera svolítið fjarlægt upprunanum og vissi ekki þessa kristnu sögu.
2: So I think that age-old story or age-old saying of those who don't know their history are doomed to repeat it is a good thought.
0: Og það hefur verið sagt í gegnum mannkynsöguna að sú kynslóð sem ekki þekki sögu þjóðarinnar, hún dæmd til þess að endurtaka mistök fyrri kynslóða.
2: And one thing that doesn't seem to be understood necessarily by everyone is just that how fused the Christian culture is with everything.
0: Og svo kemur líka það fram hjá okkur þegar við skoðum þetta hvað kristindómurinn og kristna trúin, hugsunarhátturinn er í raun og veru undirliggjandi þáttur í þessu sameiginlega sem við eigum í þjóðfélagi okkar.
2: Like if you go to the National Museum in Iceland, you go through the main floor, it's really telling you the story of Christianity in Iceland.
0: Færir í þjóðminjasafnið og sjáir þarna bara upphafið af kristninni, þá sérðu bara hver hluturinn af öðrum tengdur ykkur negin kristnu sögunni á Íslandi. Menningararfurinn þess vegna mjög kristilegur.
2: And we just went through the new show at the Anne Magnus Institute with all the amazing old real documents. And it's like walking into the story of creation. I mean, it's all contextualized in the context of Christianity because that's when these things happened.
0: Og við fórum niður í Þjóðminjasafnið og við fórum að skoða þá hluti sem eru þarna til sýnis og þetta bara var eins og að ganga inn í upphaf sköpunarinnar. Við sáum hvernig hlutin komu, sá hvaða þeir komu, það var saga þeirra, svo vera tengið það við kynnslóðirnar og við sáum bara að þið eigi þennan arf sem gríðarlega mikilvægur.
1: Frábært, frábært og það svolítið merkilegt að þessi útlendingar snorri sem að fá þessa hugmynd
0: já,
1: koma hingað og þau eru búin að fá þessa hugmynd, þessa hugsun að vera með ráðstefnu sögu kristni á Íslandi og við erum að fá þessa frábæri hjálp á þessu yndislega fólki sem með þetta stóra hjarta og þessa hugsun að lyfta svolítið kristinni sögu okkar og arfleifð upp og fá fólk til að velta fyrir sér hvaðan komum við og hvert erum við að fara á hverju byggjum við hvað það í okkar samfélagi hvaða gildi kunnum við að meta gera samfélagið verðmætt
0: He's considering why are we so keen we Icelanders we are not so eager to promote this history we are reluctant to we might stay aside or be silent but you promote it, you want to get this conference so everybody can share. Why? What's the difference of Icelanders and you?
2: I'm not sure how to answer that. Maybe it'd be good just to have a conversation about that. But I do know I want to learn, and I think there are others as well who have this shared experience. I'm so thankful for the speakers that are coming who have information to share about the history, and then people can come and learn from them.
0: Já, við ekki auðvelt með að svara þessu. Hvers vegna þið gerðu þetta ekki, en við að gera það. En það er allavega

0: Já, mjög aðdeglisvert fyrir mig að sjá hverju að taka þátt, hvað við ætlum að tala, hvernig Íslendingarnir sem koma, setja málin fram og hvað þeir eru að gera. Mér líst mjög vel á þetta efni sem, og þessa efnis niðurröðun sem að er nú þegar komin.
1: Mm. And the majority of the talks from the speakers are intentionally kept to about a half hour to provide time for questions and discussion. So it can be a conversation about these things.
0: Já, við ætlum að hafa þetta þannig að það verður svona fyrirlestur í einhvern hálftíma og þá geta áheyrendur spurt og þá getur farið í samræður og spjallað og það það sem að mér finnst vera svo áhugavert hvernig við getum tengt efnið í samtíman okkar.
2: Nákvæmlega. Áður við förum út í dagskrána þá hérna skulum við taka smá tónlistarhlé. Og heyra hérna sálminn allt eins og blómstrið eina eftir Hallgrím Pétursson.
0: Já.
2: Það að beðinni James, þú vildir, you wanted to hear allt eins og blómstrið eina og við skulum heyra það og halda svo áfram að tala ráðstefnuna og fara svolítið í smáadriðin.
0: Já.
2: En hlustum á þetta hérna. Það Barbörukórinn sem að syngur þetta.

Já, þarna heyrðum við fallegan sálm allt eins og blómstrið eina eftir Hallgrím Pétursson. Þú ert að hlusta á Lindina, Hafsteinn heiti ég og hjá mér eru skipuleggjendur að ráðstefnu sem verður í Skálholti núna 10. 11. og 12. júní sem að við erum að kynna. Það eru bandaríkjamennirni James og Angela Johansson sem eru búin að vera hér í mörg ár á Íslandi og elska Ísland og vilja lyfta upp allt, öllu því sem að gott fyrir okkar þjóð og við erum við ofsalega þakklátt fyrir þeirra fórtfúsu vinnu og þau eru hugmyndasmiðirnir að þessari ráðstefnu. Hjá mér líka hann Snorri Óskarsson, hann að túlka og snara þessu öllu yfir á hið ástkæra Ylhýra en nú ætlum við aðeins að kíkja á hérna dagskrána. Það ekki Snorri, ætlum við rúla í gegnum dagskrána og láta hlustendur vita hvernig þetta fer fram.

0: Þetta sem byrjar á miðvikudeginu 10. júní og með innritun frá klukkan 16:00 í eftirmiðdaginn og síðan kvöldmatur klukkan 6:30 og síðan klukkan 20 eru sögur úr Skálholti og það Kristín sem að sér það segja okkur aðeins meira það ef að það myndi segja okkur frá stundinni hennar Kristínar
1: Já Kristín she's gonna tell us about Skálholt do you know the lines outlines what she will introduce to us
2: Yeah, well, the first evening at 8 o'clock on Wednesday, June 10th.
1: Já. Það svona fyrsta kvöldið, það 10. júni.
2: We'll meet in the cathedral there.
1: Há komum saman í kirkjunni.
2: Yeah, and Christine and also Jan, the organist, will be there with some older music, and then she'll just be telling some stories from Skálholt, so you'll just have to show up and hear which stories she decides to tell.
1: Já, og þá verða svona sögur af staðnum rifjaður upp eða kynntar fyrir okkur, og þarna verður organistinn líka og mun eitthvað slá taktinn.
2: And then after that meeting at 9 o'clock, you may know there's a small turf house next to the cathedral.
0: Já, sem heitir Þorláksbúð.
1: Þá förum við í húsi við hliðina, Þorláksbúð.
2: And we'll be having a special home reading and special food there.
1: Og þá ætlum við að hafa bæði sérstakan mat og svo sérstaka...
0: Ná húslestur.
1: Já, húslestur. Já, við getum tekið þessuna eitthvað frá gömlu biblíunni.
2: Yeah, so we'll be in the cathedral at 8 with the stories from Skálholt, and then we'll go over to the little house at 9 o'clock for a special time of reading and special food.
1: Já, þannig að það sjáu að kvöldið verður að fara klukkan 8 í Skálholt kirkju, heyra það söguna, fara klukkan 9 í Þorláksbúð og þar verður upplestur á fornum textum. Njóttu þess að vera þar.
0: Já, það svona svolítið farið aftur í fornöld og upplifa húslestur í þessu torfhúsi eða þessari, hvað, þetta nýbygging?
1: Þetta nýbygging, já.
0: Sem var byggð í anda einhverja byggingar sem var hann
1: Já, hún byggð eftir lýsingum á þessari torfkirkju sem var kirkja Þorláks Helga.
0: Já.
1: Og þú veist að við eigum nú Þorláksmessur, tvær, og Þorlákur Helgi, hann var þessi biskup sem að var fyrst ábóti, rak klustur, svo fór hann í Skálholtið og byggði þá Skálholtið upp sem svona, getum við sagt, stjórnstöð. Mm. Og Skálholt var fyrir bragðið, bara stjórnstöð Íslands, biskupstólarnir, þeir voru þannig það voru skólar hjá þeim og þetta lofaði mjög góðu sko en það verður farið nánar út í þetta
0: Já, Skálholt hefur svo magnaða sögu
1: Já, en Íslandi. Mér langar að segja að sko, það ókeypis á þessa ráðstefnu þeir sem koma þau eru geta að borga ef þú vilt gista aftur móti þá þetta að pantaður herbergi og það kostar 15.000 kall eitthvað svo leis
0: Já Þannig að það finnst það skoðu, það gisting og matur
1: Já
0: Það ekki
1: Jó.
0: Verðið 15.000 krónur for lodging and food
1: The conference is free
2: The conference is completely free That's mm-hmm. exactly right But if you want to come and do stay and with the food it's, That's exactly right
1: Já, þá mm-hmm. getur fengið mat þarna og þú getur komið þitt eigi næsti þess vegna sko
2: And the accommodation is about full, but if people want to come and do the food with us, they're welcome to stay, even if they're staying someplace else.
1: Það hér vil sko alveg verða fullt í hérna gistinguna, þannig að ef þú hefur áhuga, láttu að vita sem fyrst. What telephone number do you have if people want to order to stay or a room?
2: Yeah, you can go to the website.
1: Já, getur farið á heimasíðu
0: sem að er sagakristni á Íslandi.is
1: Já, þá heyrið þið það
2: Yeah And as far as food on the Thursday for lunch we're grilling hot dogs and everyone's welcome to come and that meal is free
1: Já, þegar við byrjum það verður svona bara pilsupartí fyrst

0: og það ókeypis. Verið hjartalega velkomin.
1: Þetta í hádeginu á fimmtudeginu. That's lunch on Thursday, right?
0: That's correct.
1: Yeah. Lunch on Thursday. Let's go through the schedule item by item. Okay?
0: Okay. Yeah.
1: So on the Wednesday night, á miðvikudagskvöldinu, þá fara allir að sofa eftir að hafa sagt bænindan sínar. Sofa vel, svo bænastund klukkan 8 á 50. Mótinum at 8 o'clock on Thursday morning we have a prayer scheduled, right?
0: Yeah.
1: That is very good to begin the day with prayer og síðan morgunmatur klukkan 8.30 og síðan kemur spennandi liðusnorri, heitir Kristni fyrir landnum og það einhver Snorri Óskarsson sem að sér það þekkir það eitthvað
0: nánar? Nei, við hlustum ekki á hann
1: nei,
0: við skulum vera að sleppa því líf
1: Jó, þú sleppir ekki svona Now you have to tell us a little bit about that
0: Já, ég ætla að halda þarna fyrirlestur á 5.mótnunum klukkan 10 það eru allir búin að byggja og við erum búin að tala við drottinn og hann gefur ykkur öruglega orð sem passa inn í þessa kringustæður og þá ætla ég að fara yfir þá landnámsmenn sem að komu hingað og settust að vítt og breytt landið og við erum bæði með pappa og svo höfum við norræna menn eins og Auði Djúbúðgu og systurinnar Þórunni Hyrnu sem að settist að í Eyjafirði og við ætlum að nefna þessa staði Kjalanesið er nú eitt af þessum stöðum sem að við höfum sem frum kristin stað og svo ætlum við að taka fyrir hvað pappatni voru víða á Íslandi því að þú, við erum með svo mörg örnefni að þið hljóta hafa verið miklu víðar heldur en bara við Seljalandsmúla og við förum út í það
1: Spennandi og þú hérna talar hérna í klukkutíma og síðan eitthvað sem heitir Kærleikur Guðs at 11 o'clock with Joel
2: Yeah teacher, former teacher at a Christian college and missionary from the States.
0: Sá sem að talar þá, klukkan 11, fyrrum trúboði frá Bandaríkjunum.
2: And he's going to have a talk on just on God's love, on how much God loves us.
0: Og þá ætlar hann að leggja áherslu á það, með ást Guðs, hversu mikið hann elskar okkur.
1: Og verður þetta túlkað? Hann talar væntanlega á ensku.
0: Já, he speaks in English, of course.
2: Yes, and it'll be translated.
0: Já,
1: okay.
0: Það verður túlkað.
1: Já, þannig að það engin fyrirstað fyrir fólk að skilja ekki ensku. Þetta verður allt saman túlkað og það bara hefði besta mál. Síðan klukkan 12 þá svona grillaði pilsur í boði, hádegismatur. Hérna stendur pilsa, kóko, prins, póló. Þetta er bara okkar kristna arlið
0: Þetta snorri. Bara ekta íslenskt
1: Þetta íslenskt, þetta gerist ekki meira kristið I was saying that hot dog, Coca-Cola and Prince Polo James,
2: you
1: can't get any more Icelandic than that
2: Okay
1: so it's good
2: Yeah.
1: Ég verð að gratulera með þessa vefsíðu I must congratulate you for this webpage sagakristni.islandi.is þetta alveg rosalega vel uppsett og meiri sér að lesa þetta allt saman á ensku þar þetta velja enska tungu það mikið lagt í undirbúningin af þessari ráðstefnu, heldur betur
0: en vistu það, Hafsteinn að prins Polo það er eina innflutta sælgætið sem að við lifðum innflutning á Íslandi gerum sér samning við Pólverja
1: Já.
0: Þeir keyptu af okkur eitt og annað og við fengum prins Pólo í staðinn
1: okay.
0: og fyrir bræði prins Pólo svona þekkt hér á Íslandi
1: Já, var ekkert annað innflutt
0: ekkert annað, jú, þeir komu bara sjómenni þegar fóru siglingar þá gátu þið keypt svona Macintosh og þess að þar en það var bara bundið við þá svo var ekkert eiginlega annað sælgæti í búðunum bara íslenskt
1: Wow.
0: Já, þetta mjög merkilegt
1: Já.
0: En við fengum þetta að vera Póllandi og erum bara afskaplega ánægð með það
1: Ég man þegar ég var ungur þá var prins Póluð í álpapír
0: Já
1: Svo var þetta sett í plastpapír núna af umhverfis ástæðan
0: Já.
1: Fyrir eitthvað 30 árum
0: Og ekki nógu gott þannig En gamla prins Póluð það var betra en það sem nýtt
1: Já
0: Já
1: Stundum eru hlutirnir gömlu góðu hlutirnir eru betri en sér nýju það bara stundum þannig
0: Já, það líka bræðlaugarnir voru betri hjá okkur þá
1: Herðu, höldum áfram
3: Introducing this Prince Polo, why we have it telling the Icelanders is the only candy we import from foreign countries Usually we made it by ourselves

0: sjálf.
1: Og að tala vel í hljóðnum mann. Þegar þú snýr þér svona til hægri snori.
2: Já.
1: Heyrðu, klukkan 13:30 þá skoðunarferð með Skálholt.
2: Já.
1: Já, það segir sig nú bara sjálft. Það bara gott að rifja upp sögu staðarins. Og hver það sem ætlar að fara með okkur í þá skoðunarferð?
0: Who is that?
1: Who is doing the sightseeing tour?
0: The sightseeing tour, introducing the history of Skálholt.
3: Yeah, yeah, yeah. So it's one of the people at Skálholt. So
1: okay.
3: they'll be doing organizing the tour.
1: Yeah.
3: And there is 1,500 krona for cost for the tour if you want to do that.
0: Yeah. Þá verður að við borgum sko leiðsögumanninum sem er hérna í Skálholti og fer þessar ferðir eftir bara á vegum Skálholt. Ferðamenn geta komið þarna og fengi svona tilsögn og það kostar 15 kalla mann og svo verðum við farið þarna hús og hýbýli og söguna og það sem skólinn var og allt þetta.
1: Mm-hmm.
0: Mjög aðteklisvert.
1: Flott.
0: She will show us the houses, the accommodation, the schools and the surroundings.
3: Yeah, he'll show the church and around. And I contacted them to find out exactly what he would be going over. And he said that, you know, it would be up to the group. He said he could do a tour for a half hour or 2 hours, just up to the mood of the group. So.
0: Þannig að hópurinn, þegar þú ferð í svona skoðanaferð, þá getur alveg haft þetta styttri ferð. Þó hópurinn ætla að vera í einn og hálfan tíma. Eða leiðsögumaðurinn, þá getur þú sem einstaklingu bara hætt eftir hálftíma eða hvað sem því bara finnir ykkur frjáls í því.
1: Svo hérna líka dagskráni klukkan 14:30 eða 14:30, þá ætlar Angela Johansson að vera með svona skrautskriftar vinnustofu. Takk fyrir, takk. Hvað ætlar hann að bjóða okkur upp á?
0: Já.
4: What does that mean? It's well... We just have an activity, an art activity.
0: Við ætlum að hafa svona lista útfæslu.
4: Have some fun with that.
0: Leik okkur svolítið við það.
4: Take a look at the manuscript illumination of Iceland and see what kind of history there is there.
0: Við ætlum að tengja það við bæði landslagið og söguna og hvað við getum fengið út úr þessu þar.
4: I look at this workshop as just a fun time to enjoy relaxing and learning a little bit, yeah.
0: Já, og þetta verður svona, við getum sagt eins og bara smá kennsla eða námskeið og þeir fáið að njóta þess að vera með, skraut skrifa og gera svona ýmsa kunstir.
4: Yeah.
3: So the project will be to do a part of the original New Testament that was, you know, done at Skálholt.
0: Já.
3: So that'll be the calligraphy project will be a verse.
0: Við ætlum að fá að nota frumrit af nýja testamenti á íslensku með gotneskum stíl svona þetta frá því 1550 þetta eins og Otto Gottskálksson þýtti og við ætlum að nota það sem fyrirmynd svo Angela she's gonna teach
3: Angela
0: hún mynd kynna það fyrir okkur og ef þið viljið læra að skrifa handrita skriftina
1: spennandi
0: Þið sjá það hún skilur.
1: Já, já, það hefur skilja vel svona. Yeah.
3: And there is a 500 krona cost for the workshop, but you do get to keep the calligraphy pen and the paper and it'll be matted and hopefully look good for something you could put up in your home.
0: Þetta námski, Angelu, það mun kosta okkur 500 kall á mann og þá færðu að eiga pennana og sem þú færð og blaðið það svo býr til þannig að þú færði ykkar í þinn vasa líka yeah.
1: Frábært, yeah. Heyrðu, svo höldum við áfram klukkan 15:30 er síðan kaffipása og síðan planað að fara í gönguferð klukkan 16:00 a hiking tour is planned at 4:00
3: Yeah, hopefully we'll have good weather or we may shift it a little bit just depending and there's many nice hikes around in the area so we'll be taking one of those
0: Það fyrir svolítið eftir veðri hvað þetta verður langt en við munum fara svæðið og fara upp á hæðirnar þarna í kring og fá að njóta þess og vonandi bara verður gott veður ef það verður ekki nógu gott þá bara styttum við í því
1: Svo klukkan 17, þá ætla hann að Kjartan Jónsson að vera með dagskráli sem heitir Kristniboðsferðir frá Íslandi.

0: mission trips from Iceland.
1: Yeah.
2: So, you know, he was a missionary to Kenya, and he'll be sharing some stories of people from Iceland who've gone
1: Kjartan
2: to other countries.
1: Kjartan hefur verið kristniboði frá Íslandi til Kenya, og hann ætlar að rifja upp svona reynslu sína og sögur af því þegar hann var í Kenya og tala við þá svörtu um Jesum Krist.
0: Frábært. Mm-hmm. Heyrðu, og svo klukkan orðin 6:30 og þá kvöldmatur og klukkan 20 síðan á dagskráni dagskráliði sem heitir Frá öld til lags. Þróun íslenskrar kristinnar tónlistar og það Keith Reed og hans fjölskylda sem að sjá þá söng skemmtun og það allir velkomnir á þessa tónleika og samsöngs viðburð.
3: So we'll be singing together.
2: As part of it. Yeah, they'll be doing a concert.
3: Yeah.
1: Yeah.
2: And then there'll be opportunity to sing together as well. And it'll all be older songs.
3: Yeah.
1: In English, Icelandic or?
2: Yeah, it's Icelandic.
1: Já, þetta verður á íslensku, þannig að allir geta tekið þátt í söngnum.
0: Mm-hmm. Og þetta í Skálholtskirkju, in the church itself?
2: Yeah, that's exactly right. It'll be in the cathedral. And after the concert and singing time, we'll have like a coffee time. We'll have some
1: þetta
2: snacks
1: afterwards. Þetta verður í Skálholtskirkju og eftir þennan söng og þá verður svona bóðu upp á smá kaffi og hressingu. Mm-hmm. Eftir.
2: Yeah, the song you played earlier is one of the songs they'll be doing.
0: Uh-huh. Okay. And then everybody will go to bed happy and tired, hopefully. Allir fara að sofa þarna eftir þessa söngskemmtun.
1: Já.
0: Og þá rennur upp nýr dagur sem Meitt, föstu dagurinn.
1: Já, þá kemur föstu dagurinn.
0: 12. júní.
1: Já.
0: Og viti menn, þá byrjað á bænastund klukkan 8, morgumatur 8:30. Gott að byrja á bænin á undan matnum. Klukkan 10 síðan þættir úr kirkjusögu Íslands. Það Vigfús Ingvar sem séru þann lið og Keith Reed leiðir tónlist á undan þeim fyrirlestri. So, chapters from church history, James.
2: Yeah. He'll be talking about some of the spiritual aspect of the country in history.
0: Mm-hmm.
2: And Keith will be available for that, so there'll be a little bit, there'll be some singing as well.
1: Já, við munum heyra, við fór segja frá sögu frum kirkjunar og kristninar á Íslandi og hann mun fara yfir þetta alda tímabil og Keith, hann kemur inn með söngin líka þarna, byrjar og svo fer þetta fram eftir þeirra hætti. Allir fá sitt og þið fá það að njóta þess líka.
0: Frábært. Síðan klukkan 11 þá svona umræðu hópa fyrirkomlag undir yfirskriftinni Hvað næst? What next?
2: Yeah. So this will be a discussion. So it'll be time to get together. We'll have a few people leading this discussion and we can talk about how can we apply this history.
1: Þetta verður svona samræður einmitt hvernig við getum tekið þátt, hvaða áhrif við getum haft þannig að þjóðfélagið okkar það við ætlum að rýna svolítið inn í og sjá megum við segja þörfina á að við látum í okkur heyra
0: Já.
1: Og koma fram með það sem í okkur býr
0: Já. Og það svo frábært við þessa dagskrá að hún gefur líka rými fyrir spjall inn á milli og Já. Hugmyndir
1: Já, og alveg að gera af því að sko, þegar við spjöllum við erum í svona þætti og við fáum fróðleiksmóla og auðvitað allir þessir fyrirlesarar þeir segja ekki allt en það er svo rík saga sem við höfum hugsa ykkur bara það að 1550 þá búið að þýða nýja testamentið á íslensku reyndar á norrænu 1520 þá voru þjóðverja Martin Luther að þýða biblíuna á þýsku og bara á þessu tímabili á 16. öld þá verður bara eins og springing við sjáum að Bretar þeir eru komni með fyrstu biblíu þýðinguna 1380 svo við erum bara rétt 150 árum síðar
0: allt sem við kemur skriftum og svona, það verið mjög framalega
1: þetta er mjög merkilegt
0: Já, þetta er bara í okkar gena polli einhvern veginn, við erum bara

0: kölluð til þess?
1: Já, það mjög athyglisvert að sko, við vitum að fyrir 1262, Snorri Sturluson drepinn þá, þá hann búin að skrifa öll þessi handrit og búin að skrifa alveg kynstrin öll af fornum fróðleik sem við erum að lesa núna í Snorra Eddu og Heimskringlu og öllum þessum bókum. Og þetta fyrir 1300. Og hvernig ósköpunum stóð á því að við höfum söguna af Guðríði Þorbjarnardóttur og Leif Heppna og við eigum söguna af Ólafi Tryggvasinni konungi Noregi og við getum nefnt þetta hvert atrið af öðru og þetta eru atriði sem að tegja sig fyrir árið 1000 við erum söguna af Haraldi Blátönn sem ætlaði að ráðast á Ísland og þá, þannig tengist þetta skaldamerki Ísland það sem við erum að segja
0: þaðan komið sko orðið Bluetooth í dag, Já. Það Blátönn?
1: Það Blátönn.
0: Nei, alvöru snari.
1: Í alvöru.
0: Það að segja þetta?
1: Það vegna þess að sænska fyrirtækið Ericsson fór að búa til síma og bjuggu til þessa tækni, Bluetooth-tæknina og þeir vildu fá inn í tæknina eitthvað sem myndi á víkinga. Og þá kölluðu þetta þessa tækni Bluetooth eða Blátönn.
0: Já, hérna.
1: Og ef þið farið í síman ykkar og skoðið hvaða merki notað yfir Blátönn, Bluetooth, þá það gamla rúnin B.
0: Merkilegt.
1: Áttu orð.
0: Ég bara kjartstopp. Ég vissi þið
1: ekki. Sko,
0: Haraldur Blátönn, þetta já, kemur frá honum.
1: Já, þetta kemur það, sko Bluetooth.
0: Talandi sögu Íslands okkar þetta magnað
1: Já, hefst ykkur að þessi saga hún geymd svona bara í okkar daglega máli notaði bara Bluetooth og við erum ekkert endur að tengja þetta við okkar sögu en þetta kemur af því að Snorri Sturluson hann skrifaði sögunum Gorm Gamla og son hans Harald Gormsson Blátönn
0: við erum að nota orðið Blátönn mikið meira
1: miklu meira og notaði Bluetooth tæknina miklu meir
0: já Þetta frábært, þetta magnað og svo komið að hádegismat á fimmtudeginum þegar hér komið sögur, neini fyrir ekki á föstudeginum, við erum komin á föstudegin 12. júní og síðan svona dagsett, eða tímasett brott fyrir klukkan 1 þannig að þetta flott framtak og I must salute you, my, our dear friends James and Angela for grasping this vision, fyrir að bara fá þessa hugsjón og stíga fram og gera þetta Þetta ekki döðvilt.
1: Við erum að þakka henni fyrir þetta.
2: Yeah. I'm so thankful for all the people coming together and helping with it for you and for Snorri and for all of the speakers.
1: Já, við erum bara mjög þakklátt fyrir þig, Hafsteinn minn og Snorra og alla ræðumennina sem ætti að taka þátt í þessu.
2: And for all the staff at Skálholt as well as Catherine and Jón.
1: Já, fyrir alla þá sem að taka á mót okkur starfsfólk Skálholts.
2: My wife, of course.
1: Já, auðvitað þakka hann fyrir konur sína.
2: And I'd really appreciate if people could help get the word out about it. I think it'll be something that people will be interested in. Já. And if you're a praying person, please pray for the conference.
1: Þið eru okkar auglýsing líka og látiði aðra heyra og takið ykkur saman og komiði og við erum fjölmennum á þessa ráðstefnu og þið eru bara hjartara velkomin að koma með gesti.
2: Yeah. So there'll be two evenings if people are working and too busy at 8 o'clock that are both in the cathedral.
1: Já, þeir sem að verða með okkur, sko, þeir verða, við getum hýst þarna í kirkjunni.
2: Or you can come to any of the programs as you like.
1: Já, but how about transportation? Is that organized or do we just come on our own cars?
2: Yeah. You would primarily come on your own cars or people could get together, perhaps.
1: Já, við ráðleggjum það að þeir sem koma, þeir koma á sínum eigin bílum, því mig alveg fylla þá af öðrum sem að vilja koma með.
2: If you're interested and you need a ride, perhaps just message on the Facebook page.
1: Ef að þið hafið áhuga og eitthvað vant að far, þá heima síðan okkar möguleiki að setja inn
0: Facebook síðan,
2: Facebook page. The Facebook page is Iceland Christian History in English.
1: Já, það Facebook
2: Iceland Christian History.
0: Oh, okay, that's the name of the Facebook page. Yeah, it's in English.
2: Yes.

0: Ok. Já. Þar þetta senda svona fyrirspurnir og eins og með hérna aksturinn að fá að sitja í með í bíl með öðrum.
1: Já.
0: Þannig að það verði einhverjir sem koma á miðvikudagskvöldinu og fara í eftirmiðdeginu á föstudeginum, svo eru þetta alltaf einhverjir sem að sjá sér fært bara að mæta á fimmtudeginum, leggjast að keirandi úr bænum bara snemma morguninn og verið komin í Skálholtum níuleitið, taka þátt í dagskránni og eru sem komin aftur heim til að gefa ykkur miðnætti. Þá eru þetta allir allt opið en ég hvet þig, kæri hlustandi, að fara inn á vefsíðuna sagakristniaoislandi.is því að þar eru mjög djúpar upplýsingar þessa ráðstefnu og hérna þú getur lesið til dagskrána og gisti möguleika og annað og líka hugsjónin með ráðstefnunni. En við skulum fara að draga þetta saman en eitthvað að lokum, James, you want to say something in the very end?
2: Yeah. No, just very thankful again, especially for Catherine and Jan and Keith Reed and his family for these evening events.
3: Ég mjög þakklátur fyrir fólki sem að koma, Catherine og Keith Reed og þau sem ætla að vera með okkur í þessu.
2: And then if there's any questions, there's contact information on the website.
3: Og það bara upplýsingar hvernig við getum haft samskipti við okkur. Það á heimasíðinni og þessari, já, hvað að kalla þetta?
0: Vefsíðuna, Sagakristni á Íslandi í netfangið, það er allt saman á vefsíðunni og þetta hafa samband
2: Já. Or the Facebook page, you can message on the Facebook page
0: En ég veit að allir hlustendur lindarinnar vita af mikilvægi kristni í okkar samfélagi og við búum að því í dag þessu frelsi sem að og þessi undirstaða sem að kristin trú og kristin siðferði í okkar samfélagi sem svo ofboðslega mikilvægt að við höldum í við vitum það, við sem kristin og höfum lesið orðguðs við vitum hvað þetta mikilvægt fyrir okkur og að við höldum áfram í að byggja landið okkar upp á kristnum boðskap
1: Já.
0: Það bara verkefni okkar í framtíðinni og það þess vegna svo gott fyrir okkur að hittast og í talningum í Skálholti alltaf þetta hafa betri stað draugum okkur afsíðis og spjöllum saman hvað við gerum næst byðjum saman og tökum Ísland áfram
3: Þetta amen. Líst mér á, já ég segi amen við þessu
0: Já, amen og takk fyrir komuna Angela, James og Snorri já. Og Hafsteinn, við erum fjögur hérna
1: já.
0: Og við sjáum ykkur öll kæru hlustendur sem flest allavega allir sem vettlingi geta valdið á ráðstefnunni Saga Kristna á Íslandi í Skálholti 10. 11. og 12. Júní. Segjum þetta gott og við skulum heyra hérna eitthvað gott lag sem ég var nú búin að finna Já, Klættir brúður með Rúnari Ólafssyni Flottur söngur, flottur texti Takk fyrir okkur í bili
1: Já

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn, meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég hefi þreytt mig til einskis. Eitt krafti mínum til ónýtis og árangurslaust. Samt sem áður er réttu minn hjá drottni og laun mín hjá guði mínu. Símon svaraði, meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengir. En fyrst þú segir það, skal ég leggja netin. Drottinn, það er erfitt að byrja aftur þegar nýtt upphaf merkir að sjá fyrir sér hálfkláruð verk. Gef okkur kraft til að standa gegn uppgjöfinni, gegn sjálfsvorkuninni. Dauft skin vonar með fyrstu morgunskímunni og stundirnar breytast í blessun. Blessa drottinn okkar dag. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 8. júní. Úr Jesaja 49. kafla 4. vers. Úr Lúkasa guðspjalli 5. kafla 5. vers. Og þriðji textinn er hér hafður sá sami og er í útgáfu lykilorða í Þýskalandi, Losungen, er eftir Hermann Múltátt í íslenskri þýðingu Kristjáns Vals Ingólfssonar.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað. Hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljir höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.

hjarta um eilíf þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið.

Því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl og blessuð. Ég heiti Sigríður Skram og flyt ykkur boðskap dagsins fyrir hönd Kristniboðsambandsins. Hann verður ekki langur að þessu sinni, en vonandi verður hann okkur hvatning til að vera vitnisburður þar sem við erum og djörf að boða orð Guðs. Í gærkvöldi fekk ég símtal frá Kenju. Gjaldkeri norðvestur biskupsdæmisins í Pokot hringdi með kveðju frá ungum söfnuði í Marakvett, en það er næsta hér að við Pokot. Þar starfar innlendur kristniboði á okkar vegum. Frá því síðastliði haust hefur fjöldi manns tekið við boðskapfagnaðir erindisins og nýjir söfnuðir orðið til. Þá vantar þak yfir höfuði til að hittast. Því að á þurrkatíma brennir heit sólin og á regntímanum er ekki hægt að hittast úti undir berum himni. Einn nýr meðlimur kirkjuna var svo glaður að hafa heyrt Jesú að hann var tilbúin að gefa landskika undir kirkjuna. Við tókum því þátt í að styðja þá til að geta reist bráðabirða kirkju og hlúa þannig að þessum nýja sprota og gefa fólkinu heimili til þess að hittast á. Það er að segja hinum unga söfnuði. Og daginn bankaði upp á hjá mér hér á skrifstofunni ung kona sem ég hef aldrei hitt áður. Hún var hér í vor á vorun við nám í jafnréttisfræðum í Gróháskólanum sem á vegum Sameinuðu þjóðanna. En hún fædd og uppalinn í Tseppareria í Pokotéraði þar sem íslensku kristniboðarnir hafa verið. Og þegar fólkið hennar heyrði að hún var að leið til Íslands í nám, lagði það hart að henni að hafa upp á kristniboðsambandinu og þakka fyrir sig fyrir hönd samfélagsins í Pokot í Tseppareria. Og hún kom til mín til þess að þakka fyrir að Íslendingar hafi sendt kristniboða til Pokot. Og hún lýsti fyrir með breytingunni sem hefur orðið á þjóðfélaginu til batnaðar eftir að þeir fengu að heyri Jesú Krist. Því hafa fyllt miklar framfarir og ekki síst auknir möguleikar til menntunar og líka afnám ýmissa skaðilegra athafna sem áður höfðu tíðkast og þakklæti hennar var innlægt. Mikið var uppörvandi að heyri þetta og mikið var þetta sterk hvatning til okkar að láta ekki deigan síga. Ekki hægt að segja frá Jesú Kristi. Jesú sjálfur, hinn upprisni Guð og frelsari heimsins, segir við okkur öll sem höfum tekið við honum, allt vald er mér gefið á himni og jörðu, farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður og sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður all

alla daga, allt til enda veraldar. Og ég hvet þig til þess að taka þátt í þessu í dag. Vert þú vitnisburður og boðberi þar sem þú ert. Reyndu að eiga samtal við einn í dag fagnaðarerindið og hvað Guð hefur gert í þínu lífi. Guð blessi þig.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eigna þér, segir drottinn. Áform ekki til óhæmingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

0: because of you.
1: Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Orð spekingana er eins og broddar og kjarnirðin eins og fastreknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Komið sæl og blessuð, ég heiti Stefán Ingi og ég heilsu ykkur Jesu nafni á þessu mánudagskvöldi, 8. júní. Og við ætlum að byrja saman fyrir þeim bænaefnum sem að lindina hafa borist í dag. Við ætlum að enn áður nýja við áðum við byrjum saman og takk fyrir að vera með að byrja. Þá langum við til að lesa úr þriðja kafla Fílipi brefsins og fara á versi 12 áfram en það stendur ekki svo að ég hafi þegar náð því eða síða þegar fullkomin en ég keppi eftir því ef ég geti höndlað það með því að ég höndlaðar að Kristi bræður ekki tel ég mig sjálfan hafa enn höndlað það en eitt gleymi ég En eitt gjör ég, ég gleymi því sem að baki og seilist eftir því sem að framöndan og keppi þannig til og keppi þannig að markinu til velununa á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Krist Jesu. Þetta hugafar skulum við því allir hafa sem fullkomnir erum. Ef þér hugsið í nokkru öðruvísi, þá mun Guð einni opið bara þetta fyrir yður. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu er við höfum komist á. Páll postuli sem var sem við lesum sem hétt Sál áður

hann átti fortíð, slæma fortíð. Hann í síni samfæringur að kennslan og trúnum í Jesu væri röng fór og handtók Kristi fólk hvað sem hann náði til þess. Og það einmitt á leiðinni til Damaskus að Jesu mætti honum. Og hann sagði við hann, Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Og Sál spurði, hver þú herra? Ég Jesús, sá sem ofsækir. Og það svo merkilegt að sjá hvernig og yndislegt að sjá að þessa, lesa þessa frásögn. Að Guð kallaði Ananías til að tala við hann og Guð notaði alla hans þekkingu í Gamla testamentinu. Hann var sérfræðingur í því til að predika og til kirknanna og skrifa þessi bréf sem skrifaði. Og kannski ert þú einmitt að klíma við eitthvað á fortíðinni eða hefur fortíð. Og þú átt erfitt með að trúa því að Guð geti komið með lækningu þarna inn, en Guð elskar þig svo mikið að hann gaf son sinn engillinn til að þú sem á hann trúir og samt öllum hinnum megi hafa eilíft líf. Og þess vegna er svo mikilvægt að við byrjum saman að grundvallast í orðinu, að taka orð Guðs, taka við því og grundvalla sig í því áður við byrðum. Byrða heila anda að sína okkur hvað við lesum. En nú ætlum að byrja. Drottinn minn, við komum fram fyrir því á svo kvöldi. Við þakkum við fyrir það, drottinn minn, að þú ert svo sami í gær og í dag og um aldri alda. Heilagi, heilagi, heilagi Jesús. Þakkaði fyrir það sem gerðir að Golgata krossi. Þú sagðir þetta fullkomnað. Engu við að bæta. Og það engu við að bæta það sem þú sagðir. Þú sagðir þetta fullkomnað. Svo gafstu bandan. En þú gerðir meira en deyja. Þú reistu á þriðja degi aftur frá dauðum. Og sigraði einskiptir völ, dauðan og allt hans hiski. Gerði leittu þau opinberlætti háðungar. Þakka fyrir það, Jesús. Og ég þakklæti og ég trú að trausti komum við fram fyrir því í kvöld. Heilagi Faðir. Og í kvöld þá leggjum við fram fyrir einstakling sem byggði þeim að stýra skrefum sínum í húsnæðismálum. Viltu leiða hann, drottin minn, rétta vegu í Jesu nafni. Ég byggði drottin minn andlega, líkamlega, félagslega og fjárhagslega lækningu fyrir hlustanda einn í Jesu nafni. Svo er hlustandi sem byggður leiðsjóðn og hjálp. Hann í atvinnumálum og í hans fjármálum í Jesu nafni. Ég byrjum fyrir ungu mannin sem líður illa á sálinni. Hann eignist góða vini og kærastu og fyrirtæki sem að stopna í gangi vel í Jesu nafni. Ég byrjum fyrir ungu konu, drottin minn, og þú meir mæta henni, henni líður ekki vel, drottin minn, og þú þekkja hana með nafni og ég byggjum bara að þú mætti mæta henni, drottin minn, og veita henni að það sem að hjarta þennan þráfir. Það sýnir hvað þú elskar hana mikið. Í Jesu nafni. Við byggjum og knýjum áfram frið yfir Úkraní og Evrópu, drottin minn. Og við byggjum fyrir botni Miðjarhafs að þeir semji frið í Jesu nafni. Við byggjum, drottin minn, að þú megi hjálpa og lækna ungu manni og fjölskyldu hans í Jesu nafni.

Við byggjum drottin minn fyrir ungriðu stúlku að henni gangi betri skólanum og fáið góðan stuðning í Jesu nafni. Við byggjum drottin minn fyrir ungu manni sem að fáið góða og eða betri vinnu sem hann í en hann í dag og hann fáið góða yfirmenn í Jesu nafni. Svo byggjum þið drottin minn að það verði ekki elgos

og lækna líkamlega og andlega í Jesu nafni. Svo byggjum drottin minn fyrir konu og hún þráir að fá lækning og sjón og líkama sál og þú vemdir hana og hennar fólk frá öllu illu í Jesu nafni. Svo byggjum fyrir litlu barni sem er þetta er stúlka sem er veik í lifri, veik í lifra með slæma lifur og fleira. Við byggjum fyrir fjölskyldu hennar líka í Jesu nafni. Við byggjum fyrir manni sem er slæmur í maga, við tölum þína lækningu inn í líf hans í Jesu nafni. Við byggjum fyrir ungru konu sem er sleit liðbönd í öxl. Við tölum þína lækningu þar inn í Jesu nafni. Að liðböndi mættu grófa og hún finna sér og hún kenna sér einskis meins í Jesu nafni. Svo byggjum fyrir manni ígerði fæti í Jesu nafni. Við byggjum gerð jarðskjóltum að þeim megi stoppa í Jesu nafni. Svo byggjum fyrir hjónum, þú þekkir máli þar, byggjum þess að þú megi bless og leiða í Jesu nafni. Og svo vildi kona fá að þakka fyrir yndislega bænarsvör fyrir lindina og alla þá sem hér starfa drottin minn. Og við erum þakklátt fyrir lindina. Við erum þakklátt fyrir þessu útastöð sem við fengið að hljóma í 31 ár. Og drottin minn við byggjum að þú megi senda til okkar fleiri stuðningsmenn drottin minn. Fólk sem finnir sig knúið til að vera partur af að þessum frábara hópi sem er stíða lindin í dag. Þrátti minn við þráum að fá að lindin ná að komast á þann stað að vera án skulda eða hafi meir nóg fyrir mánamót. Ekki svo að við getum montað okkur eða verið eitthvað mont og græði drottin minn heldur til að sína enn betur og enn sterkara hvernig þín trúfusti vinnur. Þannig við byggjum fyrir því dráttum að þú mér tala til fyrirtækja og einstaklinga sem eru ekki að gefa núna eða einstaklinga eða fyrirtækja sem vilja kannski bæta við en dráttum minna að við náum hvernig sem þetta fer að við meðum ná að vera í pluss hverja mánamót heila í faðir. Við lofum þig dráttum minn fyrir þetta þannig að það sem er að kvöldi komin og við felum allt í þína hendur drottin minn. Við treystum þér að öllu hjarta. Við treystum þér drottin minn og við reiðum okkur ekki okkar eigi hyggjuveit. Við vitum að það að fela þér alla hluti, það breytir öllu drottin minn. Og við vitum drottin minn þó við búum í heimi sem er vondur og fallin heimur og við lendum einmitt í því drottin minn að já, ég erum hlutin drottin minn en þú hefur vakir yfir okkur drottin minn. Og drottin minn, við viljum enda þetta í kvöld á því að byggja saman bæna svo þú kendur okkur. Og við segjum saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo að jörðu sem á himni, gef oss í dag og daglega brauð, og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem mér, og fyrirgefum vora skuldur nautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn. Að eilífu. Amen. Og ég segja bara amen og ég býður nætur. Í Jesu nafni. Amen.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið kafli 6, vers 23.

Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Annað Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers.

og Marteinn Lúther sagði Mestu varðar að gefa sig ritningunni á vald svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja Kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér

Í sálmi 89, öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Nú fer í hönd þáttu með kristilegri countrytónlist. Heil klukkustund fyrir kúrika á öllum aldri. Tónlist sem fær þig til að standa upp.

0: That's for you, Joe Dad.
1: Þú ert að hlusta á kristilega country tónlist á lindinni. Tónlist sem fær þig til að standa upp og dansa.

fly away to that land where joy will never end. I'll fly away.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Mánudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú komin að kvöldi. Þakka þér fyrir alla þá sem ég hitti í dag og viltu varðveitt okkur öll frá öllu illu. Ég bið þig, Jesús, að fyrirgefa mér það sem ég gerði rangt í dag og hjálpa mér að gera það sem rétt er. Viltu hjálpa mér að hleypa aldrei hatri inn í hjarta mitt, heldur lifa í kærleika og fyrirgefningu þinni. Þakka þér fyrir lífið sem þú gafst mér og viltu hjálpa mér að fara vel með allar þær gjafir sem þú hefur gefið mér. Viltu vaka yfir heimili mínu í nótt og gæta mín að meðan ég sef.

Láttu líkama þinn og blóð Jesús sem við minnumst í altarisgöngunni vend okkur öll og alla okkar lífsleið. Þinn er mátturinn og dýrðinn. Í Jesú nafni. Amen.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.